Indisleg 80s lykt af þessari hamingju blöndu sem að DJ Linur sendi okkur Ótrúlega skemmtilegt og dansvænt Þeir eru náttúrulega væntanlega mörg búin að dansa ykkur alveg í drast við þetta Höldum áfram hérna á bylginni með Elton John eftir smástund En fyrst að Teddy Swims, hann búin að vera duglegur að senda frá sér flotta smelli Og hérna reytir að lagi heitir Mr. Know It All

0: Hello og þetta gamla góða sem að við getum ekki gleymt Þetta eldist bara svo hægt þetta lag Lagi heiti Shine a Little Love Og minnir okkur á það að ég myndi að láta ástina skína út frá okkur Þessa vestunamanna helgi Sína þennan náunga kjærleik og bróður kjærleik Allt í kringum okkur eins og við best getum Það gerir allt einhvern veginn miklu skemmtilega Höldum áfram Una Torfa á leiðinni Erasure og Ella Langley
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan.

Una Torfa og um mig og þig hérna á bylginu, virkilega vel hérna lag hjá henni Höldum áfram með The Razor eftir smá stund en Maroon 5 ætla nú að fá vera fyrstir hérna upp á bylgju sviði Þetta lagið Memories

Erasure og lagið Chains of Love hérna á bylgjunni. Ég vonaði sér að það skemmt ykkur vel hvar sem að þið eru niður komin, hvað sem að þið eru í tjaldi eða ekki, hvað sem að þið eru í bíl eða ekki. Ég vona allan að þið hafið alveg ótrúlega gaman að vera til. Hafið náttúrulega bylgjuna með ykkur, það gerir allt skemmtilegra. Hérna flott country lag með Ellu Langley. Martin de Tessu, Choosing Texas. Ótrúlega skemmtilegt.

0: þetta er Pink og lagið Who Knew hérna á bylgjunni en við ætlum að fara yfir í B-flokkin hérna á eftir við ætlum að herri Bruno Mars og Benson Boone til dæmis Já, já, nöfnin að byrja á B en þetta náttúrulega tónlistamenn í A-flokki
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
3: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað
4: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru mm-hmm. Útsmáin skepna ég hef kynst því sjálf ég veri á hálendinu sem landvörður aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á

trompetar, strengja hljófari og frábær söngvari Bruno Mars og Risk It All hérna á bylginni þinni. Höldum áfram með hljónstinni The Wanted, hérna næst, þetta lagði Chasing the Sun og ekki það sem við gerum á sömurinn, við eldum sólina svolítið, við erum svolítið þar, svolítið verið Benson búinn hérna rétt á eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna.

Benson Boone og þessi silki mjúka rödd hans hæja aðeins ferðina í restina Slow It Down en við ætum aðeins að lífga aftur upp á það með því að fá Sting hérna fram á sviðið þetta lætir Englishman in New York á þetta svona létt og lifandi og svo ætlum við að fara á fulla ferð með Dava Frey hérna svo strax í kjölfærið Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það ótrúlega gaman að vera með ykkur vestlunarmanna helgina og ég vona þið séð að njóta, já bara lífsins í botn, hvar sem að

0: Daði Freyr og Fleyi fer með þetta skemmtilega lag sem að hefur komið sér vel fyrir í toppsætinu okkar inn á bylgjan.is, þar að segja topplistinni þar og þú getur alltaf nálgast hann Daði Freyr þarna og I'm Aaron, I wanna go home og talandum það, það komin tími fyrir mig til að kveðja og fara heim, búið að frábært að vera með ykkur í kvöld, ég var Halldórs við erum aftur saman hérna annað kvöld einhvað og svo náttúrulega frábært dagskrá hér á bylgjunni í fyrramálið Sprengi Sandar og sínu stað eftir 10 fréttir bylgjan verður í beinni frá Akureyri milli 12 og 16, svo kemur hamingjustund þjóðarinnar og svo eru fjölskyldutónleikar eftir það hérna í beinni á bylgjunni, þetta verður skemmtilegur dagur á morgun hlökkum til þess að verja þessum degi með ykkur hlustandi góðir en eigiði góða nótt í nótt og ef þið farið yngtum en að sofa góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýrka,

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þetta Bylgjan þín, björt og brosandi.

0: Núverandi sem finnst mér betri og bara hangt upp í allt búskapnum í líkamannum og þá er lífur að byrja með tilvæðandi þér.
1: Finnst þetta von?
2: Já.
1: Óma. Óma.
2: Það eru svo hundamandur.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa, betra líf.

ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: sunnudaga á bylgjunni.
1: En það látið að þið liggja. Það látið að þið liggja að þessar aldaviðraður þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóka.
0: Æ, Sigríður,
1: þetta
0: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
2: Við skulum alveg
0: koma. En býtu, Kristján, veskist eitthvað vafa það að hér sé stefnt að því að fara inn í evru samstarfi.
3: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
4: Þetta er Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

0: Nú erum að gera grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
1: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
2: Útsölulok, götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg, fyrir góðar stundir.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eyðir.

0: veislu á Akureyri í beinni útsendingu á Bylgjunni í kvöld klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölvur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: það í gærmorgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var óframdar ástand.
1: Ef það er einhver sem einhver þetta vegna getur ekki haldið sem að eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður á Malbyggu vegi að þá þarf alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Klukkan 10, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran og fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið í Íran sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Samkomulagið myndi að sögn Trumps fela í sér algjera opnun Hormúsunds og að endi verði bundin á kjarnorku ógn Írans eins og bandaríkjaforseti orða það á Truth Social í gærkvöldi. Þessi yfirlýsing kemur ekki nema degi eftir að hann gaf í skyn að Bandaríkin væri nálægt því að hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. Trump segir nú að Ísraelsmenn hafi jafnframt samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa þó ekki tjáð sig opinberlega tilkynningu Trumps. Lögreglan á Akureyri hafði í nógu að snúast í nótt, þar sem tónleikar FM 95 Blöð voru haldnir núna verslunarmannahelgina. Alls voru 83 mál skráð að því lögreglan á Akureyri greini frá í tilkynningu, þar á meðal vopnalagabrot. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri segir að lögreglan hafi fengið áreiðanlegar upplýsingar mögulegt eggvopn innan við níu manna hóp á tónleikasvæðinu.
7: Það fannst þarna eggvopn á einu þeirra sem er svo handtekið vegna málsins. En hinir eru bara látið lausir þarna, þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð.
6: Segir Andri Freyr, varðstjóri. Lögreglunaut aðstoðar sérsveitar við aðgerina en allir hinna handteknu eru yfir lögaldri, að sögn Andra. Þá var undir morgun tilkynntum stórfellda líkamsárás á Akureyri en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bar að garði.
7: Viðkomandi var fluttur á sjúkrahúsi þar sem að komi ljós að hann var með beinbrot í andliti.
6: Segir Andri. Rannsókn málsins heldur áfram. Það voru fleiri minniháttar mál og þurfti lögreglu að hafa afskipt af ölvum, þar meðal ölvum börnum og ölvum ökumönnum. Eldur kviknaði í sumarhúsi við Þingvallavatn á laugardagskvöld og aðfarnótt laugardags þar að segja í dag og varð húsið fljótt alelda, greiðlega gekk að ráða niðurlögum eldsins og var slökkvistarf lokið eittlitið í nótt. Húsið aftur á móti talið gjör eyðilagt. Að ræða sumarhús við Birkilund í landi Miðfells. Dvalið var í sumarhúsinu þegar eldurinn kom upp en allir komust út og enginn talinn slasaður að sögn slökkviliðstjóra í Árnessýslu. Sumarhúsið stóð tíma í ljósum logum. Slökkviliðstjórum beinir því til sumarhúsa eigenda að hugað almennum eldvörnum og fjarlægð frá gróðri. Fréttir vera næssaður á bylginu klukkan 12 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á fréttavef okkar Vísi.
8: Bylgjan
9: Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
8: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin Þetta Sprengisandur á Bylgjunni
10: Komið í sælið Hlustandi góður og velkomin á Sprengisandinn á þessum öðrum degi ágústmánaðar, það sunnudagur verslunarmannahelgi og við ætlum að láta tækifæri til að fara eitt og annað hér á Sprengisandinn með svo við gerum jafnan á þessum degi ársins. Lárus Ásgeirsson verður hér í lokþáttar, hann er stjórnarformaður Laxeyjar í Vestmannaeyjum sem er landeldisfyrirtæki laxeldi á mjög merkilega leið og sem við telja að kunna vera næsta stóriði Íslands, ég ætla að spurja hann út í það allt sem að þeirra áttur sem að vegi hans verða og þetta, þessa starfsemi Árni Sverjason verður hérna líka, hann er formaði félags skipstjórnarmanna við ætlum ræðum hvalveðar, það nú klassist viðfangsefni að skipstjórnarmenn og sjómenn almennt þeirra skoðunar sem er alltaf mikið á hval í hafinu en er og það getur svo mikið að fiski að þarna grafi undan sjávarútveginum en þetta nú kannski ekki alveg svona einfalt þetta keðju þessi keðja í, í hafinu ég ætlum að fara yfir þetta með, með Árna hér og eftir eins og eru fyrsti gestur minn í dag og allt hann er átti það er Arnór Sighvatsson sem að er auðvitað fyrirverandi aðstoðar bankastjóri Seðlabankans vakti athygli núna í síðustu viku þegar hann, hann skrifaði langa grein á Vísi Evrópusambands aðild hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna og sína skoðuna því það ekki margir margir og þessara stöðu sem hann láti í sér heyra og ég ætla að taka hús á Arnóri þetta málefni hér á eftir
4: Sprengisandur á bylgjunni
11: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.

0: Klisjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focacciabrauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11. Garðasó. María og Óli standa vaktina, alla verslunumanna helgina. Veiðahorni síðumúla, veiðahorni.is. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 2. Reynivallasó.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Sprengisandur á Bylgjunni.
7: Þegar hlustundur þá haldum við áfram hér sem leiðlíkur á Sprengisandinum. Lárus Áskilsson verður hér, stjórnarformaður Laxeyjar. Landeldis fyrirtækis í Vestmannaeyjum. Í lok þáttar Árni Sverrisson formaður félags skipstjórnarmanna ætlar að koma og tala hvalveiðum í hér á eftir. En sestur í hann er góður gestur sem er Arnór Sighvatsson sem er þetta fyrirverandi aðstoðar bankastjóri Seðlabankans. Sæll og blessaður og velkominn.
8: Já, takk fyrir.
7: Það vakti að til mín á margar annar eldi sem ég sinni óvægt að segja að þú ákvæmst að blanda þær í umræðina já, Evrópusambandi getum við sagt, já, og aðild að því og hérna þessa þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan er og svona ert, það nú ekki margir og þínum ranni sem að opna munnin þessa myndir þó að hérna margar langið örugglega, en hvað er svona, ef ég bara byrja að spyrja af hverju, hvað svona vakið fyrir þér, hvers vegna ert að stinga hausnum út í þetta?
8: Kannski bara vegna þess sem ég fast ég hafa eitthvað að segja.
7: Já.
8: Ég er ekki alveg ánægður með það hvernig umræðin er að þróast. Mér finnst hún vera of mikið svona bundin við einhver aukaatriði og mál og atriði sem koma málinu mjög lítið við. Það sem ég vildi gera var svona að draga upp hérna stóru myndina af þeirri spurningu sem við hérna stöndum fram við fyrir og þetta er auðvitað mikilvæg ákverðun, en hún auðvitað, þó ég segi hagfræðingur þá horfi ég þetta ekki eingöngu frá einhverjum hagfræðilegum þröngum hagfræðilegum vinkli, vegna þess að sumt er bara þess eðlis að við þurfum að taka ákvörðun algjörlega óhá því hvað einhverja reikningskungstir geta leitt í ljós. Og þess vegna byrja ég grænin á því að ræða stöðu Íslands í samfélagi þjóðana.
7: Já, já.
8: Og ég held að það sé ágætt að aðeins að verða fyrir sér og fara yfir stöðu tvekja ólíkra heimsluta. Við getum litið í fyrsta lagi á það sem að gerðist í nágrenni Rússlands eftir fall Sovjetríkjana. Rússland væri hinn náttúrulegi viðskiptaaðili þessara ríkja þegar nánasti nágranni og flest þeirra viðskipti voru við þá Rússland í byrjun og raunar voru þau mjög háð Rússlandi áfram þó þau reyndu að fjarlægist Rússland til dæmis varðandi orkubúskapinn. En þessi ríki, þau ákvaðu mjög snemma að þau vildu ganga í Evrópusambandið, gagngert til þess að varðveita sitt fullveldi og geta byggt upp sitt samfélag með þeim hætti sem þessi ríki vildu, óháð því sem gerðist í Rússlandi. Og hinn heimslutin, það er Norður-Ameríka, þar höfum við Kanada. Þeirra nánasti sjáttna viðskiptaðili eru Bandaríkin, en á undan förnum árum þá hafa þau, og sérstaklega núna síðustu tvö árin, hafa þau markvist verið að fjarlæða sig Bandaríkjunum efnaslega til þess að byggja, til þess að verja eigið fullveldi og byggja upp önnur sambönd en sambandið við Bandaríkin. vegna þess að þeir telja sínu fullveldi sé ógnað af þessu nána sambandi við Bandaríkin. Okkar staða er að þvíleiti mjög ákjósanleg og ólík að við höfum þegar byggt upp all náið samband við ríki sem eru deila svipuðum gildum og hagsmunum og við. Og ég held að þetta sé algjört líki latriði. Hvers vegna vilja Kanadamenn ekki byggja áfram þetta nána samband sitt við Bandaríkin, það vegna þess að gildin eru orðin ólík. Og sama ástæð var fyrir því að öll nágrannaríki Rússlands, hvort heldur það eru Eystrasaltsríkin eða Pólland eða Finnland og núna Úkraína, þau eru öll að reyna að byggja upp samband sitt við ríki sem að deila gildum og hagsmunum. Og það sem að ég legg áherslu á að þú getur ekki skilið þarna á milli. Gildi og hagsmunur eru raunin eitt og því sama. Við erum að tala um eins og virðingu fyrir fullveldi, virðingu fyrir landamærum, virðingu fyrir tjáningarfrelsi, sjálfstæði dómstóla og svo framvegis. Þetta er grundvallar réttindum. Við getum ekki horft fram hjá þessum hlutum. Og svo auðvitað sjáum við núna hérna aðfærir hérna Bandaríkjastjórnar gegn Grænlandi sem er okkur næsti nágranni og við auðvitað með okkur sterkar samband við Danmörku, við auðvitað hljótum að standa með Danmörku og þetta setur Íslandi í ákveðna stöðu. Við hljótum að spyrja og við höfum hingað til litið þannig á að Ísland og Bandaríkin deildu ákveðnum grunngildum og hagsmunum. Þess vegna höfum við þennan varnarsamning við Bandaríkin. En eftir þessar hérna aðfærir Bandaríkjana, gagnvart Kanada, gagnvart Grænlandi og svo auðvitað sjáum við hvernig þau hafa háttsemi þeirra í öðrum hlutum heimsins, að þá hljótu við að spyrja hvort að okkur standi og af þessu sambandi, þessu nána sambandi við Bandaríki og nú ætla ég ekki að fara að leggja til að við séum einhvern veginn stökkum fram og bara rjúfum það samband en við þurfum að huga því að byggja upp fleiri stoðir undir okkar öryggishagsmunni okkar sérstaklega efnahags öryggishagsmunni og þetta er samtvinnað sko að öryggi sem sagt hernaðalegt öryggi til dæmis strategist öryggi og efnaslegt öryggi, þetta fer saman þetta skilja Eystrasalt löndin mæta vel til dæmis þau geta ekki verið fullvalda nema þau hérna sem sagt, þeir efnaslega hérna fullveldi sér tryggt og það gera þau með þessu nána sambandi sínu við Evrópusambandið sem er samband fullvalda ríkja ekki gleyma því og það er ríkjasamband þar sem engin einn aðili er algjörlega ráðandi auðvitað eru löndin mjög sterk mjög stór í grunninn er þetta samband þar sem að jafnvel smæstu ríki geta haft áhrif og komið í veg fyrir breytingar sem eru fara gegn þeirra grundvallar hagsmunum. Þetta er
7: þessi stóra mynd sem
8: þetta er stóra mynd sem
7: grunnurinn undir svona frekari vangaveltur.
8: Já, þess vegna segi ég jafnvel þú niðurstaðan af öllu

0: strategíska eða svona hernaðalegt öryggi okkar eða, eða sjálfstæði þjóðarinnar betur
1: það er eina mörgum ef við bara beitum útlokanar að ferðinni ef að bandaríkin er ekki lengur örugt bandalagsríki Rússland er það öruglega ekki þú að við það séu öruglega einhverjir Putin vinnur hér sem að, sem að halda það svo sé en ég held að allur þorri þjóðarinnar sé sammálan það að þeir get ekki verið okkar bandalagsaðeðli nú hvað er þá eftir? Það er Evrópa lönda Evrópusamstæðsinn Bretland, Norðurlanda Kanada
0: en þurfum við eitthvað að velja þarna á milli sérstaklega þó svo að illa hérna, þó svo svona stríði strauma blásinu bandaríkinu augnablikinu þá þá var hann ekki dóliklegt að þau jafni sinu á því og svona fari í svipaðan farfi og áður.
1: Já, ég held sko að sumir hafi tilneigu til að gera of lítið úr því sem það er að gera. Mm. Það talum við þetta sem bara Trump.
0: Mm.
1: Þetta er ekki bara Trump.
0: Mm.
1: Hann talar allskunar og segir kannski sjaldnast satt. En hérna, þetta er, það er heil hreyfing á bakviðan. Og þetta er alþjóðleg hreyfing. sem að
0: hjá, sem er meðal annars á sterki Evrópu líka er það ekki?
1: Jú, auðvitað hafa þeir hérna í gegnum með auðvitað Viktor Orbán í Ungarlandi þá höfðu þeir veruleg áhrif þar líka en í grunninn er þó Evrópa betur varir vegna þess að þetta er samband ríkja þar sem að ekkert eitt ríki getur algjörlega ráði ferðinni þannig að það er ákveðin vörn í því fyrir lítið ríki eins og Ísland sem að vill standa vörnum sína grundvallar hagsmunni.
0: Og hérna og það næstu að vísa til þess líka er það ekki að svona með þessum annar samstarfi þá myndum við með einhverjum hætti geta svona já þvert að það sem að margir hafa nú haldið framhaldi að sko við höfum að krónan og sjálfstæði okkar sér best tryggt með því að við stýrum okkar málum sjálf og það sé hann grundu allar atriði sko
1: já.
0: Að það var þú að fara erum við aðra leið og tryggja efnarslegt öryggi okkar með nánara samstarfi við aðra og þetta er auðvitað gjöra ólíka skoðanir á því hvernig best er á málum haldið.
1: Já, það er nú sennilega eitt mest misnotaði hugtak í umræðinu dag er hugtakið fullveldi og hvað er fullveldi? Ég skrifaði svo ég auglýsi sjálfan mig ég skrifaði hérna, að mínu eigin mati ákettis grein um þetta hérna, sem kom út árið 2021 peningastefnu og fullveldi og hérna en sko að deila valdheimildum með öðrum það er ekki afsal á neinu fulli veldi fullveldið er til staðar svo lengi sem að þú ert sjálfráður það hvort þú ert í þessu sambandi eða ekki og það var rauninni gert hérna skýrt með Lissabon sáttmálanum hvernig það og bretta gengur því út undistur
0: eitthvað það
1: að þeir voru fullvalda þeir eru ekkert meira fullvalda eftir þeir gengur út vegna þess að þeir þurfa áfram auðvitað búa við það að þeirra nánustu hérna og náttúrulegu hérna viðskipta aðilar þeir setja reglunar sem þeir þurfa að starfa eftir ef vilja eiga viðskipti við Evrópusamband þannig að það er hérna, og sama gildir um bandarísk stórfyrirtæki þau þurfa að fylgja þeim reglum sem að Evrópusambandi setur en að því við vorum að ræða fullveldis það gaman að horfa til þess hvernig menn litu það hugtak þegar Ísland varð fullvalda vegna þess að Jón Þorláksson sem var nú hérna formaður hérna íhaldsflokksins á sínum tíma hann var mikil talsmaður af því þess að Ísland er aðila að skandinaviska myntbandalaginu og hann talaði það sem að þetta var nauðsynlegt vegna þess að Ísland þetta ný fullvalda ríki þyrfti að tjá sitt fullveldi með skýrum hætti með því að ganga í skandinaviska myntbandalagið. Nú síðan var nú aldrei að því vegna þess að það leistist upp í hérna lok sem svo hérna strís og hérna Ísland tengdist hérna breska pundinu sem var svo hérna felt og krónan fylgdi með. Þannig að hérna

0: það var peningakerfið allt öðruvísi á þessum tíma það var, var bílt á gullfæti og þannig að þetta, allt var þetta nú daldið öðruvísi en ég þegar við tölum með til dæmis peningastefnu og fullveldi þá þurfum við að horfa til þess hvort að hvað það sem við ráðum yfir í raun ef við skoðum rannsóknir á, á íslensku fjármálasveiflunni þá er hún nánast bara hún er alltaf aðgreinaleg frá alþjóðlegu fjármálasveiflunni við, við erum í þessu umhverfi og við þurfum að búa við við hérna þær sveiflur sem verða alþjóðlegar á fjármálamörkuðum þær sveiflur hafa hins vegar ofta taldið mikil áhrif á Íslandi einmitt vegna krónunar þetta auðvitað sáum við mjög hérna glögglega fyrir hérna fjármálakreppuna þegar fjármagnsinnstreymið kynnti undir hérna efnahagslífinu og krónan styrktist og við beðum upp þennan gríðarlega viðskiptahalla sem síðan sem auðvitað þýðir það að við vorum að fá góð ærða láni og síðan hérna snerist þetta við á nánast örstundu og við þurftum að búa við alveg gríðarlegt fjármás útstreymi sem að gjaldurins forðin dugði hvergi til að stöða og við erum að grípa til fjármásafta til þess að stóða útstreymið og geta
1: og þetta eru skrökkindi þegar fullveldi okkar sé mun minna heldur en að menn halda
0: ég held að það sé ekkert fullveldi fólkið í því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl í sjálfum sér auðvitað svona rökreiðan hinga til hefur mikið hverst um kenninguna um svo kallað hagkvæmasta myndsvæði og einna frumkvöðlum þeirra kenningar var nú Robert Mundell sem er reyndar á mörgum talin vera hérna illa guðfæðir evrunar en kenningin hefur samt meira verið notuð af svona þeir sem að vilja halda í sveigjanleika gengis og þar auðvitað erum menn að tefla fram eiginlega tvenns konar ólíkum þáttum annars vegar svona hagkvæmnisrökin fyrir því að tilheyra starra gjaldmiðlasvæði sem að felst í því að viðskipta kostnaður og alls konar áhætta minkar sem örvar viðskiptin og rannsóknir benda til þess að tilherra starfum gjaldmiðlum vandalagi, það veikur almennt utanríkisviðskipti viðkomandi lands og þar með landsframleiðsluna. Nú, á móti, segja menn, það er svona sér nauðsynlegt að hafa sveigjanlegt gengi vegna þess að ef að vera sérstök áföll, eins og breytingar á afla eða eitthvað slíkt þá þurfum við þetta til þess að milda höggið en þá er gott að horfa á þeim hvernig hefur gengið virkað í þessu samhengi við sjáum ekki skýr merki þess að útflutningur hann bregst við hann bregst mjög hægt við og þetta er ekki bara fyrir Ísland en horfði á þetta líka varðandi þegar Bretar gengu út úr Evrópusambandinu Brexit að það áttu sem er vona því að vegna það fundi fjall að þá myndi útflutningu Bretlands aukast það gerist ekki heldur eftir 50% gengislækkun krónunar það var ekki fyrir 5 árum setna þá kom ferðamennskan inn og nú látt gengi hefur sennilega ítt undir hennar líka en það var margt fleira sem var þar, hekk þar á spýtunni það var líka bara félagsmiðlar og auglýsingaherferð og allt þetta og almennt uppsveifla í ferðamennsku á heimsvísu sem að Íslandreindar fekk mjög hérna stóran skerf af
1: Já, sko hérna, við skulum aðeins, við þurfum aðeins að hérna gera stutt hlé, Arnur, og höldum áfram eftir smástund og höldum áfram. Við erum verið að skoða svona þessa stóra myndi, ég laðins að fara með því kannski á dýftina í einmitt nákvæmlega þessu sem þú vart að nefna núna undir lokin með hérna Arnur Sigurðsson komum hér aftur eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
5: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
6: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælismið á Higgs.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
10: Sumar messa í Garðarkirkju klukkan 11. Víðistaða só. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð. Sumar messa í Reynavallakirkju klukkan 2. Lágafell só.
2: Uppspretta frétta á Sprengisandi á bylgjunni
1: Sælir afturlustundur, höldum áfram hér sem leiðlikur á Sprengisandinu Lárus Áskilsson verður hér lót þáttur ætlum að fjalla sjárútu í landeldi við ætlum að fjalla kvalviði með Arna Sverri sinni hérna og eftir en hjá mér ennþá Arna Sigvartsson sem fyrirrandi aðstof á Sælabankastjóri okkar og hérna og er að svona hefur alveg nýverið látið að sig kveða þessir umræðum Evrópusambandsaðildi eða Efru aðildi það eða minnst fórstu svona annan aðræða þjóðræðkvæðgrislu. Sko við erum að tala um þetta, vorum að tala um gengisaðlurinn á hann og þetta þetta stóra spurningin heldur fyrir allan almenning. Það verið að svona, þegar við erum að ræða að fara inn á þetta stóra myndsvæði, þá þetta erum við að afsala okkur ákveðnum stjórntækjum í stjórnefnarsmála. Það liggur fyrir að þau verða færið frá okkur inn í hinn miðlæga Seðlabanka Evrópu. Og hérna, og þar sem að menn óttast og ég held með ágætlega gildum rökum er það að ef það verður sérstök nýðusöfla ánir, einhvern veginn sérstök fyrir Ísland eða einhvers lífsvæði að þá hérna þá höfum við enga leið til að bregðast við henni aðra en þá annarkvort að lækka laun landinu eða það verði atvinnuleysi, fyrirtækin missa spónur aski sínum í alþjóðlegri samkeppni þau neðslega að draga sem á seglin og þetta tvennt verður afleiðingin og þarna og þetta hefur náttúrulega lengi verið talin í fræðunum auðvitað stærsti ókosturinn við evruna að það ekki ljóst hvernig einstaka ríki eða svæði geta brugðist við svona lögðum og það svona stendur svolítið upp á ykkur í ásinnana að skýra fyrir almenningi hvernig í raun og veru hægt að bregðast við þessu svona aðstæðum eins og þú nefndir áðan til dæmis sérstakur aflabrestur eða ég veit ekki að það getur verið hvað sem sem að hérna, myndi veiki okkar stöðu verulega ólíkt og við stæðum þá hællum fæti gagvart öðrum.
0: Já, ég held að hérna, í fyrsta lagi menn ímynda sér stundum að Ísland búi við eitthvað sérstaklega hérna sveiflukenndan útflutnings geira. Það er ekki tilfellið. Útflutningur Íslands hefur bara verið svona í meðalagi sveiflukenndur. Það er mörg ríki innan Evrusvæðisins sem eru með meiri sveiflur í hérna útflutningi. Það sem er einkennandi fyrir Ísland eins og eru sveiflurnar í einkaneyslu. Þær eru miklu meiri en hjá öðrum ríkjum. Og þessar sveiflur, þær eru drifnar fyrst og fremst af gengisbreytingum. Það virðist vera nokkuð augljóst samhengi á milli gengisbreytinga og sveifla í einkaneyslu. Og sko, auðvitað, þetta hljómar mjög hérna samfærandi og þetta myndi virka ef að allir markaðir væru bara svona hreyfðust hóflega. En við búum við fjármagnshreyfingar og þær hafa haft tilhengu til þess að dýfka viðbrögðin. Til dæmis í kjölfar fjármálahrunsins að þá fór gengið allt og langt niður og hefðu farið mun lengra niður ef að við hefum ekki beitt fjármagnshöftum. Þannig að viðbrögðin eru líka búa til sveiflur en ekki bara milda sveiflurnar. Og eins og ég nefndi við áðan að þá bregst útflutningurinn ekkert sérstaklega vel við til skamstíma litið við erum alltaf með kvótakerfi í sjávarútvegi, engin viðbrögð þar. Álið, það er engin viðbrögð þar og þetta hefur engin áhrif að vantarlega fjárfestingar heldur í áliðinaði sem að ráðast á allt öðrum þáttum. Þannig að það sem að gengisbreytingar gera fyrir okkur er mjög takmarkað. Við sem erum aðeins eldri en tæðutur, við munum þá tíð, kannski 8. áratugnum, þegar menn gerðu kjarasamninga og hækkuðu laun, ríflega, og svo daginn eftir þá gengið felt.
1: Og
0: launahækkunin tekið til baka. Vandamálið er það, að ef þú gerir það, að þá hefur það áhrif á það hvernig menn taka ákvarðanir á vinnumarkaði. Það verður gefið eftir þrýstingi menn láttu undan þrýstingi vegna þess að þeir vita það verður bara gengið verið fæll eða þá að einhvern veginn að markaðsöflin þau taka við og þau hafa haft tilhengu til að íta genginu niður ef kaupjald hérna rís mjög hratt þannig að Þetta er algjörlega og háð þeirri forsendu að fjármagnsmarkaðir þeir hegði sér hóflega. En þeir gera það að mistkosti ekki alltaf. Það koma tímabil þar sem allt er tiltölulega rólegt, þar sem lítið ójafnvægi er í svona ytri jöfnuðu þjóðarbúskapsins og skuldir eru hóflegar. En síðan hefur þetta tilhengu stundum til að byggjast upp á lengri tíma og svo brestur stíflan allt í einu þegar staðan er orðin hjálpar. Nú innan gjaldmiðlabandalags þá lenda menn síður í ósjálfberum með styrkingarfasa á gengum og genginu og eru líka lausir við fallið. Og það er líka annað sem kemur í stað, það er hérna, við fáum aðganga að greiðslukerfi. Við erum ekki bara að taka upp fastgengi í gagnvart evru, við erum aðild að greiðslukerfinu sem kemur í veg fyrir það að fjármálaskilin versni einmitt á versta tíma þegar eitthvað hérna áfall verður. Og við rauninni sáum þetta ágætlega í fjármálakreppunni, hvað gerist? Krónafjall hafði mjög lítil áhrif útflutningin kerði hins vegar niður hérna eftirspurnina innanlands og hérna og jók verðbólguna og hvað þurfti Seðlabankinn að gera þá, hann þurfti að hækka vexti. Við fórum með vextin upp í 18% til að stabilisera krónuna. Og koma í veg fyrir að, bara að verðbólgan hún hérna yndi upp á sig. Og við hefum auðveldlega geta sett verðbólgu upp í 40-50%. Það hefur svo sem leist ákveðin skuldavanda með því að brenna upp skuldina en við auðvitað reynum og erum skuldbundnir til að reka verðbólgumarkmið og ef menn ætla að halda verðstöðuleika þá þurfa þeir að bregðast við og þetta eru þetta ekkit síður erfitt fyrir hérna atvinnulífið og fyrir heimilin en það að vera með kannski aðeins launastig sem hlutfallslega aðeins hærra en æskilegt væri. Auðvitað getur lent í þeirri stöðu og þá geta menn þá, og það finnst mér verið heiðarlegri nálgun og hún betri fyrir hérna langtíma heilbrigði vinnumarkaðarins að menn semji sig þá til einhverra niðurstöðu.
1: Og hún verður þá að vera hóleg.
0: Hún verður,
1: það felur líkur hlutarins
0: eðli. Hún verður að vera hóleg. Ég tel að þetta muni leiða til þess að launa, nafnbreytingar launa verði hólegri, vöxtur kaupmáttar verði jafnari og hérna og það ekki útilokað menn geti samið nafnlækkun launa ef menn telja það sé það sem þarf til þess að halda atvinnustíginu. En þetta er auðvitað eitthvað sem mann bara vit aldrei fyrir menn koma að því.
1: Nei. Þannig þér finnst ekki þetta vera einhver útilokandi þáttur þar að segja það að við getum ekki nýtt gengið til þess að laga okkur að nýjum efnarslegum veruleika. Þú sér það enga ekki neina sérstaka vankant á því að sú leið verði ófær.
0: Nei, ég bara horfi á söguna.
1: Já.
0: Hvernig hefur þetta virkað hjá okkur? Mm. Fjármagnshreyfingar hafa bæði kynntundur og ofþenslu og síðan magnað samdráttin í niðursveiflu.
1: Mm.
0: Það er það sem þær hafa gert. Þetta getur ekki gert innan myntbandalags. Og það er kannski rétt að halda til haga því margir vitna nú í Robert Mundell sem var auðvitað Nobelsverðuna og faðir kenningarinnar hann komast að gjaldmiðlarsvæði. Hvað segir hann? Hann segir að sjálfsögðu þá geti hagkvæmt gjaldmiðlarsvæði aldrei verið svo lítið að einn eða fáir aðalar geti bara hreyft markaði. Nú og hvað gerðast í Íslandi? Það eru örfáir aðalar sem að bæði kerðu krónan upp og gerðu hana niður. Það getur stundum verið mjög gott fyrir þessa tilteknu aðila fyrir geta hagnast mikið á gengisbreytingunni en þetta er mjög slæmt fyrir alla aðra og þetta er umhverfi sem að gagnast mjög illa til dæmis segjum sprotafyrirtæki. Sprotafyrirtæki eru auðvitað fyrirtæki sem að dreymur að verða alþjóðlegi risar og hérna og einhvern tíma þurfa þau að fara út fyrir hjána landstinina og hvaða stöðu er þeir þá með allan launakostnaðin í krónum en tekjunar í erlendu gjaldeyri. Okkar hagkerfi, það er allt gagnsýrt af gjaldeyrisáhættu og það er dýrt að bregðast við gjaldeyrisáhættinu. Við gerum það sem Seðlabankinn hann bregst við inn með því að vera með stóran gjaldeyrisforða. Sá forði hann kostar okkur mikið. Eins og kemur vel fram í þessari í skýrslu sem var nú erlendu sérfræðingana. Að hérna við þurfum að fjárfesta í lausum hágæða eignum, auðseljanlegum hágæða eignum. Og hvað þýðir það? Að því að við fáum litla ávöxtun á forðan en við þurfum að fjármagna hann með krónum sem bera miklu hærri vexti. Þannig að það verður þá taprekstur á forðan og þegar þetta þessi kostnaður var einna mestur, ég held að verið árið 2016 og þá náðum þetta heilu prósent af landsframleiðslunni. Þetta eru verulegur fjármennir, þetta er tryggingar gjaldið sem við þurfum að greiða til þess að hérna, vera með sjálfstæðan gjaldmiðil. Og hérna, þetta er form sjálfstryggingar og það alltaf dýrara, sko, þetta eins og vera með hérna bruna tryggingu sem felst í því að safna fyrir því þegar bruni verður.
1: Mm.
0: Það miklu ódýrara að vera í samtryggingarkerfi, ja. Þar sem að, vegna þess að það brennur mjög sjaldan.
1: Já, já.
0: En skaðin mikill þegar það gerist. Já, já.
1: En sko þegar við erum að ræða þetta og hérna, sko þá benda mig gerðna á að þrátt fyrir alla þessa annmarka á krónunni sem þú ert búin að nefna og sjálfsagt alveg hægt að færa rök fyrir að þá hérna, þá vegnar okkur einhver síður mjög vel.
0: Já.
1: Og þessar miklu sveiflur sem menn nefna og hérna, þetta miklu óhagræði og allt þess áttar, kemur bara ekki í veg fyrir það að bara fólk hafi það bara mjög gott á Íslandi heilt yfir og þarna og svona ég veit ekki þar ég svo, þú veist náttúrulega menn rífast það hvort að þetta sé á mann eða í heild og allt þetta en það skiptir ekki máli í grunni að við erum bara mjög vel statt, líðræðislegt, gott samfélag alla jafna og hérna þráttur er alla þessa annmarka þá segir mér, beti, hvað er það í raunum sem að eitthvað annað kerfi myndi gera sem að gerði stöðu okkur Já. Einhverju leiti betri.
0: En þá skulum við annars að hafa í huga að okkur hefur nú vegnað mjög svel yfir tíðina.
1: Já, já. En heilt
0: og við getum ekki bara tekið punktin í dag.
1: Nei.
0: Ég bendi á það að raungengið í dag, það í hæstu hæðum. Það í svipum hæðum og það var fyrir fjármálakreppuna og kannski sent á 9. áratugnum.
1: Við eigum vona veiking á því.
0: Sagan segir okkur að það sé nú frekar svona líklegt.
1: Já.
0: Og meðan við erum á þessum toppi þá allur samanburður okkur mjög hagstæður það var mjög hagstætt að bera Ísland saman við nágrannalönd árið 2007 þetta var alveg það var ákveðna ástæði fyrir því að menn voru að segja að Ísland væri bara best allara sko.
1: Mm.
0: En okkur leið ekki þannig árið 2009
1: nei
0: og spurðu þá sem að mistu íbúðuna sína eða fyrirtækið hvort að þetta hafa nú verið mikil velmögun á þeim tíma þannig að þetta er mikil velmögun auðvitað fyrir allavega fyrir suma og almennt þá eru undirstöðurnar góðar sem þýðir að við erum með góðar undirstöður einmitt til að taka þátt í hérna í ríkjasambandi eins og Evrópusambandi.
1: Já, akkurat þannig að hérna, sko eitt af því sem að líka skiptir mjög miklu máli finnst mér og þar aðeins að svona nefna, ég veit að þetta svo langt mála, mér búin að tala lengi saman alltaf en sko ef við hefðum ekki haft krónu og fulla stjórn á henni sjálfstæði fullveldi körlu að hvað sem er þá hefðum við ekki geta losað slitabúin út með þeim hætti eða lokaðu inn í öllu heldur haldið þeim hér, þangað þau mistu þolimaðina og hliftum síðan út, aftur, út úr íslenskri efnarslöks og getum við sagt gegn sko svimandi hárri greiðslu og réttar með okkar eigin efnarhaga þá hefðum við ekki haft það þann möguleika er það ekki, þannig að það er það ekki sterkur auk fyrir því að halda algjörum yfirráðum yfir eigin gjaldmiðli.
0: Jó, en hins vegar var gjaldmiðl líka þáttur í því hvernig fór.
1: Já.
0: Og hérna, það hefði sennilega ekki verið góð hugmynd að rétt fyrir hrunið að fara inn. Ef við höfum farið inn aldamótin eða eitthvað svoleiðis, þá væri allt önnur
1: inn í Evrópusambandið það meina
0: það skiptir tímapunktur máli
1: já.
0: En stundum það þannig að einmitt það sem býr til vandan það líka hluta af lausninni og ég held að það hafi við viljum ekki aftur þurfa að setja fjármagnshöft vegna þess að hvað var á baki því að hérna, leysa út hérna, slitabúin með þessum hætti
1: Já,
0: það voru
1: fjármagnshöft
0: þau voru notu sem barefli á gröfafana og viljum við gera það aftur er það framtíðar sýnin fyrir Ísland að við förum reglulega gegnum hérna, einhverjar kottsteypur og notum svo fjármagnshöft
1: en erum við ekki búin að setja nægilega sterk þjóðars varúar tæki svona til þess að sko gerði það okkur betur af nú orði heldur en að við vorum alltaf með þessu og lístir að hann sko svo opið kerfi sem að kannski stjórn lítið getum við sagt, ég er ekki að kalla það stjórn laust en stjórn lítið varðan var minnstakosti skuldsetningin gríðarlega, við erum auðvitað með við erum búin að gerða okkur miklu betur af núna, þannig að líkurnar einhverju svona falli er það ekki, erum miklu minni
0: einmitt
1: hverfandi í raun og veru, geti ekki sagt það
0: þetta er mjög mikilvægt til þess að og við höfum náð verulegum árangri þannig þetta gerir okkur hins vegar líka mun hæfæri til að taka þátt í hérna, í, til dæmis í gjaldmiðla bandalagi eins og Evrusvæðin þannig að við erum nú þegar búin að og koma okkur fjármálakerfi í hérna í góða stöðu, það sem myndir svo gerast með fullur aðeld er að það skapast grundvöllur fyrir fjölbreytta reiknarhaldi á okkar fjármálfyrirtæki ég ræti við aðala fyrir hrun sem að höfðu áhuga á íslenskum bönkum erlenda aðala en það strandaði alltaf á því að þeir vildu ekki taka á sig krónu áhættu þeir vildu Seðlabankinn taki þá áhættu fyrir þannig að og það kom ekki til greina en hérna með aðeldað og nánari samþættingu, peningalegri samþættingu við Evrópu og þá verður eignarhaldi fjölbreyttara og við fáum auðvitað líka áhrif í gegnum fjölbreyttari fjárfestingar og meiri áhættu dreifingu hjá lífeyrissjóðum og hjá öðrum fjárfestum og það er svo margir aðalar sem að myndu gjarna vilja fjárfesta á Íslandi í einhverju en vilja ekki taka krónu áhættu
1: Já. Þannig að þú sér margháttur rök fyrir þessu en hérna ég heyri að það er sama hvað ég kemur með að móti því að þú glottir bara yfir því
0: Já, mér finnst margt já. Sem er í umræðinu vera koma málinu ekkit við það kemur til dæmis málinu ekkit við að sum ríki í Evrópusambandinu eru fátækari en við sum þeirra gengur reyndar hérna, eru fyrir þetta hérna Sovjetlýðveldi eða bandalagsríki Sovjetríkjana og þau stóðu út á langt á bakvið þau draga ennþá meðaltali niður en þau hafa verið að nálgast í nokkur hröðum skrefum þó með ákveðnum svona skrykkjum en þau hafa verið að nálgast hérna hinn ríkin sem voru þarna fyrir og síðan þetta ef við horfum á hérna aðildarríki Evrópusambandsins þau hafa verið að ganga núna í gegnum hvert áfallið ytra áfallið að fætur öðru og það er fjármálaleg kreppan alþjóðlega, þetta er hluti af því er náttúrulega líka sem sagt þetta er áður en þessu breytingar öðru á regluverkinu sem að við tókum upp nú síðan hérna auðvitað er það COVID sem að leitað til þess að skuldastaðan versnaði mjög síðan er það hérna innrás rússa í Úkraínu sem að kemur miklu verfið í Evrópu en til dæmis Bandaríkin það er orku kreppa sem að og verður til þess núna að Evrópa er að gjörbreyta sín orku kerfjörlu og síðan hérna fáið hérna Trump sem að fer í tollastríðið Evrópu það hefur auðvitað meira áhrif á Evrópu en Bandaríkin vegna þess að Evrópa hefur flutt meira til Bandaríkin en Bandaríkin til Evrópu og hérna þannig að þetta er svona er hérna og síðan að ræðist tröpa inn í Miðausturland og býr til nýja orkukreppu þannig að langtíma áhrifin verður sennilega svo að olían líður undir lok það er mitt mat en meðan það er að gerast þá þetta býr Evrópa við það að hún er háð hérna innflutu jarðnæti og það er eitthvað sem að hún þarf að vinna að buga á
1: Já, heyrðu, ég heldur förum ekki lengra í bili, í það minnsta bestu þakki fyrir að koma og hérna
0: Takk fyrir þetta
1: Haldum áfram hér eftir augnablik Árni Sverri sem verður hér með það við ætlum að fara allt aðra staði, við ætlum að fara út og sjó og tala hval Þetta er Bylgjan
11: í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
12: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
15: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
17: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
20: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.

0: Sælir eftir hlustmyndur, höldum áfram hér á Sprengisandinum í dag Arnór Sighvatsson, fyrirvarandi aðstoð Seðlabanka bankastjóri farin frá mér hér eftir yfirgjörs mikið viðtalum svona stóru myndina í hérna varnar og öryggismálum og svona öryggismálum og sviði efnasmála og síðan þetta er sammúti evruna og hérna peningastefnu og guðma vita hvað ekki Lárus S. Áskilsson verður hér í lotváttar hennir stjórnaformaði Laxeyjar í Vestmannaeyjum sem er vastvaksandi fyrirtæki á sviði landeldis í Laxi eins og nafni gefa nú glögglega til kynna förum yfir það allt hér og eftir þess eftir ég með góðu gestur sem heitir Árni Sverrisson hann formaði félags skipstjórnarmanna sæll blessaður og velkomin
1: blessaður og takk fyrir
0: já það nú lítið hérna, við ætlum að tala hval
1: já.
0: sem menn tala nú oft og yðlega gegnum tíðina hér en hérna kannski einhverjum að sérilega svona þá tilfinningu sem að maður hefur fyrir því að sjómenn og svona þitt fólk hafi miklar áhyggjur af fjölgun hvals í úthöfunum og samkeppni við hann sjávarfang og þarna og ég veit að þú hefur skrifað mikið þetta og skoðað þetta vel og svona hefur verið að hérna halda því fram að við séum að vanmeta áhrifin á stofnstærð fiskistofnana og þurfum að gæta að okkur og þar með að veiða hval
1: Hárétt og ef ég má kannski aðeins byrja því að fara í svona sögulegar hérna staðreindir að þá hérna á árum áður á sérstaklega á eftir 1850
0: Nú,
1: og fram yfir 1900 að þá hérna voru bandaríkjamenn stórtækir í hvalveiðum og gerðu út á bæði Japanshaf, Indlandshaf, Kyrrahaf og Atlantshaf og veittu mikið að hval og afurðirnar voru notaðar til að lýsa upp borgir og svo var hérna búin til kerti og ýmislegt skíðin voru notuð til reglífagerðar og þetta var sem sagt nýtjað á þessum árum.
0: Já.
1: Nú hvalastofnarnir voru veittir mjög niður, ofveittir, mikið ofveittir og sem leiddi til sko í stuttumáli til þess að hvalveiða voru bannaðar 1982 og þá voru stofnarnir orðnir mjög litlir og klárlega ofveitir. Síðan eru liðin mörg ár eins og maður segir og hérna við höfum veitt lítið að hval og við teljum að áhrifin af ég og mínir menn teljum að áhrifin af veiðum sem sagt, fjölgun á hval frá því að hann var friðaður að séu umtalsverð og hann sé í beinni samkeppni við nytjastofna okkar og það er kannski rétt að geta þess að það er ekki fyrir rauninni á áttunda áratugnum sem að hefjast einhverjar verulegar veiðar á loðnu, síld, makríl, kolmuna, svona stórtakar veiðar sem að
0: síldræðu til nú seglingferði sem er nú fyrr reyndar
1: já, akkurat já. En engu að síður að þá hefur þetta mikil áhrif og hérna hvalurinn hann veiðir vissulega hann borðar vissulega aðalega átu en það eru fleiri fyrstegundir sem sækjast eftir átunni, bæði smáfiskur og aðrar fyrstegundir sem að eru þá í beinni samkeppni við hvalinn um fæðuna, um átuna, ljósátu, rauðátu og þess áttar og í efstu lögum sjávar eru náttúrulega líka ungviðuð okkar, karfa, seiði, þorsk, seiði, ufsa, seiði og svo framvegis, þannig að allt er þetta ein keðja og frumframleiðnin í höfunum er náttúrulega ekki ótakmörkuð, þannig að við teljum að sjáum það bara beinlínis að hvalastofnum hefur fjölga gríðarlega og sem dæmi að við förum í tölur eða ætlaði nú að tala inn að tala hægt þannig að hlustendur það er svo leiðilegt í útvarpi að tala mikið tölur en einhvað síður að þá er það nauðsynlegt í þessu samhengi 1987 þá voru langreyðar á svæði sem kallast Ís sem er þá Íslandshaf og að Grænlandsströndu og suður undir hvarf á þessu svæði voru taldir hvalir langreyðar 15.000 1987 en þær eru taldar vera 30.000 í dag 2022 í skýslu sem að ISIS var gerð fyrir ISIS á þeim tíma þannig að nú sama má segja hnúfubakinn, þetta voru 1800 dýr árið 1987 1800 dýr. Í dag eru þeir taldi vera 12.500. Það er sjöföldun í stofninum. Og uppsjávar skipstjórar sem að stunda uppsjávaveiðar. Ef við tala við uppsjávar skipstjórar sem var að veiðum fyrir 20 árum síðan, þá var bara menn kallaðir og þilfar ef að sást hvalur. Mm. En í dag er þetta bara orðið vandræði þegar að veiðarnar eru stundar með hérna austurströndinu og suðurströndinu og alla leið hérna inn á Faxaflóa og Breiðafjörð. Mm. Að hvalurinn, sérstaklega hnúfubakurinn, er að fylgja loðnugöngunni eftir og hann er náttúrulega ekki að, hérna, hann er náttúrulega að borða loðnu, það er auðljóst.
0: Það er ekki sprettur.
1: Nei, en hins vegar þá er ég í raun og veru að kalla eftir auknum rannsóknum á þessu og það er bæði í vísindagreinum Gísla heitins Víkingssonar og Guðjóns Más hjá Hafrannsóknastofnun og fleiri, þá er talað um að áhrif hvala á þessa nytjastofna okkar, þau eru fyrir hendi. Já. En við vitum kannski ekki hve miklu mæli.
0: Nei.
1: En þið augljósa í mínum huga er að það skiptir máli hvort að stofnstærðin er 1000 dýr eða 10.000 eða 30.000 eða 40.000 og svo eru tegundirnar, hvala tegundirnar margar og það er engin okkar sjómanna að tala um að við séum að fara veiða niður hvalastofna. Vísindamenn segja það er alveg óhætt að veiða úr þessum stofnum einhver dýr og það eru miklar varúðarráðstafanir gerðar þegar kvóti er gefin út í langri sem er okkar eina stórhvalategund sem er veitt. Miklar varúðarráðstafanir, við erum að veið einhver 116 dýr hérna á vestursvæðinu núna, eru heimilað af stofni sem að telur eins og ég segi 30.000 dýr. Þannig að það er engin vá fyrir dýr.
0: En það er svona það sem að maður, þegar maður fyrir að skoða þetta og svona með feta sig áfram í þess að ég sína mikill fræði maður þetta en maður er alltaf fljótur að sjá að mynda þess að nefna þekking okkar á þessu er ekki svona mjög traust, hún er engur, en þekkingin á því hvernig vistkerfi sjávar virkar er bara alls ekki hérna, jafn örugg og maður myndi halda og það er jú nýjar kenningar um hérna, stöðu kvalsins í því líka sem að hafa verið að koma fram á sístu 20 árum og þannig að það er svona marga breytur í þessu sem að ég veit ekki valda því að þetta er allt saman svo mikill óvissu háð hvernig við eigum að umgangast þessa stofna, ekki satt?
1: Jú.
0: Því að ég verið þið sem eru talsmenn kvalveiða verður að svona taka það með í reikningin líka.
1: Jú, og hérna Hafrannsóknastofnun hefur þetta verið gaggrindi sérstaklega og í skýrslu sem að koma út núna sem að olli því meðal annars að hérna að forstjórinn fór frá stofnunni og nú er verið að leita eftir nýjum forstjóra og það er í þessari skýrslu kemur fram mikil gaggrinni á störf Hafrannsóknastofnunar og ég ætla svo sem ekki að úttala mig það hvað mér finnst um það annað en að við sjómenn og fulltrúar útgerða hafa kallað eftir auknum hafrannsóknum og einkum og sérilegi kannski samspili allra þessara stofna og að það gengur ekki upp að okkar áliti að þessi stóri afræningi sem eru sjávarspendir áttum okkur á því að enn og aftur eru tölum tölur að þá er talið að samkvæmt þessari skýrslu þá er talið að át hvala séum 13,4 miljónir tonna á hérna hafsvæðinu þessar svo kallaða æs eða Íslandshaf og hérna með vesturströndu Grænlands allt að Færeyjum og norður fyrir Jan Mayen 13,4 miljónir tonna. Það er sjö sinnum meira heldur en heimildir eða veiðin sem að skipin er að veiða á þessu svæði.
0: Það, þú finnur samt ekki neitt samhljóm meðal sérfræðingum það hvað áhrif þetta í raun og veru hefur, það er ekki línulegt samband á milli hérna, hvala stærðar, hvala stofna og stærða fiskistofna. Ég hef alltaf ekki fundið neitt sem að segir mér að það sé þannig. Þannig er alltaf, það er svona mjög auðvelt að segja þetta og þetta er ekkert ólíklegt, ég við kenni það alveg. En þú ert ekki minn að sannanir fyrir því einhverju svona sambandi.
1: Hárétt, en einhvað að síður að þá vitum við það. Mm. Við vitum það, eins og ég sagði í upphafi, að hvalastofnar voru veiddir niður á 19. öldinni og fram á 20. öldina. Og hvað var hér í kringum Ísland? Hvernig voru fiskistofnarnir? Mm. Við vorum að taka bara úr þorskstofninum 400.000 tonn og með skipum frá Bretlandi og Evrópu hér á Íslandsmiðum allt upp í Kálgarða eins og maður segir sem að ollu því það var mikil fiskgengd og sumir tala að það hafi verið veitt allt og mikið en eitthvað samhengi þarna á milli? Eitthvað samhengi á milli þess að hvalastofnar voru veitti svona gríðalega niður og uppgangsfiskistofna á 20. öldinni við vitum við það, ég meina
0: Já, nú skaldi ekki spyrja mig ég held að svari sér ekki til sko.
1: Nei, þú heldur að svari sér ekki til
0: Er það ekki réttum en það er ekki búið að sýna fram á það menn einu svona örgum
1: hætti. Nei, en við vitum það hins vegar núna að hvalastofnum á Íslandsmiðum ringin í kringum Ísland hefur fjölgað gríðarlega og hvað hefur gerst varðandi loðnuna á undanförnum árum að við erum ekki að veiða miljón tonn eins og við gerðum á árum áður á 8. áratugnum og fram á 9. áratugin við erum ekki að gera það það hafa verið loðnu leysis ár þannig að og við erum að horfa á hérna síldina eins og hún er þannig að það er eitthvað samhengi þarna á milli það er álit okkar sem erum á fiski
0: ég er ekkert að gera lítið úr því, alls ekki en ég bara að segja að það er hérna er eftir að finna einhverju maður finnur ekki beinlinni skokk sem að sína þetta með einhverjum óvíkjandi hætti sem að, það sem að þýra að þú ert að segja
1: nei, við höfum lengi kallað eftir stundum verið talað fiskifræði sjómannsins við höfum lengi kallað eftir sko því að það veri meira tillit tekið til þeirra manna sem eru á veiðisvæðunum allan ásins ring og þekkingu þeirra á þessu og ég minna það að hafa menn skrifað þetta uppsjávaskipstjórar hafa skrifað þess áhyggjur þeirra af hnúfubaknum hringinni kringum landi og ég náttúrulega er að gæta hagsmuna allra skipstjóra og sjómana í rauninni og þar á meðal þeirra sem eru að sigla hér með túrista að sína þeim hnúfubak og ég ítreka það að það er engin að tala að veiða niður hvalastofna. Við erum bara að tala sjálfbæra nýtingu á þessari auðlind eins og annar auðlind og líka þetta að við höfum áhyggjur af þessu samspili innan í lífríki sjávar. Mm. Og við sjáum þessa hluti með augunum þessi sjómenn sem eru á miðunum allan ásins ring. Og sjáum það líka í fiskistofnunum og erum bara að kalla eftir rannsóknum og þekkingu, vísindalegri þekkingu og rannsóknum á þessu.
0: Já.
1: Frekar heldur en að, að við séum með tilfinningarökin og að það sé númer 1, 2 og 3 að banna hvalveiðar sem að við teljum alveg af og frá að sé bara möguleiki og auðvitað köllum við bara eftir því að íslensk stjórnvöld tali fyrir hagsmunum Íslendinga á alþjóðavettvangi og það eru þetta
0: náttúrulega en þeir eru nú bara ekki einsleitir hagsmunir sko
1: þeir eru það ekki, nei en við náttúrulega, við vitum þú... hvernig sagan er alþjóða kvalveður á því bannaði kvalveða 1982 og banni tók gildi 86 við fóðum svo vísindaveiðar og stofnuðum þessar þjóðir sem hafa þessar gríðalegu hagsmuni af fiskveiðum, normenn, Íslendingar, Færeyingar og Grænlendingar stofnuðum annan hóp Namco sérstaka til að gæta hagsmuna þessara þjóða sem að náttúrulega við ætlum okkur að stunda fiskveiðar ekki bara næstu 5 árin eða 10 árin, við ætlum stunda fiskveiðar á Íslandi með sjálfbærum hætti alla framtíð vonandi og þá teljum við að þetta sé bara þáttu sem þurfum við að skoða
0: Þetta er alltaf mjög hérna áhugaverð framsning vegna þess að það er hérna og ég ætlaði nefnilega, ég stökk inn í appunum hann sem hann áttur ekki að fara inn í Namco náttúrulega en þeir eru þetta hérna mjög framanlega á þessu svið líka og það er alveg merkilegt að lesa svona að sko þeirra svona hugmyndafræði sem gengur út á einmitt með þessi línulegu tengsla á milli stærða fiskistofna og fjöldakvala er hérna, þeir keyra mjög stíft á því eftir sem eru sínst en hérna, en svona, kannski normenn og íslendingar eru aðeins og annari línu, eru svona telja þessi tengst í ekki svona það sé erfiðar að sína fram að þessi tengst heldur en Japanir halda fram, en það sem mjög stöðna, svona, ég ætlaði bara rétt að halda þessi haga, en það sem mjög stöð áhugaverð, þú varst að segja, hérna, við ætlum að stunda fisk við allra framtíðar vegna þess að það er alltaf ekki bara þannig að hitt fólk er að sigla og horfa á hvali og hérna, þess að það er heldur hérna, eru þetta veiða úr mörgum stofnum
1: Já.
0: Sem að, og það er líka áhugaverð líffræðileg spurning að því við erum að tala rannsóknir
1: Já.
0: Og hérna og heildar vistkerfið
1: Já.
0: Að þá eru líka fjöldin allur að nýtja stofnum í Íslandsstrendur
1: Já.
0: Sem eru meira að minna hornir
1: Já.
0: Af ýmsum ástæðum
1: Já.
0: Við getum talað rækju í djúpunu við getum talað höfumanninn austan við land við getum talað skelfisk í breiðafyrðinum
1: Já.
0: Og fleiri tegundir sko, ýmist hérna sem við höfum verið stórtæki að veiða ekki
1: Já.
0: Og þarna mér þetta líka vera svona spurning sem að þarf að ræða í þessu stóra samhengi hvernig svona hvaða áhrif við erum að horfa á í raun og veru í þessu gríðarlega mikilvæga vistkerfi fyrir Íslendingar
1: algjörlega og tegundir eða samspil tegunda á Íslandsmiðum hefur breyst við vitum það og við vitum það líka að hvalirnir fóru af Íslandsmiðum suður á bóginn á veturna og komu hérna upp að hérna norður eftir og þeir eru ekki bara að koma norður eftir af því bara þeir eru auðvitað í fæðuleit og það er allt lífkerfið sem sagt að sækjast í það sem að gerist í norður höfum, það er þessi ljós til lífun og gríðarlega merð af svifi sem verður til við ljós til lífun og svo droppar þetta niður fæðukeðuna og hérna þannig að ég kalla bara eftir meiri rannsóknum og meiri þekkingu á þessu og það er eina sem ég er að segja er það að þetta er rosalega magn af átu og svifi og fiski það er bara sannað mál að hvalurinn borða loðnu og ég kalla bara eftir rannsóknum á þessu sem sagt í framtíðinni svo kannski ef ég má koma kannski aðeins inn á náttúrulega að það hefur verið talað það af hálfu þeirra sem eru andstæðingar hvalveiða að það sé ekki hægt að deyða dýrin á mannöðulegan hátt og það eru jaðra við ofstæki hvernig að hérna, fólk lætur í kringum það allt saman auðvitað vilju
0: við bara sterkar skoðanir á þessu, það er ekki hérna, ofstæki svolítið leiðið orð
1: já, fyrir
0: ekki ætla bara að taka marska fyrir það fyrir, fyrir. Hérna,
1: en einhvað að
0: síður þú veist alveg þetta er eins og mjög umdilt allan heim og svona og eiginlega kannski óumdilt að þetta er
1: algjörlega, en hvað gerum við þegar að hérna við stöndum anspænist í að hérna að veiðarnar eru ómannúlegar við reynum að bæta okkur við reynum að breyta veiðitækni og annars líkt og það í 3 eða 4 ár þá hefur verið tilbúin búnaður borð í veiðiskipunum sem að deyðir rafmagni með sama hætti og Japanir hafa gert
0: deyðir með rafmagni
1: þessi búnaður er tilbúin, það var fjárfest í þessum búnaði en íslensk stjórnvöld hafi ekki gefið heimild til að prófa eða nota þennan búnað og hérna, þannig að mér finnst ég verð bara að segja það Kristján, mér finnst öll umræðan að hálfu stjórnvalda og eftirlitsstofnana jaðra við einelti á köflum í þessa atvinnugrein það er allt gert til þess að reyna að hamla þessari starfsemi og á sömum tíðum stöðvuð og svo framvegis í staðin fyrir að setjast niður sko, og bara öll og reyna að skilja samhengi hlutana og það er meira að sé að fólk fullir þeirra þetta sé óvætt vara og svo framvis og jafnvel.
0: En við vitum nú samt sem aður að það er mjög erfitt að losna við hann, eða losna við hann.
1: Hver hefur markasetning á þessum afurðum verið undanfarna áratugi? Hún er engin. Já, ja, hún er engin. Við sjáum bara að vöru þróun í hérna afurðum svínakjötu og öðrum kjötafurðum hérna, hún er gríðaleg. Það er engin vöru þróun í þessu. Við, ég meina, matsveinar og aðrir, ég meina, segja að þetta er bara að hluti af þessum dýrum er bara besta kjöt sem að þeir fá til matreislu, þannig að það er svo miklar öfgar og miklar tilfinningar í sambandi við þessa atvinnugrein.
0: Það var sérstakast stöðuð eitthvað meginn í hugum manna, það er ekkert að horfa frá eitthvað.
1: Nei, en við erum þjóð sem að búum hér á landi norður í höfum og við lifum eða höfum dregið fram lífið að fiskveiðum meðal annars og hérna við sjómenn og mínumenn, við ætlum að gera það alla framtíð.
0: Já.
1: Og þá finnst okkur nauðsynlegt að horfa á þessa hluti.
0: Já.
1: Hvaða afleiðingar það hefur að þessum stofnum fjölgar nánast stjórnlaust.
0: Já, svo ég, þarna, burt sér frá þessu þá finnst mér svona, allavega þú veist að það sér rétt þessum út að segja það við þurfum að og ég furða með á því raun að vera hérna, það er verið einhver, ég ætla að vera einhver talsmaður einhver sjóla með, en hvað við vitum, furða með því hvað við leggjum raun og litla áherslu á það að skilja betur þessa strauma, en það síðan er líka maður fer að grauta þessu fram og tilbaka og hérna, að það svona er að myndast einhver samstaða kannski síst 20 árum að það sé svona bara, það sé að verða til einhvern nýtt jafnvægi í höfunum sem að meðal annars að völdum hlínunnar, súrnunnar, loftslagsbreytinga og sjálfsagt veiða einhverju marki og samspilategund, allt þess að þetta er einhver heimur sem að ég veit ekki hvort að við höfum lagt okkur nægilega eftir að, að reyna að skilja, ég veit ekki hvernig einhver það horfir við þér og þínu fólki sko.
1: Nei, og það verður nú að segjast eins og þér og ég er þakkláttur fyrir að fá að koma hérna í þennan þátt og tala þessu máli og ekki athygli á þessu máli því að ég finn það alveg að þegar að ég svona ræði við fólk þá opnast svona önnur hugur hjá fólki gagnvart þessu vegna þess að umræðan hefur verið sko öll á hinvegin og umræðan hefur verið allt og mikið byggð á tilfinningarökum og slíku og í staðin fyrir að horfa á staðarindur og horfa á líffræðin og horfa á samspil tegundan og horfa á
0: náttúrulega á þessari hörku sem að beitt var lengi framan á og ekki hægt að hérna
1: Já, og því sem sagt er ég að reyna svona með að veikum mætti að breyta og ég hef bara, við höfum orðið var við það að rými þessara andstæðinga kvalveiða er alveg gífurlegt í fjölmiðlum og þetta vekur spennu og slíkt og það eru samtök erlendis

0: minn bara vaksa og um hana verði friður við hættum þessum hérna já, hvað, hvernig ná ég orða
1: það er stutt síðan að sko, ríkistjótt sprakk nánast út af þessu máli þannig að friður, ég veit ekki hvað
0: nei, en orð eru til alls fyrst og skilningur og rannsóknir og þekking, vísindaleg þekking og það kemur alveg fram ef menn skoða skýstlur sem hafa verið skrifaður þetta af vísindamönnum þá kemur það alveg fram að þeir tala að afránið hefur auðvitað áhrif á vistkerfið og nytjastofnana okkar og við sjáum það og heyrum það í til að mynda í hérna rannsóknum vísindamanna að fiskur, þorskur og ýsa er að léttast þar að segja sko að 4 ára fiskur er léttari í dag heldur en hann var og hérna af hverju er það af hverju er fiskur léttari af hverju er þorskur og ýsa léttari í dag en þeir voru Það er auðvitað einhver breyting svona eftir stærð fiska en það er áberandi semst í smærri fiski alveg upp að 4 kíló að hann er léttari mörg undanfarin ár, af hverju er það? Er það vegna þess að fæðan er af skornum skammti? Þetta er auðvitað ekki í endurtek, þetta er ekki ótakmarka sjórinn framleiðir svif og átu og sem eru auðvitað aðal fæða kvala en allt lífríki líka byggist á því að hérna og kvalurinn spýtir ekkit út úr sér seiðum. Ég var náttúrulega lengi stýrimaður og skipstjóri á Hafrannsóknastofnun og fór gríðarlega marga leiðangra með fiskifræðingum á árum áður og þar á meðal fóru við hérna seiðaleiðangra svo kallaða í hafið á milli Íslands og Grænlands og mér er minnist að þetta voru við að draga svona lítið flottról í yfirborðinu og átt okkur á því hvaða seiði væru sem sagt í trólinu og einu sinni fengum við dalti mikið af seiðum og við reiknuðum þessi seiði sem voru bara pínu lítil eins og hotsíli við reiknum þau upp í 500 gramma karfa og það voru 350 tonn sem satt er að ef að þessi seiði sem að við fengum í þessu eina hóli sem að við drógum í 20 mínútur í yfirborðinu ef þau hefðu fengið að stækka öll sumul upp í 500 gram þá voru það 350 tonn og hvar eru þessi seiði? Þetta er náttúrulega allt eftir því sama þau eru öll að leita eftir að borða og hvalinir eru þar líka og seiðin innan átuna þannig að þetta spilar allt saman.
1: Já, það er hérna ég held að sko lokan í ástæður okkar verður að við verðum að þú eru bara að ganga vasklega fram í því að hérna, menn skilji þetta betur rannsaki þetta betur og hérna svo skulum við hittast aftur þegar við vitum meira.
0: Engi spurning, ég bara bestu þakkir
1: kærlega. Já, takk fyrir að koma kærlega og hérna Lárus Áskilsson, ég ætla að halda árum að tala sjávarútveg, fisk þó að hérna með öðrum hætti síðan verður hérna hjá mér stjórnarformaður laxeyjar eftir augnablik.
2: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
3: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni í kvöld klukka 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear. Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur á 8.

0: Sundastöðu. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
6: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
7: Sælir afturlustundur, Árni Sverrisson, formaður félags skipstjórnarmanna farin frá mér eftir klassíska umræðum hvalveiðar eða ekki hvalveiðar. Ég ætla að halda mér í sjávarútveginu með að minnst þótti skildum greinum reyndir ekki út á sjó. Þú sérstur höfum við Lárus S. Áskilsson með stjórnarformaður Laxeyjar í Vestmannaeyjum sem að er auðvitað svo nafni bendir til, elur lax en þó á landi, sæll og blessa, Lárus, svo velkomin.
8: Takk fyrir það.
7: Sko, hérna, þú hefur nú aldeilis marga fjörun og sopið í viðskiptum bæði innanlands og erlendis og ert búin að vera út allan heim og flytja út og hérna, stundaviðskipti og þarna ert núna í þessu stjórnarformaður í Laxey og hérna, sem ég stendur að feikilega áhugavert vegna þess að ég hittið einhvern tímann fyrir ekkit svo mjög löngu síðan og þá notaðu orði stóriðja hérna landeldi í Laxey. Þetta er næsta stóriði okkar og þarna og varst bara mjög brattur með þetta. Skýrðu það aðeins fyrir okkur hvað að segja því og hvernig þú sérð svona og þið svona nánustu
8: já,
7: tíð.
8: Þegar ég tala stóriði þá er ég að horfa á fjárfestingar og áhrif þeirra á efnahag og síðan mögulegar útflutningstekjur og verðmæti sem verða til í kringum þessa starfsemi. Það sem að við landeldi er að gera er að ala fisk upp á landi í mjög stýrðum og að mörkuðum einingum og í dag eru fjögur verkefni komin á stað og þau eru að hluta til eða miklu leiti fjármagnuð og þau eru hér á suðvesturhorninu og í Vestmannu, þetta er sem sagt Samherji, Tór Salmon og Föstvotir við Þorlásöfn og svo Laxey.
7: Já.
8: Samanleg áform þessara fyrirtækja eru upp á 150.000 tonn af Laxey. Vænt með við þessar áallanir þá hefur gert ráð fyrir 500 miljardar 500-600 miljardar fjárfestingu og þá er ég að tala stórið svona, í samanburði hér á árum áður þegar menn voru að byggja upp virkjanir og álver og síðan til viðbótar þá og með við þetta magt þá gerum við ráð fyrir útflutningstekjur ári verði 150-200 milljarða frá þessari starfsemi.
7: Já.
8: Það sem að er merkilegt.
7: Hvað tímalur planir?
8: Það er á næstu innan 5-7 ára.
7: Já, það er svolítið svolítið.
8: Og það sem kannski er merkilegt við það að þetta er byggt upp með eigin fé, það er aðkoma ríkisins engin, það er engin sérlög við fjármögnum þetta með hlutafé og síðan er koma bankar að en í upphafi hefjast framkvæmdir alfarið á hlutafé. Og þetta hefur gengið alveg ágætlega hérna á Íslandi, þannig að með við þessi áform þá verður Ísland stærsti landeldis laxa framleiðandin í heimi með þau verkefni sem er í gangi. Og mun styrkja enn frekar þá laxa framleiðslun á Íslandi, þannig að sjóvaldi mun vaxa öruglega og ná svipuðu magni.
7: Já.
8: Þannig að fyrir Ísland og þá mun þetta hafa verulega áhrif til þess að auka verðmætasköpun og nýta einstakar aðstæður á Íslandi til þess að framleiða lax á landi.
7: Já, þetta er alltaf stóru merkilegt hérna, því að við erum nú oft svona, við erum duglega hérna, að berja okkur að brjóst og telja ykkur ganga vel, en þú getur sem sagt ert bara keiku við að fullir að það að staða okkar sé þessi og getur orðið þessi bara á fáum árum að við verðum bara leiðandi í þessari grein
8: já, ég,
7: og þetta segir alveg kynróða laustur
8: já, já, já. Laxey er full fjármagnað með við hlutafé, þannig að það sem að við gerum á fyrir að halda áfram og uppbyggingunni upp í 40.000 tonna laxi með þá lánsfjármagnun og fjármagnir frá rekstri og samherjaverkefni er ákveðlega fjármagnað og Thor og First Water eru með mjög sterka bakhjarla þannig að ég hef ekki trú öðru heldur en að þau kláru sig af þessum verkefnum.
7: Hvað er það á Íslandi sem að hvað er það sem að því hér er ekki sko áratuga þekking á landeldi Nei. Hvað er það hérna í aðstæðum með umhverfi eða
8: Já sko reyndar er talsveit þekking á landeldi vegna þess að Samherji hefur verið með yfir 20 ár framleiðslu í Öxarfirði á Silfurstjörninni en það sem er að hérna en svona stór framleiðsla á landi að umræðan fór í gang í lok síðast áratugar og þá kveiknaði þess og Norðmenn leiddu þá umræðu og þá var tækni komin sem að, leiddi, sem að gerði kleift að ala mikið magn á landi og íslensk félög fór að skoða þetta og þá kemur ljós að hér á Íslandi eru þrír þættir sem að gefa okkur mikla sérstöðu fyrir það fyrsta að við höfum mikið aðgengi að endur nýjanlegum sjó sem við köllum landsjó þar sem við borum og dælum upp úr svæðum þar sem að raun hefur gengið í sjó fram og notum og raunnið mjög glúft og það rennur mjög mikið af sjó að holunum en raunnið síjar sjóin þannig að óværa sem er mögulega í sjónum er síðu frá þannig að við fáum mjög hreinan sjó inn í kerfin okkur.
7: Bara náttúrulega hreinu verður.
8: Já, þetta er bara náttúrulega síjun og bara svipa sér hraunlög og gera fyrir neysluvann. En til viðbótar, þá hefur við aðganga að grænni orku og vonandi verður nóa henni til þess að styðja við uppgang þessa innar og síðan er landfræðileg staða Íslands er þannig að við náum til Evrópu og Norður-Ameríku með skipum. Þannig að við getum afhent laxin sem er fyrir umhverfisvænasta próteinið af öllum. Við tökum út flugfrakt sem að margir þurfa sérstaklega inn á Bandaríkin. Þannig að við getum sótt inn á Bandaríkin með skipum. Og getum þá komið inn á markaðin með afskaplega mikla sérstöðu sem er þessi mjög lágt kolefnisfótspor og sem að margir aðlar hafa mikinn áhuga á og fikkir mjög umhverfisvænt. Þannig að við erum með þessar aðstæður og til viðbóndar er bæði reynsla og þekking í kringum fiskvinnslu og vinna við fisk og skilningur á í þessum sveitafjölugum þar sem þessi rekstur er að fara í gang hvað þarf til þess að láta þetta ganga
7: Já. En hvað með að því að þú nefndir nú sérstaklega orkun og það er náttúrulega hérna hún er undir staða allra framleiðslu getur við sagt og það er nú aldeilis margir sem við ásælast hana
8: Já.
7: Og hversu svona bara þú gefur okkur einhverja mynd hversu orku frekt er svona fyrirtæki og liggur þessi orka á laus
8: Já, það er þessi svona í megavöttum þá erum við að tala að hver af þessum stöðum mun þurfa svona 20 og 30 megavött Þannig að þetta er undarsveld þegar þetta er komið í fullan
7: þetta er mjög verulegt
8: og það sem kannski og þetta er svona, þetta kemur ekki á einu degi heldur, þetta dreifist yfir tíðumbil og það sem að við höfum hort á er það að verðmæti orkunar er hæst í með því að nota hana til að framlega lax til útflutnings þá verðar útflutningstekjur af per kílóastund langhæstar með því að í gegnum að nýta orkuna í framleiðslu á laxa landi. Þannig að það er mikil skilningur hjá orkufyrirtækjum að forgangsraða, annars vegar þetta er mjög góður kaupandi þannig að við erum að nýta orkuna mjög vel, við erum að keyra þetta allan sólarhring allan dag ársins, það er engar sveiflur í þessu hjá okkur og við erum að framlega matvæli og sem að er enn eitt svona fyrir Ísland og útflutningsmöguleika sem að hafa orku og síðan erum við að bæta í Ísland er stærsti útflytjandi á per capita af fiskafurum og við erum að þar með að bæta í og verðum þannig að langstærsti útflytjandi á fiskafurum í heiminum per capita.
7: Já, hvernig er samkeppnisstaða laxeldis versus til dæmis sjókveldi, nú er það gríðlega umdeilt, er það svona einhver veit ekki, tækifæri sem felast í því fyrir Já. Okkur að vera á óumdeildari slóðum?
8: Ég held að í dag er framleitt 3 miljónir tonna af laxi í heiminum, nær allt kemur úr sjókvíum, landeldi er frekar stutt á veg komið, kannski heldar framleitslumagn er milli 15 og 20 tonna, það mun vaxa mjög hratt á næstu árum,
7: Já.
8: Þegar við erum konu lengra. Í dag er landeldi þannig að ekki búið að skapa sér eitthvað sess í sem hérna út á mörkuðum eða sem við erum að og við horfum ekki til neina premju í dag það sem við gerum er það að við getum skaffa lax á hverju viku áruðum kring þannig að við getum þjónustað markaðina mjög vel og verið og gert langtíma samninga með afhendingar, miklu afhendingar er ekki í hverju viku.
7: En engin rekstur er nú áhættulegis eins og hérna, þú veit að þekkir mun betri en ég. Hvar liggja áhættunni sem það eru auglýslega einhverjar?
8: Já, já, og auðvitað eru áhættur og náttúrulega í eldi þá eru náttúrulega alltaf sjúkdómar sem að fara verst með svona fyrirtæki. Ég held að með því að nýta jarðsjó og nýta þessa tækni, þá erum við að lágmarka það og þá er þetta meira að í okkar hendi að og tryggja fóður og tryggja heilbrigði fissins og það gangi vel og ná til markaða á sem stystum tíma.
7: Já, en er þetta einmitt svo nefnir sjúkdómandi sem er þetta mjög hérna, umtalaðar í sjókvíaldinu, er þekktar aðferði til þess að fyrirbyggja það í landeldunni eða
8: eru
7: fákunandi einhver alltaf aðstæður eða hvernig eiginlega
8: Já, það er með því að nota hana jarðsjó þá kemur hreittsjór inn og þetta eru lokuð kerfi og hver, eins og í okkar tilfelli í fullbyggðri stöð þá verðum við með svona 48 eldistanga hver og einn er sjálfstæður þannig að í vestafalli það kæmur sjúkdómur þá verði það einangra bara við einn tank, við getum þá ekki að fara víðar. Við höfum fyrir saman okkur fyrirtæki í Vogum sem hétt Stoppfiskur og heiti Benchmark í dag. Það er búið að nýta þessa tækni í 20 ára og hafa ekki fengið svo vita sé neina óværu inn sem hefur áhrif og þetta er sem Stoppfiskur, þannig er við kaupum öll okkar hrogn frá þeim.
7: Já, akkurat uppeldi stöð.
8: Við kaupum, eins og í okkar tilfelli, við kaupum sem frjókuð hrogn og við völum þau upp í seiði og síðan fara seiðin áfram í áframeldi í sjó.
7: Já.
8: Þannig að við erum í fersku umhverfi til þess að byrja með.
7: Já, þannig að hérna, það er búið að gyrða svona fyrir.
8: Já, ég held það og það hefur ekki.
7: Sæmilega svona þessar áhættu sem að þið þekki.
8: Og við erum búin að vera starfsemi núna frá nóvember 2023 og höfum ekki orðið fyrir neinum áföllum og erum ekki var við nein vandamál.
7: Nei, skum hérna, lóðu að skera að lítið hlýja og þannig að höldum áfram hérna eftir augnablik.
9: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
10: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
11: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
12: Hvað segirðu? varstu bara aðeins að senda skilaboð. Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
15: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
16: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
17: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
18: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
19: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
21: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
22: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
23: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á tix.is.
24: Sprengisandur. Á bylgjunni.

0: frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sælir eftir stundum, við erum hér á lokasprettinum að þessum sunnudegi Vestlanum helgi á Sprengisandinum. Lárus S. Áskilsson er hérna stjórnarformaður Laxeyjar og hefur verið að fara yfir áfram þess fyrirtækis um mjög merkilega svona framleiðslu og verðmætasköpun í nánustu framtíð. Sko, þú hefur alltaf mikla reynslu af alþjóðlegu viðskiptum og þegar við vorum að tala saman í síma þá varst að leggja áherslu að hvað við lifðum auðvitað á útflutningi og raunum við á innflutningi líka því allt sem að gert er háð því að við getum flutt inn tæki tól því ekki framleiða við þessu álunum í einhverju litlu mæli og hráefni og svo framvegis og þessna svona freistandi að hvernig þekkingin kemur, flytið hana inn að miklu leiti, hvernig svona opperar svona starfsemi í svona alþjóðlegu umhverfi og hvaða möguleikar ef maður segja hvaða tækifæri eigið þið vegna þess hversu við erum svona erum þessi, þetta opna hagkerfi sem að við myndum ekki eiga um kosti.
2: Já, ég held að við erum á ágæti stað það er náttúrulega að byggja upp svona sérstaklega eldið, þá náttúrulega þurfum við að sækja okkur þekkingu sérstaklega í eldinu sjálfu, þannig að og til þess að tryggja það að þú getur framleitt á verði sem samkeppnishæft og síðan vitum við að út markaður og allir greiningar aðilar hafa sagt að markaðir munu vaxa hraðar heldur en geta iðnaðurins að framleiða upp í þennan vöxt. Þannig að við erum, það er allir mjög bjartsýnir og þetta er nokkuð þróuð fyrirtæki, normenn náttúrulega leiða þetta og hafa rutt brautina fyrir laxin út allan heim. Þannig að Asía og Kína og fleiri eru mjög áhugaverðir markaðir, en í grunninn eru tveir mjög stórir markaðir sem við höfum alltaf horft til og það er Evrópa og svo Bandaríkin. Og í okkar áallinu gerum við ráð fyrir að þetta verði svona mest þangað. En síðan hafa náttúrulega aðstæði verið að breytast mjög mikið í útflutningi og þegar þú stundar útflutning þá þú vilt í fyrsta lagi vera samkeppnishæfur, þannig að þinn kostnaður og sé sambærilegur við aðra, en síðan er þetta aðgengi að mörkuð og að þessi að hún sé tryggð og líka þarf aðeins að horfa til þess hvar þú ætlar að spila og setja og leggja áherslur á markaðinn. Þannig að það sem er að ske náttúrulega og menn er að átta sig á því að þetta hefur breyst mjög mikið undanfarið. Þetta, og ég var nú á ráðstefnu nýverið sem að snýrindar að eldi og svona framtíðin og umhverfið og þar voru pólitíkusar og ráðgjafar og aðilar sem eru búin að vera innvíðir inn í hennan bransa mjög lengi og það voru allir mjög sammál um það að það er ekkit afturhvarf til þess ástand sem var fyrir þessa breytingar. Nú virðist vera að öll lönd hver fyrir sig og mennur fattir að hunsa samkomulög milli landa og annars
1: því. Já, þú ert svona að vísa þetta tolla
2: og þar eins og var kom fram meðan annars hjá stærstu rækju framleiðendur í heimi er í Ekvador og þetta er búið að vera mjög erfiður línudans hjá þeim þegar þeir aðal markaðir í Kína og í Bandaríkjunum og þar eru sviftivindar og breytingar á hverjum degi og eða mjög oft og síðan er þessi pólitík eins og gagnvart Kína og að ef þeir eru að selja inn á Kína þá er Taiwan sem sagt lokað eða setur tolla og það sem þeir voru að leggja áhersla á að það er alveg saman hvað þú gerir þarna inn á í þinni framleiðslu að þetta starfsumhverfi og markaðinir eru mjög óstöðir og kannski var skilabóðin held ég frá flestum að menn horfi til þess að velja sér bandamenn dreifa áhættunni og sérstaklega þessi stærri ríki þessi minni ríki þurfa að hafa eitthvað að semjum til þess að ná eitthvað þokkalum samningum vegna þess að þessi þróun núna síðust árin er það að menn taka sér og nýta sér þann þá samningsstöðu sem menn hafa.
1: Já, já, en það má kannski segja sko að svona bæði Ísland sem, sem samfélagi líka svona fyrirtæki í útlendingi að það er engin jafn háður hvað maður segja því að fyllt sér reglum og segjum að venjum eins og þjóðfélagi eins og okkar til dæmis er á þessu sviðinu.
2: Sko. Ísland er mjög merkilegt að því leiti að við erum ein af stærstu útflutningsþjóðum í heimi per íbúa og fyrir ofan okkur eru þá lönd eins og Katar og Singapore, Luxemburg og annars líkt. Mm. Við erum mjög stórir þarna megin og mjög háðir útflutningum og síðan erum við líka mjög háðir innflutningum. Þar sé að við erum líka á topp 10 listanum yfir í innflutningi per capita í heiminum.
1: Já.
2: Þannig við erum algjörlega
1: gríðalega opið hagkerfi
2: og erum háðir og öll verðmætasköp og það sem að þjóðin hefur til að býta og brenna kemur út í því að ná hagstæðum verðum, góðum verðum og síðan að í útflutningi og lágmarka verð í innflutningi og allt annað eru aukastærðir í stöðunni
1: vegna
2: þess að þarna verða til verðmætin sem að menn skipta á milli sín og þannig að og þetta umhverfi sem er núna finnst mér vera á vissan að dágefni og þessi ráðstefna endur speklaði það að menn geta eigi ekki að búast við það að því að þú að verði einhverjar sínast, þetta skrif sem hefur verið stigið að það verður ekki farið tilbaka.
1: Nei,
2: það voru allir sammála það og þá þarf að svo ég sagði áðan, þá þurfa menn að skipuleggja sig og sérstaklega að horfa á þá aðila sem að þú treystir og telur að geta orðið bandamenn.
1: Hvað þýðir nokkurlega? Við heyrim stjórnmálamenn tala um þetta almennum orðum en svo er allt annað tala við menn sem eru raun og veru á vettvangi og þurfa að taka þessar strategísku ákvarðanir með beinum hætti.
2: Já, og eins og í okkar tilfelli þá erum við með heildarfjárfestingin hjá okkur verða 60-70 miljardar í nær 100 miljardar í þannig að það að hafa örga aðkomin á markaði er gríðarlega mikið og eins og ég bara í gær allt í hennu dætt tóllur á Bandaríkinni yfir í núl þar sem það hafa verið að skipta út tóllum og Normenn voru að fá 12,5% toll á sig og ég held að Evrópusambandi hafa verið að fá 10% en allt í henni er Ísland og færið er utan við þessa. Þannig að hvað þetta lengi og þetta er náttúrulega byggt á einhvernum lögum sem eru mjög langsótt og þannig að aðalmáli kannski er að þegar maður horfir til lengri tíma að menn átt sig á því að þetta er ekki gefið.
1: Nei.
2: Og það eru sviftivindar og við

0: vinna þétt með bandamönnum sem við treystum en að sjálfsögðu reyna að sækja tækifæri sem að, er í bóði eins og við sjáum að eins og í Kína og þar eru tækifæri og við erum með 0% toll á Kína sem að er frábært og hérna en þetta breytist mjög rakt
1: kynilega. Já, já, en að þú horfir aðeins bara svona rétt í lokin með mér sko, þú talar 5-7 ára tímabil þar sem að við myndum vaksa upp í þessi hvað sæður 150.000 tonna verða stærsti útflutningsefni heims í hérna laxeldi á landi og er það eitthvað svona stærð sem að þið sjáu fyrir eitthvað sem hámark eða er þetta eitthvað upphaf eða hvernig nýlega svona
0: ég myndi að halda að það væri frekar upphaf þetta eru bara 4 fyrirtæki sem búið er að fjármagna hluta eða miklu leiti á bakvið þau standa öflugir fjárfestar og það eru önnur verkefni sem eru í biðstöðu mjög áhugaverð verkefni og það eru landgæði á Íslandi fyrir það sem að þú hefur þessar aðstæðar það sem þú getur sótt sjó, þennan reyna sjó og þá er svo framalega sem að er orka til staðar og að þá er hægt að láta þetta vaksa og þetta mun þá ebla það þar fóðurinnað á Íslandi, það verða til mikið tvöldi af smærri fyrirtækjum Og við finnum mikinn áhuga eins og atvinnustefna stjórnvalda ef við kema aðeins að því að, þeir, að þar, þetta eldið er mjög ábyrgandi og þar hafa menn talað um að því að við höfum verið að kalla eftir bara við erum ekkert að byggjum sérlögu en eitt slíkt, við höfum bara mjög skýrar reglur og leikreglur fyrirsjáleika í leyfisveitingum og í tíma. Og því miður þá tókst ekki að koma lagafrumvarpinu lagareldi í gegn og þetta var sérstaklega og semst að festa þetta betur en að aðkoma fjárfesta byggis á því að það sé góð umgjör utanum og við þurfum að núna í dag þetta er náttúrulega það stór verkefni að við erum að finna fyrir alls konar skrýtnum reglum og sem að eiga ekkit við og við erum svona að reyna að berjast að sem að voru góðar á sínu tíma en passa ekki inn í okkar umhverfi við viljum, þurfum að sjá innviðina vaksa líka samfara eins og ég eigum þá bara er höfnun orðin bara ólítil fyrir okkur þannig að hérna það er að koma starri skip og við erum að koma með kannski 70.000 tonna inn og út þegar við erum konur á endastöð þannig að það þurfa að stjórnvöld þurfa að koma líka til þess að og tryggja það séu innviðir til staðar og líka þetta regluverk og þessi fyrirsjáleiki að það tefji ekki þessi verkefni þannig að það er gríðalegt fjármagn og trú fjárfesta byggir mjög mikið á því að það sé þarna einhver umgjör sem að stemst.
1: Heyrðu, ég heldur förum ekki lengra, það er hérna, fáum að fylgjast með þessu, það er fórum að sjá hvernig þetta þróast allt inn í framtíðina. Bestu þakki fyrir að koma, Lárus.
0: Já,
1: og við verðum að láta sprengisendinu loki í dag. Ég veit að við Halldór Sjón stýrði útsendingu eins og hann gerir alltaf og allt efni í vísi.is, bylgjan.is, bylgjuappinu og svo hvarvetna það sem þið finnið hlaðvarp, svo erum við með ykkur aftur eftir viku, verið sæl.
2: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 2. Reynivallasó. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 1. Njarðvíkusó.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva.

0: 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds? Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
6: Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir drög að samkomulagi í höfn. Í dag síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgi víða. Ræst hefur úr spám en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðatíðarleiknum í gær og Íslandsmeistarar Víkings fara upp á Akranes í dag. Búast má við sól í flestum landshlutum í dag, hiti 7-20 stig og hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Sigur Geir Þorkelsson.
7: Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnt samkomulagið í færslu á Truth Social í nótt og sagði að það myndi fela í sér algjöra opnun Hormuzsunds og að endi verði bundin á kjarnorkuógn Írans. Forsetin segir nú að Ísraelsmenn hafi einnig samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa ekki tjáð svo opinberlega tilkynningu Trump. Þess yfirlýsing kemur degi eftir að Trump gaf í skyn að Bandaríkin hegðust hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. AP greinir frá því að Mohammed bin Salman, krónprins Saudi-Arabíu og eiginlegu leiðtogi konungsríkisins, hafi rætt við Trump í síma í gær og lýst yfir áhyggjum af því að Bandaríkin gætu magnað upp átökin við Íran. Samtalið átti sér stað áður en Trump birti áðurnefnda yfirlýsingu. Saudi-Arabar hafa áhyggjur af því að stjórnvöld í Íran gætu brugðist við með árásum á orkuinnviði þeirra og annara persaflóðuríkja að sögn ónefnds heimildamanns AP. Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran þann 28. febrúar og hófu stríð sem Trump sagði að miðaði að því að eyðileggja eldflaugagetu Teheran, koma í veg fyrir að landið kæmist yfir kjarnorkuvopn og binda enda á stuðning þess við vopnaða bandamenn í öðrum ríkjum. Yfirlýst markmið og tímalínur átakana hafa ítrekað tekið breytingum og samkomulag sem náðist miðjan júní að stöðva átökin rann út í sandin innan nokkurra vikna.
6: Meiri hluti landsmanna fylgjandi samfélagsmiðlabanni unglinga samkvæmt nýrri könnun maskínu. Sérfræðingur hjá Stafrænni velferð telur að skilgreina þurfi í frumvarpi hvaða þættir miðlana séu varasamir. Sunna Sæmundsdóttir.
8: Í könnunarmaskínu var spurt hversu hlynnt eða andvígt fólk væri því að 16 ára aldurstakmark verði sett á notkun samfélagsmiðla. Alls sögðust 66% annarkvort mjög hlynnt eða frekar hlynnt slíku banni. 22% sögðust hvorki fylgjandi né andvíg en 11% sögðust frekar eða mjög andvíg. Mennta- og barnamálaráðuneyti birti í júlí í samráðsgátt á formum lagafrumvarp aldurstakmörk fyrir aðgengi barna samfélagsmiðlum en þar lagt til að börn fái aðganga miðlanum 1. janúar á 15. aldursári. Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá stafrænni velferði ein þeirra sem hefur skilað umsögn við áformin. Hún segir þau skref í rétta átt en telur ekki rétta nálgun að fella einungis list af samfélagsmiðlum undir bannið. Betur færa á því að tilgreina hönnunaþætti, líkt á algoritma, fylgjenda og like-kerfi og sjálfvirka spilun efnis.
9: Já, það verður náttúrulega að vera einhver fræðsla í fyrirnum líka fyrir bara foreldra og börn og samfélagi heildsinni það hvað það er sem skaðlegt í þessum miðlum, hvaða hönnunaþættir þetta eru sem ber að varast og af hverju þeir eru svona hérna ánabindandi. Eins og þau segja þetta í frumvarpinu þá þetta svona, í takt við eins og útivistatíman. Þannig að það eru foreldrar sem áfram ber ábyrgð á því að ekki gefa börnunum aðgengi af þessum miðlum. En þá þurfum við líka bara skilgreina það mjög skýrt hvað það sem við viljum ekki börnum sé í.
8: Samkvæmt könnun Maskínu eru foreldra leikskóla og grunnskólabarna auk þeirra sem ekki eiga börn frekar fylgjandi banninu en foreldra framhaldsskólanema þrátt fyrir að meiri hluti hópana sé þó alltaf hlindur. Anna Laufey telur réttara að miða banni við 16. aldursár en það 15. líkt og gert í áformunum.
9: Persónulega myndi ég vilja sjá að þessu væri breytt í 1. júní árið sem þið verða 16 ára. Þannig í staðin fyrir að þið séu að fá samfélagsmiðla mitt skóla ár 9. bekkjar þá sé þetta meira í takt við grunnskólagönguna þannig að við lok grunnskólagöngu þá séu þeim aðgang að samfélagsmiðlum þegar við erum með einhverja stafrænar vörur í rauninni saman hver varan ef hún hönnu til þess að vera ávanabindandi hönnu til þess að hámarka notkun og skaðaleg börnum þá ættum við að sjálfsögðu að stíga inn í og ekki leipa börnum þóka inn.
8: Segir Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá stafrænni velferð.
6: Verslunarmannahelgin stendur yfir en í dag seinasti dagur hátíðarhalda víðum landið. Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spárveðurfræðinga fyrir helgina sem höfðu spáð súld fyrir bæði norðan og austan. Ræst hefur að mestu úr þessum spám, meira segja á Austurlandi þar sem búa smá við einhverri sól í kvöld. Hátíðin næsta flug stendur yfir í Neskaupstað en á línunni María Bóel Guðmundsdóttir skipuleggjandi. María, hvernig er veðrið búið að vera og hvernig er stemningin hjá okkur?
10: Veðrið er búið að vera bara alltaf betra heldur en spáðvar og núna bara komið sól og blíða þannig að við getum ekki kvartað við veðrinu og svo bara mikill kærleikur og falleg og góð stemning í bænum.
6: Einmitt, hvað hefur verið í búið að hátíðinni síðustu daga?
10: Það er búið að vera bara ýmislegt fullt af viðburðum fyrir börnum, búin með línu langsók og sólu styrðu, svo var í gær smekkfullt hús í partybingói og svo var ball með færibandinu og Dyljá og Arne Kahn og freyðivinslaup og bara búið að vera alveg rosa þjöpp dagskrá og mikið í gangi hjá okkur.
6: Já, og hvað er þetta margir sem eru þarna og er þetta aðalega fólk að austan eða er þetta fólk alls staðar að?
10: Ég veit nú ekki alveg töl á því að það fullt af fólki í bænum, bæði heima menn og brottfluttir svolítið að koma aftur heima að heimsækja bæin sinn þegar eitthvað svona að vera og síðan líka bara svona vinafólk heimamanna og auðvitað einhverjir sem tengist ekki neitt og hvað bara koma austur að vera með sko en flestir hafa einhverja tengingu og fullt af fólki í bænum allavega var alveg fullt hús á balli og uppseltirinn gær hjá okkur á partybingo.
6: Heimitt, en hvað verður í boði hjá okkur í kvöld?
10: Heyrðu, í kvöld endum við svo á stórtónleikunum okkar sem svona okkar stærsti viðburður og þar koma fram Spreitzer og Klan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og svo klárar ný dönsk kvöldi áður við förum inn í flugeldasýningu og einmitt spá bara góðu veðri og hlökkum mikið til.
6: Já, þetta spennandi. Þakka kærlega fyrir María Bóel Guðmundsdóttir, skipuleggjandi Neistaflugs. Skemmti ykkur í kvöld. En þá að öðru. Lögregla embætti víðum landið hafa haft í nóg að snúast í nótt. Á Akureyri hafði lögreglan í nóg að snúast en þar hátíðin ein með öllu í fullum gangi auk þess sem stórtónleikar FM 95 Blö voru þar haldnir í gær. Sérsveitin var meðal annars kölluð til vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, segir að lögregla hafi fengið upplýsingar mögulegt eggvopn innan níu manna hóps á tónleikasvæðinu. Allir níu voru handteknir framan af.
11: Fannst þarna eggvopn á einu þeirra. sem að er svo handtekið vegna málsins. Hinir eru bara látið lausir þarna þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð. Þannig að við segjum að bara sleppt.
6: Segir Andri Freyr hjá lögreglunni fyrir norðan. Undir morgun var tilkynnt stórfellda líkamsárás á Akureyri og en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bara að garði.
11: Viðkomandi var fluttur á sjúkrahúsið þar sem að komi ljós að hann var með beinbrot í andliti.
6: Segir Andri hjá lögreglunni á Akureyri. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri á Suðurlandi, segir að þrír hafi verið handteknir í umdæminu í nótt vegna átaka í heimahúsi. Þá kom einnig upp eldur í sumarbústaði Þingvelli sem nú gjör ónýtur, en rannsókn eldsupptaka á frumstigi. Lögreglan í Vestmannaeyjum, þar sem þjóðhátíð stendur nú yfir, gera einu frá því í tilkynningu að sex gisti hafi gist í fangageymslu í nótt, en uppkomu níu fíkniefnamál og eitt af þeim málum til rannsóknar vegna grun sem sölu fíkniefna. Þá eru tilkynntar tvær minniháttar líkamsárásir, en einnig ýmis ölvunartengd verkefni sem komu til kasta lögreglu. Skúli Jónsson, aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að nokkrar líkamsárásir hafi komið upp í umdæminu í gærkvöldi og í nótt. Í einu tilfelli hafi maður á 70-aldri ráðist á konu við bar í miðborg Reykjavíkur og gerð sér líklegan til að ráðast á starfsfólk. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörslu átaki í Reykjavík í kjölfar innbrotarhinu. Sunna Sæmundsdóttir.
8: Blásið var til íbúafundar meðal miðborgarbúa í vikunni í kjölfar innbrotarhinu. Þar kynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri meðal annars fyrir hugað átaki í nágrannavörslu. Hún segir það að fela í sér að nágrannar gera með sér samkomulagum að líta eftir eigum annara og fylgjast með grunnsamlegum mannaferðum. Hægt verið að fá sérstök nágrannavörslu skilti í götur þar sem íbúar hafa tekið sér saman.
12: Við erum komin með nýtt útlit á skiltin og munum á næstu dögum og vikum bjóða íbúum að panta sér svona skilti og við aðstoðum uppsetningu. Við létum líka framleiða nágrannavörslu límmiða sem að stóðu til boða á íbúaföndunum daginn og þeir getur líka átt við í svona heilu göttunum en líka kannski minni stegagöngum í fjölbíli þar sem að fólk hefur tekið sér saman svona nágrannavörslu.
8: Einnig stendur til að efla eftirlitsmyndavélakerfi borgarinnar.
12: Það hefur nokkuð skeið verið gildandi samningur milli Reykjavíkur borgar lögreglunar og neyðarlínunnar öryggismyndavélakerfi í miðborginni og þetta kerfi hefur auðvitað aðstoðað við að upplýsa innbrot, ofbeldisbrot og jafnvel manndrápsmál. Við erum núna, höfum síðustu vikur verið að ræða endurnýjun á þessum samningi, einhverjar af vélunum eru komnar á tíma, það getur verið ástæða til að stækka jafnvel svæðið, það er ekki allt svæði miðborgarinnar undir í núverandi kerfi.
8: Að stækka það, hversu langt geti það náð?
12: Já, til að mynda hefur ekki verið uppi öryggismyndavélakerfi á skólavörðustíg og það mikill fjöldi ferðamanna og hefur verið nokkuð vasaþjófnað til að mynda, þannig að það svæði geti hugsanlega verið undir.
8: Innbrotum hefur fækkað á síðustu dögum eftir að þrír sem eru grunaðir að standa baki stórum hluta þeirra voru úrskurðaðir í síbrotagæslu.
12: Reykjavík hefur auðvitað verið en öruggasta borg heims og það viljum við vera áfram.
8: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík.
6: Þá komið að sportinu og hingaði mættur Yngvi Þór Sæmundsson. Yngvi, besta deild karla liggur ekki dvala um verslunarmannahelgina?
13: Nei, eins og undanfærin ár átti IBF heimaleik á þjóðatíð og gestirnir í gær voru fram voru, var sterkar aðalinn í hálfleik og leitt 2-0 honum loknum fyrir hálfleiknum. Sigur Arnar Magnússon var fyrir því ólæni að skora sjálfsmark á 16. mínútu og undir lok fyrir hálfleik skoraði Freyr Sigursson, besti maður vallarins úr vítaspyrnu. Eyjamenn sótti í sig veðri í seinni hálfleik og vísindi Valur minnkaði munn úr vítaspyrnu byrnu á 78. mínútu. Nærkomst IBF þó ekki og þriðja tablið sinns í síðustu fjórun leikjum staðreynd. Þetta var aftur á móti fjórða sigur fram í síðustu sex leikjum og með sigurinn komst liðið upp í annarsæti deildarinnar. Fram hefur nú náðu í 37 stig, einu meira en liðið fekk allt síðasta tímabil og fram á enn eftir að spila 10 leiki í sumar. Rúna Kristinsson, þjálfari fram, fekk rautt spjald seint í leiknum fyrir að kasta vatnsbrúsa í vegg í mótmælaskyni. Í viðtali eftir leikin sagðist hann hafa snöggreiðist eftir að ljóst var að þriðja leikmaður framværi á leiði leikbann fyrir leikin gegn KR í næstu umferð. Rúna var eins og að mjög sáttur með að yfirgefa Eyjar með 3 stig.
14: Fyrir okkur snerist þetta bara með vinna leikin. Þetta var ekki fallegur fótboltaleikur, það var ekki mikil gæði, völlurinn varð mjög þurr, mjög snemma og bleitan sem sett fyrir leikin var raunin horfin snemma og ég sá þó ekki vökva fyrir síðar á leikin, þannig að fyrir vikið þurrt rok og þá voru erfitt að halda eitthvað teppu í sendingum og bolta. Þetta varð mikill baráttu leikur fyrir vikið og mér alveg sama, 3 stig skipta mig öllu máli og liðið mitt og ég sagði við strákarnir í klefa núna, ég meina fara frá Vestmanni með þrjústi er bara glæsilegt, frábærlega vel gert og hvernig við gerði það skiptir ekki máli þó að menn vilja alltaf spila við flottan fótbolta þá snýst þetta að safna stigum og reyna að vera að koma stæði deildinni og ná árangri og við erum bara þeim bransa.
15: Það er einnig leik í bestu deild karla í dag ekki satt?
13: Jú, í dag fara Íslandsmeistarar Víkings upp á Akranes og mæta þar ía. Víkingar eru í miðri Evróputörn og eru heldur betur fyrir skakkaföllum í síðasta Evrópuleik þar sem bæði Óskar Bólkþórsson og Tarik Ibrahim Matsik meiddust alvarlega. Víkingar geta með sigri í dag ná nýjustu af fórskoti og toppi bestu deildarnar en þeir halda svo til Sviss þar sem þeir mæta Thun á fimmtudaginn kemur. Eftir fimmtöpi röð vann Ía stórsigur á stjörnun í síðustum fyrir 5-1 skagamenn er í sjöunda sæti deildarnar en geta komist upp í fimmta sæti með sigri á Víkingum í dag. Leggur Ía á Víkings hefst klukkan 14.00 og verður sýndu beint á Sýn Sport Ísland.
15: Takk fyrir þetta, Yngvi Þór. Og þá að veðrinu. Veður horfur á landinu. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytilega átt á morgun bjarta mestu en skýja með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum en hlýjast á suður og vesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og létt skýja mestu. Hiti 10-16 stig. Veður horfan á landinu við næstu daga, breytilega átt, víða hagleitis veður, stöku skúrir á víð og dreif og hiti yfirleitt 8-16 stig, hlýjast syðst. Útliti fyrir austlæga átt með rigningu víðum land á laugardag. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Bandaríkjaforseti segist alltaf fyrirskipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir drauga samkomulagi í höfn. Í dag er síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgi. Ræst hefur úr spám víða en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson þjálfari Fram var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðhátíðarleiknum og Íslandsmeistarar Víkings fara upp á Akranes í dag. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Agnar Már Másson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, veriði sæl.
16: Bylgjan í beinni, frá einni með öllu verslunarmannahelgina.
15: Já, komið þið sæl, við erum í beinni útsendingu frá Akureyri, Bylgjan í beinni verslunarmanna helgina og ég heiti Stefán Valmundarsson og með mér Óðinn Svan, við ætlum að vera saman í beinni útsendingu frá List í Listigarinnum, góðan og blessaðan daginn
17: Góðan daginn Stefán, já við erum hérna í toppmálum hérna, sittum við þess að úti sko, þannig að ekki getum við kvartað undan verðin
15: Nei, ég setti einmitt í Instagram story, ég svo mikið dáum þau get sko, myndur úr hérna á stórtólkum FNF Blö í gær Það sem var sko sólskin og næs og ég setti undir, ég svo miðaldra, ég setti veðurfræðingar, ljúa
17: Það búið að vera smá hita á veðurfræðingum hérna fyrir norðanum helgjum
15: Já, heldur betur
17: Fólk að tagga sigga storm í einhverjar fæslur og svona, þannig að kall greið Hann var búin að spáhundu veri,
15: Akkurat.
17: Svo kom gott veður og þá lakka nú í okkur hérna fyrir norðan
15: Já, ég, og við sko, við erum líka þrjóskir, við erum bara úti og hérna ætlum að njóta veðursins Og vera hérna sama til hann fjögur í dag í beinni útsendingu úr listigarinnum, hér kannski aðeins svona önnur tungum komalinn íslenska tölu hérna, það er held í þrjú skemmti vera skip í bænum og þetta er hérna pínu hotspot fyrir þá en við ætlum að hafa gaman í útvarpinu og svo sem hérna í beinni við ætlum að gefa alls konar frá styrktaræðalum helgarinnar hjá okkur, það er náttúrulega Iceware það er úrval útsýn, það er party búðin og það er appelsín og það er epli sem að færa þér vesturumanna helgar útvarpið á bylginni þessa helgina en við ætlum fyrst og fremst að hafa gaman við ætlum að fá til okkar góða gesti í dag til dæmis Pál Óskar, hann er náttúrulega að fara að tróða upp á Akureyrarvelli í kvöld
17: Já, hann verður á vellinum í kvöld og í boganum beint eftir völlin þannig að þú getur að hlusta á Pál Óskar bara frá 11 til 3-4 nótt
15: Akkurat,
17: allir Ég myndi gera það, ég verið að spá í hvað ætla að gera í kvöld
15: Hljómar er svo frábær dagur
17: Já, hann verður

0: Algjör gleði sprengja þetta frábæralega lífið er lag Þetta er bylgjan 40 ára special edition sem maður segir Stefán Hilmarsson og fleiri góðir þarna Það svo margir að ég man ekki einu hverju þetta eru Jú, Kristmundur Axel og fleiri Hér eftir smástund ætlum við bara að ríða á vaðið og gefa fyrsta vinningin í dag Og það ætlar að vera frá Æsver Þannig að fylgdust vel með og við höldum áfram eftir ör skammastund
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina
3: Akureyri hér sem ég
1: Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestlófíling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gangi í beinni útsending á bylgjunni í kvöld klukkan sjö. Hvati fylgir þér heim í hádegin á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Vestlunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásinn færi þér með kæmstu.

0: Sportswear. Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko.

0: elko.is. Elko. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
4: Hvernig hljómar rafbílt?
5: BL
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
7: Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 1. Útskála sókn.

0: Greifarnir góðir á bylginni, það eru Óðinn Svan og Stefán Valmundar sem að fylgja þér á bylginni í beinni frá Akureyri um Vestlunarmanni helgina.
1: Já, það ekki Vestlunarmanni nema hlusta á greifana, það hluta þessu.
0: Mjög rétt og þetta frábærlega gafið þér út hérna og svo hefur þetta fest við vörumerki sem ég ætla ekki að fara nánar út í þetta. En alltaf þegar ég heyri þetta lag byrja þá, já, hérna, útilegu stöfi þetta.
1: Einmitt.
0: En talandi útilegu, það náttúrulega gott að vera vel klæddur í útilegu, það væri svo sem gott ef við værum kannski aðeins betur klæddir hér.
1: Sko, við gerum það að listgrein hérna fyrir núna að ljúga því hversu, hvernig veðrið
0: Já,
1: og við, sko, það eru flestir í kringum okkur í Prímaloft úlpum.
0: Já.
1: En það gæti verið líka, þetta mikið erlendi ferðamenn, sko, þeir eru mikið í Prímaloft
0: úlpum. Það rosa mikið Prímaloft hjá ferðamennunum, einmitt.
1: Já, en þú ert, sko, nú ekki að ljúga, þú ert að fara úr skýrtinu til að vera á bor.
0: En sko, það ein ástæða fyrir því, og það er ljósmyndari komin á borðinu, og ég í bylgjubor, og ég vil alls ekki, hérna, hylja logoið, þannig að, og ég líka akureyringur, þannig að ég vil sýna að sé ókvistlega heitt hérna.
1: Já, já, ég er bara á jakkanum, mér er ekkert svo kalt,
0: Nei.
1: Ég er bara að segja, ég er enda að fyrir mig kakú.
0: Já, þið fyrst kakú, já.
1: En veist, þetta bara, ég var sko að spána sólin á að koma eftir svona 15-20 mínútur.
0: Já, hún átti að vera komin eða ekki?
1: Jú. En henni senka aðeins Þetta bara allt þess að ofera
0: hennar Já. Ég hérna, við ætlum að fara núna í það að gefa pínulítið Við erum alltaf að gefa og gefa og gefa hér á bylginni Og nú ætlum við að gefa Æsvergalla Sem heitir Gígur Og þetta regngalli Sem að þarf náttúrulega eiginlega aldrei að nota á Akureyri
1: Nei, þetta verið mjög flott ef einhver svona utanbæðamaður er því fyrst til að vinna þennan
0: Já
1: Annars mynda sem legt mikið notan, sko En hann glæsilegur sér galli
0: Það það agalegt að við síðum tveir Akureyringar hérna með hennar þátt að tala svona
1: Þetta flott og hendur til dæmis fyrir Vestmannaeyjar
0: Já, heldur betur
1: Þannig galli
0: Stundum rignir í eigum En hérna, þetta gígur, bæði buxur og jakki og þetta hrikalega flott
1: sko. Já, ég sé fyrir mér einhvern áhrif á Valdísu, sko Eitthvað rappara eða eitthvað, þetta þannig dæmi, sko
0: Já, hérna, LA's á sveppin og já, hérna, já. Eitthvað
1: Þetta svoleiðis
0: Í þessu Og við ætlum að gera smá leikur þessu Þannig að Appelsín líka hérna með okkur helgina Og við erum á list í listigarðinum Og við setjum reglurnar upp svona að sá sem fyrstur til að koma með dós eða flösku má vera gler eða plast sama hvað af appelsíni má vera sykurlaust líka
1: já.
0: Helst
1: Já, ég meira fyrir það
0: Eða ekki Sá sem fyrstur til að koma með appelsín til okkar sá aðli vinnur þannan glæsilega jakka og buxur frá Æsver Þannig að nú
1: Hlaupið á stað
0: Já, bara hlaupið á stað Eittur og bingo Það verður örugglega örtröð hérna við inngang Nú kemur ykkur ferðamaður hlaupandi með Airpods þannig að sé að hlusta
1: Nei, þessi, ég held, ég geti fullist að svona, það fáir hérna af þessum hópi sem að hlusta á bylgjuna Bylgjulustendur hérna í kringum garðin
0: Já.
1: Þannig að bara ef þið að keira passi bara, veist, ekki keira yfir umferðareyður eða eitthvað
0: Einmitt.
1: En drífi ykkur
0: Árun að reddi mig fyrir að hristast að því að mér eru kalt Ég held að vera að fara að taka myndir af okkur strax Ljósmyndarinn mættur hérna en fer bara beint í tölvuna Þannig að ég ætla að fara aftur í ullarskýrtuna mína Svo sem ég fyrst að koma með appi sín í listigarinum fær æsver, jakka og buxur, gígur Svo sem ég fyrst að svo fær þennan flotta pakku Við ætlaum að halda áfram hér eftir smástund kemur Páll og skoð til okkar og fleira Þannig að farðu ekki langt

0: Það er stuð og stemming frá Akureyri, við erum hér í beinni útsendingu á bylgjunni frá listikaranum, list í listikaranum, Óðinn Svan og Stefán Valmundarsson. Óðinn, fórstu á stórtónleika FNU5 blöð í gær?
1: Sko, konan og börnin fóru og ég fór aðeins náði tveim-þrem lögum af því að ég var á leiðin upp í Boga og var hans að vinna í kringu balli þar. En ég náði alveg hérna sjá aðeins blöð og þá þetta var sturlað.
0: Þetta var hörku sjó. Þetta er svona, þetta er vonandi eitthvað sem festi sig í sessi.
1: Já, ég held það fólk mætir á þetta og sér þetta á svona, sínum heimavelli sko, sérstaklega hérna norðanfólk sem er að halda utan um þetta, svona, þetta er eitthvað sem við viljum sko.
0: Einmitt. Og ertu sammálaðið þessum skilabóðum City of Joy?
1: Já,
0: myndu ekki segja það?
1: Sérstaklega fyrir sko utanbæðamanninn íslenska, þá er hann, þegar hann kemur norður, þá er hann að gera eitthvað skemmtilegt sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta á mjög vel við hann sko, en ég kalla ekkert Akureyri City of Joy hérna 8. febrúar og
0: Nei,
1: janúar sko.
0: Hvað er það ekki komið til City of Joy?
1: Þú var sér alltaf gaman hérna sko, en þetta á mjög vel við svona sko.
0: Femmit.
1: Og ég held þetta hafi bara lukkast nokkuð vel sko.
0: Já. Mér sýndist það allavega, það voru hérna, það var líka fínasta löggjastla þarna, það var foreldraröld og svona, það voru svona, það var einn og einn ólíkur, ég var hérna með Ómari sem var hérna í beinni útsendingu í gær og konunni hans og ég og konunni hans og Ómars vorum að spjalla þessu um þetta sko, það segja, úlinga drykja þetta og svo kannski setur kannski aðeins í samingi hvert við erum komin í lífinu sko, því við vorum alltaf bara fyrir korteri.
1: Einmitt, þetta eitthvað voru
0: dandalast.
1: Jafnaldrar svona mín sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú, eða svona, þú veist. Og auðvitað, maður sá í fréttum í morgun, það var einhverjir pústrar og svona 10.000 manns og það fylgir svo. Ég held að þeir sem voru að haldi utan með þetta allan, það voru að gera vel sko. Þegar það var fólk í vestum út um allt.
0: Alveg reynt.
1: Löggan út um allt og maður að heyra sérsveitin hafi verið mætt þarna sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að, þú veist, þetta var gert vel sko.
0: Var sonuðinn þetta?
1: Hann var hérna með mömmu sinni.
0: Þannig
1: að hann var ekki sko döður fyrir eitthvað tré sko.
0: Nei. En hefði hann fílað illa ef að þú hefði mætt hana í vesti með foreldrar allt húfu?
1: Veit það ekki. Nei, hann er svo sem ekkert hlaupið teiminn og knúsa mig sko í vestinu.
0: Nei.
1: En ég sé hann alveg fengið að gera það.
0: Já, hann er ekki hendi í pappert og djóka.
1: Trullaður heim. Nei, þetta var bara flott sko. Líka, það er bara svo mikil stemming yfir þessum blöð drengjum sko.
0: Alveg
1: reynt. Það er ekki búið til partí bara í símaklefa sko. Og þarna fengum við 10.000 manns til að hoppa sko.
0: Já, og líka gaman að sjá hérna Ólaf Ragnar á sviðinu taka sinn viðfræði dans.
1: Það var smá krydd.
0: Já, hérna talandu krydd, við erum að krydda hérna undir útsendinguna með því að við erum að gefa fínasta æsvergalla, hann heitir Gígur, bæði jakki og buxur. Og sá sem er fyrstur að koma með appelsín til okkar hérna í listigarinnum, hann hreppir hnossið og nú ger ég áfyrir að verslanir Akureyra séu tróðfullar af fólki að reyna að versla sér inn eina appelsín dós eða flösku.
1: Já, ég heyri það í bónus að vera hérna öftröð.
0: Já, það er afkomi viðvörun í spar, kannski í kaupangi.
1: Það hlýtur ykkur að fara detta inn með en appelsín. Kannski var þetta flóki verð?
0: Mögulega, nei.
1: Mæta með appelsín í list
0: og þá getur við hreft nossið. Ég ætla að talandi um kaupang, ég ætla að geta að vera allt of norlenskur í þessu sko, en þetta er pínulitið hérna brekkan á móti þorpinu hérna.
1: Já, þú ert káfamaður á brekkunni.
0: Ég er gulur og blár í hjartanu og þú ert náttúrulega þórsari alveg gjörsanlegina beini, varst að elda hamborgara fyrir þitt félag langt fram á morgun.
1: Já,
0: í bóinu.
1: Sumi tala um að ég búi réttu með vána.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég var ekki að segja það sko. Jú, ég er þossari og þú breytir því ekki sko.
0: Nei, við kannski tökum að þessu eftir smá. Ég hérna, maður langar að fara yfir svona þessa hluti sem eru báð megin við ána. Og svona hvor hluti bæðarins er kannski ofan á.
1: Hvor myndi virka betur eða myndi aðskila sig til dæmis bara, eins og taka upp bara hérna.
0: Ef annar hluti myndi hverfa, hvernig myndi Akureyri spreita sig sko?
1: Setja upp hlið og taka upp bara sjálfstæði.
0: Já, og vera svo með toll.
1: Já, það er eitthvað.
0: Það er okkur spæling.
1: Ég veit ekki hvort þessi hugmynd myndi hérna fljúga í bæjarstjórn, það sem ég sit nú núna.
0: Já, Berglind kemur eftir smá, þú getur svarað hvort það sést niður.
1: Þetta eru bara pælingar,
0: Þetta eru bara vangaveltur. Við ætlum að halda áfram til klukkan 4 í dag hér úr listigarinnum í blíðskaparveðri. Nánast, það er örlítill kuldi hérna, en við látum það ekki okkur fá.
1: Það er
0: heitt kaffi í boðið á list og svona, þannig að við höldum áfram og fáum nokkur auglýsingar. Og sá sem er fyrstur að koma með appelsín til okkar, hreppir Æsver Gallan.

0: húðina og Icewear.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðuð er afmælismiða á Higgs.is.
6: Þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
6: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
8: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
12: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
13: Takkið eftir.
14: What the?
13: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
15: I gotta fix whatever this is right now.
16: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
17: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
20: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverki á hendur náttúrundi.
21: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Björt og brosandi í

0: Bylgjan er í beinni útsendingu um verslunarmann helgina frá Akureyri og nú erum við hér, Stefán Valmundarsson og Óðinn Svan í listigarðinum.
1: Já, þetta er, ég hef nú að segja að væri að hlýna, sko, ég laugði því sennilega, mér nú meira kalt.
0: Mér að kólunum svolítið,
1: sko. Það að því við sittum kjörir og fólk er aðeins léttklæddara en sérðu þannig maður að koma til þess bara í svona skýrtum, þetta er heimamaður,
0: sko. Já, sko, hann heldur ekki á appelsínflösku og það kemur verulega óvart, hann gæti verið með í rassvasanum. Sá sem kemur með appelsín til okkar í list, í listigarinnum, sá aðeins vinnur hérna en æðislega flottan æsver galla buxur og jakki, það gæti verið að sé illa að fara út vegna þess að það er svo góð spá.
1: Já,
0: fólk þarf ekki á þess að halda.
1: Reggalla, ég veit það ekki.
0: Við erum Akureyri
1: sko, þú veist, þú getur mætt á tónleikana í kvöld og litið út eins og Aron Kahn eða eitthvað þessu liði sem er að spila, þetta er þannig allir sko.
0: Reyndar Herðu, talandi góða tónleika, þá eru í kvöld spari tónleikar einnar með öllu sem að hefjast klukkan 19 á Akureyravelli og það er að sjálfsögðu landslið, tónlistarfólks og skemmti krafta sem koma þar fram. Já, eins og Aron Kahn, og þú varst nú að tala Aron Kahn, hann er búin að vera á vertíð.
1: Ég heyri viðtal við hann á fimmtudaginn, þar sem hann var að segjast vera fyrir austan á föstudegi, Vestmanni laugardegi, Akureyri sunnudegi. Hann svona, já, myndi redda sér einhverju gigg í hádeginu fyrir vestan á morgun, hann myndi að taka hringin, sko.
0: Já, fjórðungarhlaupið.
1: Þetta er gósen tíð fyrir þetta fólk,
0: sko. Já, hérna, það hlýtur, sko, allir einhver sé að hérna taka þyrluna á þetta bara.
1: Já, það verður nett, sko. Alla flugvél. Redda einhverju góðri engaflugvél og fara á milli staða.
0: Ef einhver væri maðurinn í þetta, þá er það maðurinn sem ég reyndi nú að fá í viðtal til okkar í dag, en hann kemur ekki fyrir klukkan 7 í kvöld og það er herra hnetusmér. Það væri mjög líkt honum að vera á PJ, eins og sumir segja.
1: Já, private jet, sko. Frá því, sko.
0: Já.
1: Hann er einmitt í kvöld á þessum tónleikum, þarna er Bríet, Jói P. og Króli, Dynjandi, Kristmundur Axel, þú veist, hverjir eru ekki
0: að? Já, Kristmundur Axel er líka búin að eiga svakalega vertíð í lagaútgáfu upp á síkastu.
1: Já, hann er á eldi, eins og krakkan segja.
0: Hann er svo hátt uppi að það þarf einhver að ná í sko flugdreka til að ná til hans. Nú, já, svo vorum að tala Páll Óskar, kemur hann fram líka og fleiri háleinilegir gestir stendur hann. Já, það er búið gaman.
1: Háleinilegir.
0: Það var nú eitt háleinilegur sem kom fram í gær. Tókstu þetta því, hvernig það var? Það var Magni.
1: Ég var að keyra og ég heyrði Dolphins Cry og ég skrúaði niður, lakkaði útvarpinu og bara naut, sko.
0: Akkurat. Ég tók samt eftir einu. Magni sagði það líka fyrirfram, sko. Krakkar, hérna, Auddi baði mig um að taka þetta lag og bara, sorry, hann baði mig um að taka þetta og foreldrar ykkur eru örugglega eftir að vita hvað þetta er. Kannski ekki þið. Af því að maður sá, sko, þegar Birnir var, þá, hérna, hoppaði hópurinn allur hann fyrir framan sviðið í takt, svo tók hann Dolphins Cry og það róaðist svona svolítið.
1: Krakkandi voru bara, hvaða maður er þetta?
0: Nema stúkan var öll hérna með hausinn fram og tilbaka.
1: Alright. Ég einmitt, hann var á spæritólingunni fyrra og hann þurfti að kynna inn í byrjun, hann var svona sjörapparar undanum með eitthvað og hann sagði krakkar, þetta er hljóðfæri.
0: Þetta er hljóðfæri,
1: hann var fyrsti maðurinn til að spila hljóðfæri á hérna tónleikunum. Og hann verður sko, hann er í hljómsveit mannana sem kemur fram með Latta í kvöld.
0: Einmitt.
1: Þannig að Magni er að taka back to back á Akureyri.
0: Varstu nokkuð að hérna rústa háleinilegu gestinni? Hann er í þessu
1: hljómsveit mannana.
0: Hann er mikið að spoila
1: hann á Bylgjunni í gær.
0: Já, okay. Talandi það, þeir verða náttúrulega í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 í kvöld. Herðu fyrirgjöðu, Svenni Þóra og Regína, verðum að gleyma þeim. Þau eru náttúrulega kynnar kvöldsins og verða með Samsung.
1: Já, hérna eftir.
0: Það verður litla stemmingin frá Akureyravelli þegar þau taka upp gítarinn og ég held að verður með þess að texti þannig að sé að það taka undir.
1: Já, það verður svona brekkusöngur, alvöru.
0: Alvöru brekkusöngur.
1: Þau ætla að kíkja á okkur eftir.
0: Þau ætla að gera það.
1: Kannski reynum að fá eitthvað upp úr þeim hvað lögðu ætla að taka.
0: Já, og við fáum þau til að taka lög líka.
1: Gíska á, ég kom heim, við þetta svona.
0: Já, erum við grær?
1: Já,
0: hlýtur að vera.
1: Já, 100%.
0: Eins og við segjum þá ætlum við að halda áfram til klukkan 4 í dag hér úr listigarðinum. Það er fallegt og svona ágætlega stillt veður, það er örlítið kalt og þá væri nú gott að vera með jakka og buxur frá Æsver. Þú getur tryggt það með að kíkja á okkur með appelsínflösku eða dós, byggjum ekki meira, þú mátt meira svo að taka hana með þér eftir, bara sín okkur hana. Af því að það tímir ekki að gefa appelsín, okkar allra besta drikk.
1: Við þurfum ekki
0: að
1: smaka hann eins
0: og. Nei, kannski bara opna og sjá að sé appelsín í eins og. Herðu, höldum áfram, hér komið upp í sveit, Hjálmar á sínum stað á bylginni, svo höldum við þessu öllu saman áfram. Páll Óskar er handa við hornið, hann er meira að mæta til okkar, þannig að ekki fara langt.

Prentarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

0: Matvöruverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Áfram höldum við á bylginni og já, það komin appelsín flaska á borðið því miður þeir sem á leiðinni yngar með appelsín, gallin farin út og hann fór nú bara nokkur hratt og öruglega og góðu drengur sem að mætti hérna á og sko harða hlaupum en hvað sem þýlifur þá ætlum við að halda áfram í beinni útsendingu frá listigarðinum bylgin í beinni alla vestunarmanna helgina frá Akureyri og við ætlum til dæmis að útvarpa þessum frábæru spari tónlingum í kvöld og hver kemur þar fram, það er fullt af fólki og til dæmis Páll Óskar sem ætlar að spjalla við okkur eftir örskamma stund og fáum lag með drengunum svona rétt árum spjalla við hann, þetta er að sjálfsögðu allt fyrir ástina

0: soundtrack.
1: Páll Óskar á bylgjunni allt fyrir ástina og já, hvað gerist þegar Páll Óskar mætir á staðinn? Þá kemur sólin í gegnum skýin. Hver er þið haldið það?
2: Ég búin að býta þessa sóluna sem við settum. Palli sest þetta niður, það líða svona 90 sekundur.
1: Já.
2: Þá kemur sólin.
1: Það var mætt. Og kæra þakki fyrir, Palli minn. Og vertu velkominn. Þú verður bara hér með okkur í dag og þá er sólin hér. Hvernig hefur það?
0: Ég bara góður. Og ég bara fara að koma mér í gang.
1: Já.
0: Nú er ég lentur í flauginga í morgun. Og nú fer bara dagurinn í að gera tvö soundcheck og tvö gig og gera sér sætan.
1: Já, það ekki.
0: Já, já, það tekur tíma á þessum aldri.
2: Hvernig er svona undirbúningu fyrir þetta? Nú sko, hef ég oft tekið viðtölu við íþróttamenn og spyr þá svona hvort þið séu með einhverja rútínu á game day, borðar alltaf eitthvað sérstall, labbaru, fer í göngu, eitthvað svona, hvernig er game day hjá Palla?
0: Veistu, þetta ógeðslega góð spurning vegna sem ég tengi mjög mikið við íþróttamenn á leikdegi.
2: Já.
0: Ég bara með mjög strangar umgengnisreglur við sjálfan, veit að Og ég bara mjög hrifin af því að borða helst ekki neitt.
1: Já, já.
0: ekki fyrir gig, að því þetta svo líkamlegt sjó sem ég geri. Að mér bara vont að vera með einhverja fæði í maganum meðan ég í einhverjum aerobic tíma upp á sviði. Þannig að En eftir sjó þá geti ég geti eins og svín Þannig að það þarf að vera matur reddi
1: Já.
0: Eftir sjó En annars þá Þeir bara ákveðin tími í Bæði að gera sig sko, Líkamlega og andlega Tilbúin
1: Já,
0: Ég þarf að sæka mig upp í sjóið Ég þarf að segja skroknum frá því Þú veist hvað er að fara í gang Alveg, Þú veist, ég þekki engan fótboltamann Sem tekur þátt í stórmóti og fer kaldurinn af öllu
2: Já, reytu
0: Þú veist, þú gerir liðkunaræfingar Og þú, hérna, og ég Kem hjartstættirum í gang, sko Og ég hita mig Alveg tjúllað mikið upp Bara ég syng mig í gang Með bara ákveðnum lagalistum Sem að ég með bara á Spotify Ég syng bara með þessu Næstu ég hugsanalaust Á meðan ég að sjæna mig Þú veist, á meðan ég í beauty treatment rútínunni sko
1: og það lög með þér eða einhverjum öðrum sem þú ert að syngja með
0: oft en ekki öðrum svona öðrum dýfum sem bara hreinlega komir í gang og ég síðan bara áður nýveit af þá bara soundcheck áður nýveit af þá maður að dressa sig upp áður maður veit af heyri maður kjötskrokka koma í salin og áður með þetta aður geggið byrjar og ég fer út úr líkamanum og man ekki neitt
1: Akkurat
0: Þetta bara þar sko
1: En þú ert að koma fram á Akureyrarvelli fyrir já, örugglega 15.000 manns eða eitthvað slíkt og svo ertu að fara í bógan líka
0: Yes
1: Það vertíð en þú ert kannski að sinna svolítið öðrum verkefnum Versló með við aðra tónlistamenn sem að eins og vorum að tala um Aron Khan hann búinn að koma fram í næstu í öllum landsfjórðungum
2: öllum kjördæmi
1: Já, en þú ert að undirbúa svolítið annað líka svona til leðar
0: Já, sko, hjá mér þá blandast þetta svo mikið saman við hinsegin dagana
1: Einmitt.
0: Sem eru næstu helgi gleðigangan er næsta lögadag
1: Já.
0: Þannig að maður byrjaður að gera trukk
1: Einmitt.
0: Og hérna allt dótið komið til landsins og maður svona að tjasla þessu saman við erum að vinna í smíðaverstæði sem maður í Gufunesinu akkurat við hliðin á kvipmyndavörunars Baltasars Kormáks það er hann himmi snillingur og konan hans og Inga Lóa, þau eru búin að vera að hjálpa mér að gera þess að trukka alveg í 15 ár núna
1: Já.
0: En við erum að vinna svona skúltúra eins og við sjáum skúltúrin plássfrekur og tekur sem tíma og svo þarf að fara yfir öryggisatriði af því að fylgta fólki með mér upp á trjögnum og þannig að þetta eins og búa til leikhús á hjólum eða klúb á hjólum
1: Einmitt.
0: Og svo geri ég mitt eigið bara líka kvöldið í gamla bíói að kvöldi gleðugöngunar og allur inngáseirinn þar hann fer bara í að halda ballið og gera trukkin ég hef aldrei fengið krón út úr
1: já, já.
2: Ertu sko, nú spurningin sem er bara á vörunum er palli laghendur? Ertu að hérna, með hamarinn á lofti verðst í vinnubuxum?
0: Ég kem sjálfum mér alltaf voðum ekki óvart en ég ógeðslega góð reddari og skuttlari
2: já.
0: Ég allur í því
2: já. Það mjög mikilvægt, ég tengi
1: já,
2: við það
1: sko,
0: alltaf á 11. Stundu þá vantar einhverstaðar einhvers konar double tape þú veist, eða eitthvað en við reynum alltaf að nota samt hráefnið sem við notuðum í fyrra eða bara síðustu ár, við reynum að nota það aftur algjör óþæra að vera að kaupa aftur svona plaströr og eitthvað
1: Já,
0: þannig að við reynum það alltaf eftir megni en þetta kostar samt alltaf sitt
1: en það ekki en hérna það alltaf eitthvað þema þú mátt ekki fara nánar út í það þetta alltaf svolítið svona hefur alltaf verið rosa mikið leyni
2: það eru vagnunars palla það ekki svolítið svona það sem fólk býr eftir
0: ég vil bara hafa þetta leyni
1: okay.
0: en þetta samt, hérna, verður alltaf að hafa eitthvað, það er alltaf eitthvað ákveðið þema og eitthvað ákveðin skýrskotun í eitthvað
1: já.
0: Og það meikar alveg sens þegar þið sjáðu trökkum
1: ok,
0: já, já, já.
1: En þetta er ekkit eitthvað svona málefni líðandi stundar kostningin eða eitthvað leðilegt
0: Nei, ekki endilega
1: Nei, eða já
0: Nei, Sigga Beintins gerir það bara
1: Já, hún bara, hún með það En þú ætlar að koma fram í kvöld og eins og varst að tala hérna þú borðar ekkit mikið fyrir sjó
0: Nei
1: En borðar eftir sjó
0: Já Og daginn eftir þá vil ég fá þriggja rétta máltíð
1: Já
2: Ertu með einhver svona eins og alvöru popstjarna skilur þú ert náttúrulega popstjarna Íslands
0: já, já.
2: Ertu með einhvern lista sem að þú hendir í Dabarún eða Dóra þessa stráka sem að halda
1: Rætirinn langur og stór og mikill
2: Flott M&M Gatorade
0: Ég svo hress að ég fæ bara sigur Pepsi
2: Bara
0: sigur Pepsi og vasklas
1: For that's it
0: Já, er ég fín
2: Einfaldið þá
0: Já, já
1: En þú ert ekki að láta fljúa 10 stykkjum af pizza hérna kössum fara á pizza 107
0: Nei það er bara í vesturbænum Það er á Hagamel 67 Best að fá það bara beint úr ofninum
1: Eða ekki, það, já Þú flýgur ekki pizza 107
0: Nei.
1: En hvernig fer það að vera poppari og reka veitingast Er ekki alveg nóg að gera hjá þér í því að koma fram og brasa í músikinni?
0: Vistu, þetta er búið svolítið skrautlegt Og það var nú bara hann Valli, vini minn Valli pítsumistari sko sem var með flatbökunni kallata hann svolítið svona hann plataði mikið út í þetta en hann bara spurði mig þú veistu, hefur ekki hann verið í veitingarekstri og ég nei ég hef ekki hugmyndu hvort ég hafi nokkuð áhuga á því neitt og ég þarf ekki að gera neitt mikið ég þurfti bara að springa úr skoðunum á þessu til að byrja með bæði í sambandi bara matseilin og lúkið á staðunum og svona
1: akkurat
0: Og svo erum við Valli bara búin að vera fyndin á TikTok Og svo gerist bara eitthvað Þarna í janúar Að við tókum ákvörðunum að stækka staðinn Minka eldhúsið og stækka rými Þannig að nú getum við leift 30 manns að fá sér sæti Og þar með erum við að selja alltaf aðra vöru Bara pítsuna beint úr ofninum Þetta hægt að vera pick up pítsastæður sko einvörðungu
1: Já.
0: Það alveg að panti gegnum neti sko En þegar þú færði þetta beint úr opninum og beint á borðið þá ertu að segja alltaf að vera og liðið tók við sér og svo skáldaði Valli upp úr sér þessa uppskrift að Húsavíkur brauðstöngunum með þessu leynikriti sem ég fæ ekki svona vita sjálfur hvað í
1: Sko, landsbyðin svo með þetta við bara kemur frá Palla sjálfum sko, bara allt gott kemur á landsbyðinni
0: Húsavíkur brauðstöngin það komur þetta til að því að Valli og Kami þau voru stödd á Húsavík þar eigaðu vin sem heitir Haukur og það varð úr eitthvað svona moment þegar ég hlýt að geta gert þetta betur en þú
1: já
2: það er betur en á Húsavík þú ert ekki einn á sviðinu
0: Ég alltaf með dansara Þegar það svona playback pop sjó þá ég alltaf með dansarana Stundum ég að tróða upp undir allt öðru kringustöðum Ég mjög mikið með áskif gítarleikar líka og svo erum við líka ég og Benny Hemhem Við erum búin að vera að túra hérna í öllum kirkjum landsins allan að fyrir helming ás Hann er jafnvel með stór hljónsitt á baku sig Þannig að maður fer að tróða upp undir alls konar kringustöðum sko Þannig, en í kvöld er bara krafan búm þetta verður að vera
1: stuð og stemming
0: búm búm stuð og stemning og hittarar
1: en er það ekki svolítið næs líka að geta svona flakka á milli með hverjum og hvernig þú kemur fram og þetta tróða fyrir 15.000 manns með búm búm og tekno og gaman og svo ertu líka í örsmári kirkju einhverstaðar Úti á landi með Benna kannski bara tveir eitthvað slíkt
0: Jú
1: Svolítið breytti þessu
0: Veistu þetta er ómetalegt að bara fá að gera þetta
1: Já
0: En ég get lofað þér einu að alltaf, það er alveg sama hvernig sjóið er Alltaf fer sama organ í það
1: Já
0: Alltaf fer allur dagurinn í sjóið Ég þarf líka að hita mig upp á sama hátt ef ég að fara að syngja í jarðaför sko. Og ég þarf að sæka mig upp í það líka
2: Verður þú stressaður fyrir svona sjó?
0: Nei, ég var þegar ég var að byrja þú veist, ég kom inn að fyrst 1991 þá kom ég fyrst til Akureyrar og tróði upp þá man ég eftir því að maður var nervus þú veist, að því maður kannski vissi ekki alveg hvað maður væri að fara út í en svo líða árin þú veist, og maður er literally orðin sjóaður í þessu þá veist þér nákvæmlega hvað þú ert að gera og ekki erum við það ég er búin að kynnast fólki út allt land sem veit hvernig ég fungera ég veit hvernig þau fungera og traustið komið
1: einmitt
0: Ég veit að ég get treysti að það verður allt í lagi með monitorsondið Það verður allt í lagi með ljósin
2: En þú veist bara hvaða mennit og hefur
0: skala við á Og það skiptir sköpum Og ef það allt í lagi, ef það bara valin maður í hverju rúmi Þá engin ástæð til að stressa sig á einaðinu Ég ætla bara að fara bara svið, réttum við mikrofón og ég ætla bara að hafa gaman
1: Ég held að höfum þetta loka orðin, það ekki hægt að gera mikið betur en þetta Páll Óskar Hjálmtýsson, kæra, þakki fyrir spjallið
2: yes. Gangi vel eitthvað

0: Já,
1: hættum við svo væli, það er ekki það sem veðri.
2: Segjum það, við ætlum að vera líka gjafastuði hérna eftir. Við ætlum að gefa til dæmis innrykni á Úrál útsýn fær til Marrakesh. Og svo
1: Það er eitthvað.
2: Ég ekki að bjóða þér þangað. Það eru aðrir sem að fá þetta. Nú við ætlum líka að gefa, skal ég þess segja, innrykni á partíbúðinni sem að færi ykkur þessa fínu helgar, vestunumanna helgar dagskrá hér á bylginni. En það eru ljótir hálfvitar að koma sér fyrir og það er náttúrulega hljómsveitin en ekki kannski eitthvað viðunefni sem ég hef alls ekki landið frá. Við ætlum að fá nokkur skilaboð og svo sálina og svo köllum við það inn í smá spjall.
3: Verslunarmannahelgin á bylgjunni í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
4: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni í kvöld klukka 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
6: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: vanta okkar allra besti menn í sálinans Jóns mín, Stefán og félagar ég fór nú á hérna afmælistónlingana hans sem voru í hörpu daginn og það ætlaði þakið að fara af gjörsamlega
1: Rík heldur sér kalli
0: Ég held að það þurfa að vera hverju einasta ári 61 ás afmælistónlingar Stefán Sengjón
1: Já, mennur svolítið að gefa það Latti 60. var þetta 50, 60, 70, 80, 75 og þetta bara virkar
0: Spurning hvort að þessir ljótu halvitar sem eru mættir hérna velkomnir stráku mínir hvort að þið ætlið að hérna henda í 50, 60, 70 svo áttræðist tónlinga stefnir allt í það
2: Bansins það var meðlima
1: Já, bara bæði Það er einhver meðlimur á ámæli
2: Það er heila alltaf sko
0: Það er bara flott
2: Það er sko Hvað er munurinn á elsta og yngsta?
3: Það er 16 ára aldursmunur á elsta meðlim og yngsta
2: Já
3: Þetta er flóknara ef við ætlum að fara að halda upp á sko 70 ára ámæli bandsins að því að við vorum alls svo gamlir
2: Já, það er ekki að gerast, það verður allavega
1: ekki tóra
3: Því mér var 37 þegar við byrjuðum
1: að þessu Það er einhver líftækni lifið eða hvað þið ætla að tóra
2: 107 ára, ég var til að sjá það þannig
0: En er þá togstreita í bandinu þegar það er svona mikill aldursmunnur þarna á? Er einhverjur að díla við kannski svona meðmyndarfarnar að gefa sig eitthvað og aðrir bara einhvern veginn hoppandi upp á stól
2: Ég held sko að okkur finnst það svo fyndið sko Ég held að það bjargið sko
0: Já,
3: ég kynntu þér í pabbið Já, það er víksla hljóðfærum og það er sko örgulega 5 eða 6 manns í bandinu sem sveitistu trommu settið og það er ekkert fyrir það þessi trommar Þeir þurfa bara að hvíla og setja
0: Já, setjast aðeins
2: Pant spila trommur
1: Hvað eru þið margir í ljóti hólitum?
2: Við stofnuðum þetta 2006, 20 ára gamalt, níu saman og við erum ennþá sömu níu saman
1: Já
2: Það er eiginlega merkilegasta og flóknasta hjónaband allra tíma
1: Mitt, sko. Oasis eru bara tveir og það er alltaf alltaf
2: Já, og yfirst eru þið bara einn, að þið getur ekki talað saman sko. Þannig að þetta er mjög merkilegt sko.
3: Ótrúlega, dýrmætt bara þetta skuli halda en það eftir öllis 20 svo, ár og vinskapurinn jafnvíkil sko.
2: Svo að menna aðeins svona flótiðinu komið og komið að farið og núna erum við mjög ungir skálmandatrómara Við þessum pínu aflýsingum daginn, þannig að hann stökkir nýða Jón að hann getur allt og svo kom sátt í bakka sem var að vera að leysa og við sáum ynga ástæða til að láta Jón fara aftur svo er skemmtileg
3: svo þurfti að leysa allt núna um helginu líka þannig að hann með okkur og svo er sko meðlumurinn komin við verum bara tíu á sviðinu
2: kvöld sko.
1: Ég mitt kynnt ykkur inn sem strákan í skálmöld í fyrstu kynningu
2: já, sko.
1: Já, það er svona
2: sviðast
1: ekkur saman
2: tökum hann bara
1: þegar nú væntanlega lendi því að vera
2: jú,
1: kannski ekki á tónleikum en svona í dagliðutali
2: já, sko Við náttúrulega bræður erum í bæði skálmöld og hálfutónum og fólk upplifir það held ég að það sé miklu ólíkara en þetta
1: Já.
2: Bara hvernig getur verið í tveimur svona rosalega ólíkum böndum og eitthvað það og fyrir mér nálgun eiginlega ekkert mikið önnur og ef þú hlustar á lögin sem ég segi fyrir hálfutónum annars vegar og skálmöld hins vegar Það ekki alltaf allir munurinn á, sko Þó að sé búið að setja pínu óvindra á gítara, sko
3: Já, það er svona Og barkasvengir hans pabba
2: Já, svo þetta er vissulega grófara, ég veit
3: það Já, þetta er það
0: En þú voru að tala um að hérna, eru búin að vera þetta lengi saman
3: Já
0: Og aldurs munurinn er einhver í bandinu og svona
3: Já
0: En þið eru samt með þvílíka station helgi Já. Hvernig er ekki farið að svona slásaldi verulega í fætur og hendur og svona og þreita í erum tinnitus og
3: vissi Maður finnur það að við erum ekkert að yngjast sko, þetta tekur hann pínu í sko, á þrjú ári í sextugt til dæmis
2: Já,
1: þið eru að spila fyrir fólk sem ekki veit, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag,
3: já.
1: Á græna þetta
3: Já, fyrir Staffulluhúsi og sturlunin í stendingunni á föstudaginn til dæmis sko, hafa fólk farið úr á ofan og byrjað að dansa bara fyrir hlið sko
2: En þú veist, það rosa töff að gera eitthvað svona mikið úr þetta sem rosalega erfitt og eitthvað svona Þetta samt bara skemmtilegt tvillir í með strákur fjóra tíma kvöldi og svo förum við bara á hótel og við erum bara að chilla núna allir eru bara að spila í kvöld
1: sko. Það er einhverju sjóar að hlusta
2: sig já, það er bara máli
1: Ef þið fara að væla yfir þessu, þá trillist
2: ég Já, það er banna og líka bara af hverju anskot hann mættur að vera þannig að fara að væla yfir
3: þessu
2: Já, þetta er ekkert eðlilega gaman
1: Það
2: er orkinn einhverju ekki neitt Þ Vanið því að taka bara 40 gig á 40 dögum bara, veist, yfir alla Evrópu, sko, þegar skálmöld fyrir út að túra, þannig að, þú veist, þetta er ekki svona mikið mál, sko.
1: Það er ekkit vanalegt, samt að menn fylli hattinn fjögur kvöldi röð.
2: Ég held að það hafi bara aldrei
1: Nei,
2: gerst.
1: Nei, þú ekki að gerst.
2: Haukur sagði það.
3: Mér skil, já, og hann tala nú þannig að sko, flestir eigi bara í svona vandræðum með að fylla tvökvöld, sko.
2: Já,
3: við komum aldrei fyrir minna en tvökvöld og stundum bætum við þriðja við. En þetta hefur ekki gerst áður að við bætum við fjóruða kvöldir,
2: sko. Ég held að, sko, sagði hann sé bara þannig, ég held að hafi aldrei verið viðburður fjóra dagir auðvitað,
3: sko. Nei.
1: Þannig, ég er búið inn í nokkur ásku, ég man ekki
3: þetta Kvandarsbræður reynda tók eitthvað svona viku einu sinni prófaði að vera á
4: já.
3: viku nú að græna hattinum ég veit ekkert hvernig það gekk
4: það hefði það verið afleitt hugmynd
3: með minnir það
1: mándaskvöldi hefur
4: og svona halda stemningur að þessu upp
0: þá svo er nýsaði matinn heima og svo þurfa að fara að græna reyndar skemmt okkur á þess
3: í rauninni kemur þetta okkur alltaf jafn mikið óvart hvað við höfum ekkert fyrir við auglýsum nánast ekki það viðburður á Facebook jú, hann setur einhver auglýsingu dagskrána eitthvað og það bara fyllist alltaf
1: alltaf sé auglýsinguna að hafa svona borðið yfir en stendur upp sér
4: já, þetta mjög
3: þetta alveg stór undarlegt
4: og þetta líka pínum fyndi að því að ljótu hálfvitandir eru svona einhvern veginn þetta hefur aldrei verið eitthvað svona þetta hefur, hvað þess að Þetta hefur aldrei orðið svona risa stórt band þetta hefur þetta breykað einhvern veginn aldrei alveg sko. Og við svo sem vorum ekkert að gera í því heldur og við erum svona, við erum ekki ballhjómsveit við erum ekki einhvern veginn svona en svo bara, og ég orðið þetta stundur svona við erum lang frægasta ekki fræga hljómsveitin á Íslandi
1: Það er svona, ég
3: meina Svo fullkomlega ófrægir í rauninni
1: Meina við þetta, fjögur kvöld þá, ég meina slustun á Spotify og í útvarpi og ég ekki samræmi við það því fyllir hatt í fjögur
4: bara enga vinn bara alls
1: ekki þetta eitthvað svona svo sá ég líka samfélagsmiðlarnir mínir fullir af þessum helgina annað þekki fólk og einhver var bara þetta kvöld
4: já
3: Það margir sem segja
4: ég fekk,
3: það
4: ég fekk
3: hérna sérstaklega þetta hattstæmi hann akkur þetta verði eitthvað kvöld
1: allir úr að ofan
4: ég var sko búin í mat í gær og þar var manneskja að segja sko hún hefði verið að tala við vinkonum sínar einhvern hóp sem hún þekkti ekkit óbúslega vel og einir að sagði sko tvær voru búin að fara á hálfvit þóling og aðrar ekki og einir að sagði sko já nei ég misti af þessu ég get ekki farið á þetta sko og þá var upplifunin sko að því hún hefði ekki komist inn í þetta nú snemma þá hefði hún ekkit erindi á hálfvit þóling að ég hefði misti af þessu sama Berghold
0: það er að búa að loka fyrir nýliðin í hópinn
1: pyramidadæmi, þá þetta fyrir koma að snemma inn
3: þetta er alveg kalli
0: svo miss af Herbalife árið 1993
3: svo ég búin að hitta einmitt fólk núna öll þrjú kvöldin sem að bara er að koma í fyrsta skipti sko lét sig hafa það einhvern veginn þó að það væri ekki inn í kvöldinu og gjörsamlega ofan dottu og sagði bara ég kem alltaf
4: og ég meina það er ekkert þarna sem
3: það er
4: ekkert þarna sem þú ekki skilur ég meina við erum bara með tónleika og segja brandara þetta er bara, þetta er ekkert eitthvað þetta er ekkert loka partí sko.
3: Gamli menn að syngja langa lalakabla sem allir geta sveipa glasinu sínu með
4: þetta er drikkju kvöldjandi vissulega
3: já, mjög
0: en eruð með eitthvað svona að því að það eru svo margir búin að fylgja ykkur svo lengi eruð með eitthvað fast svona sem að kannski þeir sem eru nýir skilji ekki alveg kannski fyrsta skipti
4: já, ef þú kemur alveg kaldur inn
0: já
4: og einhver apaköttur með hatt stendur upp á sviðið og segir óf, há sér, og lyfti glæsinu upp og allir taka undir sko á þess að hyksta sko
0: já.
4: og þá stendur hún alltaf bara út í miðum hópu bara hvað að gerast hérna af hverju eru allir að drekka í einu eins og talandi kvöld þetta lítur líta hræðilega út sko það æðsti presturinn stendur bara upp á sviðið og lætur alltaf að drekka
1: nú því að drekka
4: og hæð fullt af svona, þú veist, einhver svona viðlöf sem verið að svara og eitthvað svona og svoleiði sko en þetta er ekkit svona stórfurulegt sko það er ekki þannig
1: Haldið það sé einhver sem hafa keift sér öll fjögur kvöldin?
4: Já
3: Gætið þú að ég hef ekki hitt neitt núna en ég, það er mjög algengt og oft hefur við spilað tvisar og þrisar að það er sama fólkið á fremstu borðunum sko bara öll kvöld sko
4: Já.
0: Ég þarf að koma mér inn í þetta Ég set hendur upp í lofti Ég ekki í þessu kvöld eins og staðan er núna En ég þarf að komast inn í þetta sko.
4: Þetta er, sko, fyrst og síðast er þetta bara gaman
0: Bara stuð
4: Já. Ég held að þessu stundum hafa vinnufélag Og við erum að vinna sömu auglýsingastofunni Og vera að koma svona Við erum nú akkur í þessa helgi, ætlum að kíkja Svo kíkjaðu einhvern veginn og eru bara svona hissa á því bara, herru þetta var svona skemmtilegt bara hvað helst þetta væri
0: já, einmitt
4: þetta er ekkit annað það, þetta er bara að setjast niður, drekka fullt af bjór, syngja og brosa, hlæja, hafa gaman og svo er þetta búið sko.
1: Fínu skrift sko
4: og þetta er uppskriftin
3: og það er líka svo fallegt sko að því við erum alltaf með fullt og hérna, það er náttúrulega alls konar viðbörir á græna og þau upplifa alls konar í tróningi og fyllir í Það er alltaf þessi tæra gled
4: Já, aldrei vesinn
3: Aldrei vesinn
1: Engar nefasamlokur á dansskólu
3: Ekki til, sko Ég þurft að hasta á tvo menn á föstudaginn sem voru sko farin að dansa með stól fyrir ofan höfuð og voru alltaf um það bila að fara rekan í sprinklakerfi eða brjóta kastara
4: Við erum þetta, sko Þetta er partíð
3: Og svo bara, Já, ekkert mál Letu bara stólin niður og hættu þið svo bara held vera hún
0: að dansa Bara haukur að naða neglutun á baku í barinn bara,
4: Já, en samt ekki vegna þess að sko þetta virðist aldrei fara yfir skynsemismörk, já, jú, náttúrulega landið skynsemismörk en ekki í sko eitthvað svona algjönt rugt og það er mér dætti þessa tónleika voruðu sko að moka glerskablan á gólfinu sko, af því að það dönsuðu bara allir á öll borð og það fór bara allt í fucking gólfið sko. En ekkert við þessin,
3: skulduðu maður sem mörglaus,
4: það er engin róstur, engin að slást, það er engin í hættu, það er ekkert svoleiðið sko, og bara svona fölskvalaus gleði og allir ákveðnir í því að bara ekki vera með vesen sko.
0: En talandum að því að þið eru á græna hattinu með þessi kvöld hérna, næst þessi stemming einhvers staðar annars staðar en á græna hattinu?
3: Sko,
0: og þá við vitum hennar lokið
3: ekki nákvæmlega þessi stemning hann er eiginlega bara algjörlega einstök. Ég held að við höfum komist næst í náttúrulega á gamla Rósenberg, þetta voru heimavellirnir tveir svo einhvern veginn þegar Rósenberg dó hérna þá var eiginlega bara stóð eftir græni hætturinn sko, og við höfum ekki náð einhvern veginn að endurvekja þessa stemningu á einhvern stað sem við teljum okkar í Reykjavík sko.
4: En þetta er ekkert bara skálmöld hefur spilað á öllum heimsins sviðum litlum og stórum yfir langan tíma og það er bara eins þar skálmöld og græna hætturinn til dæmis, það er eitthvað algerlega uník sko. Allir þessir sögur að græni hætturinn sé eitthvað galdra place, það er bara hárrétt þetta er ótrúlegu staður
1: og Haukur alltaf á vaktinni. Ég tók einhvern tíðan viðtal við hann, hann var hann að missa tveimur tónleikum á 25 árum.
4: Þetta er ekki, og það er líka það er ekki svo þetta gerist að fokkin sjálfu sér sko. Það þarf að vinna vinnun á moka skurðið og þau eru, ég var bara að tala við hann í gæri til tónleika, hvenær skipti þú síðast starfsmann Haukur? Þú mætti sama staffinu ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Ertu að borga þeim svona vel? Já, allt í lagi. Ég, það er bara svo gaman í vinnunni. Leist.
3: Þau vilja vera þannig að bara staffið þess að því að þetta er bara frábælega gert. Það finnur ástríðuna og hjartað í öllu þarna. Þetta er bara dásamlega fólk.
0: En fyrir þá sem vilja vera þarna og kannski ekki alveg endilega vinna í kvöld, er uppselt?
3: Því miður, já, það væri gaman að nota þetta sem plögg og selja miður, en það er
4: víst fullkomlega tökuslust viðtal sko.
0: Ótrúlega þegar skuli nenn að koma hérna til okkar
3: sko. Það er svo gaman að hitta ykkur.
0: Já, sömuleiðis. En það er uppselt núna.
3: Það er uppselt.
4: Já, ég, þú veist,
1: kemur hann að.
3: Já, ég veit ekki annað.
4: Ég veit að
3: geti skóhornað einhverjum inn við dyrnar
4: sko. Stundum er eitthvað aðeins eftir að hleypa inn við dyrnar, en ég veit ekki hvort það er sjálfs í kvöld, svona raunverulega, ég hef ekki hugmynd um það. En á pappírunum allavega er afar uppselt.
0: Er þetta að taka sénsinn, vera við hurðina? Mögulega.
4: Já, þá komum við að öðru máli sko.
0: Okay.
4: Tónleikarnir kvöld byrjar nú ekki fyrir 10 út af einhverju útisviðstæmi eða ekki. Það verður komið röð svona hálf átta sko.
1: Hálf átta?
4: Já, fólk er ekkert að grína.
1: Já, þú vilt vera fremst.
3: Já, já. Þegar við byrjum 9 þá er nú röðin byrjað að myndast milli 5 og 6 sko.
4: Þetta er,
1: ok, þetta er kvöld.
3: Og fólk mætir
4: eftir
3: því sem þetta er svo útirháttir.
4: Eftir því sem þetta viðtal fyrir lengra þá er ég áttúrulega betur og betur því. Þetta er kvöld.
3: Þetta er bara eitthvað rugl.
1: Bara meðan þið farið ekki að misnota þá er þetta bara topplæg sko. Að því að svona kvöld leiðtogar þeir byrja oft ágætlega sko, svo fyrir
0: þetta
1: sko.
0: Já, það er alltaf sem þetta er ekkert kvöld.
1: Þetta er svo fann að vera með öllum konum.
4: Já, við hlægjum að þessu núna.
3: Stofnum sér trúasöfnum.
4: Já, ég sko ekki gera.
0: Fjölkvæðin í ljótu hálfutana.
4: Þá fyrst, maður.
1: Þá er þið kurr í bandinu, ég held
4: það. Mögulega.
0: Herði, setjum punktin hérna. Ljótu hálfutandir voru að spjalla okkur og kæra þekki fyrir þetta strákar og góða skemmtun í kvöld. Ég var til að koma, það er uppselt, kemst ekki inn, sama hvað ég reyni og ég bara bíði eftir næsta gigi. Fletti dagskránni þegar ég kem næst og sé hvort það sé ekki.
4: Krúsjál.
0: Takk fyrir þetta.
4: Takk.

0: Tvíser, Island in the Sun á bylginni, við erum í beinni útsendingu frá Akureyri, alla vestunumanna helgin og í dag erum við, ég, Stefán Almundar og Óðinn Svan með þér í beinni frá list, í listigarðinum og það ekki allir sem það vita, Óðinn, en þú ert í bæjarpólitíkinni
1: Já, til dæla nýlega, Já. Sem að ég fór inn í það, búin að vera í bæjarstjórn núna í nokkra mánuði
0: Já, og þú telur þið ekki bæjan þið nokkuð vel
1: Já, á að gera það Það er vandræðlegt, ég vissi ekki það sem að vita heim á bæinn sko
0: Einmitt. Og ég ætla að setja þig eins og maður segir on the spot eftir smá Þú ferði í Akureyrar quiz hjá mér eftir örskamma stund Og svo ætlaum við að halda áfram með fjöri við fáum fleiri gesti Reginu og Svenna sem að tróða upp í kvöld á Akureyrarvelli Og svo ætlum við að gefa eitthvað aðeins meira hérna frá þeim sem að færa þér þessa fínu dagskrá
1: Svo kikið bæjastur
0: Bæjasturinn kikið líka, því hún fyrir ekki líka færi svona quiz
1: Já, við hendum inn í quiz Erfið spurningar sem ég fæ, hún tekur það
0: Eða ekki, fölum við þetta eftir örskammastund

0: Kaffibrúsin, Epli, Partibúðina og Icewear.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir

0: vera með sím.
1: Segðu síms. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Það hefur eftir samt hérna betri og bara hangt upp í á búskapnum í líkamannum og þá lífra bílum tilvæðandi þér.
6: Finnst þetta von?
7: Já.
6: Óma. Óma.
7: Það svo hundamandur.
4: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Þetta er Bylgjan í beinni útsendingu frá Akureyri um Vestlunarmannahelgina. Það er ein með öllu sem að, já, nær hámarki í dag, við getum sagt það,
1: það Já, einhver tala alkvöldir í kvöld, það þetta, og það í kvöld, það svo leys
0: Það bara þannig, það eru spari tónleikar, einn með öllu frá Akureyri velli í kvöld klukkan 7 Og það eru þúsundir mann sem að ætla að fara á staðinn En þeir sem að komast ekki þanga geta að hlusta svo í beinni útsendingu á bylgjunni Við ætlum að útvarpa þessum frábæri tónlingum Það sem framkoma Páll Óskar, Aron Kahn, Regina og
1: Sverri Hittismjör
0: Herrin Hittismjör, góðan daginn En við erum á þessu fína svæði hérna í listigarunum Sem að þú þekkir bara eins og handabækjaðar Gerir ég fastlega á fyrir
1: Listigarun
0: Hvað sagði ég?
1: Já, bara Há fyrst ég stressa
0: þess Já, þetta ekki quiz um listigarinn, þetta bara quiz Akureyri Vegna þess að þú ert í bæjarpolitíkinni Hefur búið hér frá því að hvað þú fættist?
1: Nei, ég hef búið út allt, sko En já. Svona meiri hluta að hefnur held ég
0: Já. Ok, ertu tilbúin í Akureyrar quizið?
1: Já
0: Herra bæjarfulltrúi Þú ert hér fyrir alla Akureyringa Hvert er póstnúmerið í miðbæ Akureyrabæjar?
1: Það 600
0: Það 600, rétt hjá þér Næsta spurning Hvað heitir menningarhúsið á Akureyri sem stendur við strandgötu?
1: Það hof
0: Ertu viss það?
1: Já
0: Það rétt hjá þér Næsta spurning Hver gegnir nú stöðu leikhússtjóra leikfélags Akureyrar?
1: Leikhússtjórin sko, hvað heitir hún áttir? Vá, þessi, það má enginn heyra þetta, já að vita þetta sko Magnús Geir var náttúrulega hérna og
0: Jú, jú
1: eins og margir muna
0: Er ég að koma þér í vesinn? Og viltu að ég gefi þér kannski valmöðleika?
1: Já, já, já, þá negli ég það sko
0: Bergu Þór Ingólfsson
1: Það leikustjóri
0: Mart, ok
1: Ég myndi ekki nafna það Það var nefnilega kona hann undan hún sem ég var með í hausnum En Bergur, ég hef ofti, ég tekið vita alveg hann örgulega svona fjóru sem, sem leikustjóra
0: Já, ég er eins með nöfn, ég, hérna, við erum þetta kannski sammeðleitt
1: Topmaður Bergur
0: Topmaður Nú, næst förum við upp í Hlíðarfjall Hvað heitir skíðalyftan sem nær efst upp í Hlíðarfjall?
1: Sko, fjarkin er að lyftan, heitir hún ekki fjallkonan
0: Fjallkonan?
1: Já, eitthvað svo leis
0: Nýja, fína stóluliftan, það rétt hjá þér
1: Já, já,
0: ég er bara, sko lengra.
1: Ég bæði við fyrir ekki á skíði, sko
0: Nei, ok, þannig að þetta var pínur svona önfer
1: Nei, ekki, ég á bara að vita þetta Það er verst að færi spurning kemna sem átt að vilja svörin,
0: sko Rétt, rétt
1: En já, ég bara, við höldum áfram, ég er með fjóra
0: Já, það var eitt þarna sem var kannski svona á grænsunni En við gefum það Herðu, hvaða hverfi af þessum er ekki að finna á Akureyri? Síðu hverfi Kinna hverfi Oddirinn Lunda hverfi
1: Kinna hverfi er ekki
0: Það er svo leiðis
1: Ég hef aldrei komið þangað
0: Nei Akkur ekki, þú ert bæjar fulltrúi og átt að koma
1: kyn, í hverfi Nei, já, kyn, við hefum það eftir
0: Það er ekki til
1: Það er brjóta land og gera kynna hverfi
0: Já, getur komið þess að næsta hérna
1: já,
0: fundi
1: já,
0: Hvort það sé ekki fínt að nefna eitt kynna hverfi Og hvað nefnist mathöllin á Glerartorki?
1: Herði, mathöllin? Það er góð spurning Hún heiti Kúmin í Kringlunni?
0: Jú, vissulega, en þú ert ekki borgar fulltrúi
1: Ég man ekki hvað hún heiti mathöllin á Glerartorki Heitir hún það ekki bara?
0: Og ég gefa þér aftur hérna, einhverja svona einhverja valmöði líka Freyja Frigg Iðun
1: Hún heitir Iðun
0: Iðun
1: Þú þurfti bara að hérna heyra þetta sko.
0: Rétt á það Þú ert komið með öll svörin rétt
1: já,
0: so far
1: Já, stundu þar í valmöði líka
0: Já, það er alltaf Hver gengdi stöðu bæjarstjóra á Akureyri á árunum 2018 til 2026?
1: Það er Ásthildur Sturludóttir
0: Rétt er það Þú ert alveg með þetta Búin að undirbúða þig vel
1: já.
0: Hvað nefnast stóru rennibrautirnar í sundlaug Akureyrar?
1: Það Flækjan og Fossin Það Fossin er þetta litla
0: já.
1: Flækjan og svo er sko Sko að kalla klósettið
0: já.
1: En það er eitthvað annað nafn á henni
0: Hvernig lítur það út?
1: Það er svona eins og klósett sko
0: eins og...
1: Já, þú ferð svona onni og svo endar í miðinni Í daglegu tali við hérna heima með Kallum hann að klósettið
0: ég líka sko
1: Flækjan og eitthvað F Trektin
0: Trektin var það rétt
1: Það er engin sem kallar þetta trektin
0: Nei, ég veit það Það er bara einhverjir hérna
1: Þetta er bara ekki á netin einhverjar... sem að, hérna, Já, hún neti flækin, ég ætla bara að standa á því
0: Herðu, hvað voru íbúar Akureyrabæjar margir í ársbyrjun 2025?
1: Þetta er eitthvað í 20
0: 20.000 slétt bara
1: Já, ekki að fara, já 2020
0: Já, síðan, það er bara 2000 rétt hjá, mjög rétt Hvað nefnist hús Mattíasar Jökumssonar sem staðsettir á Akureyri?
1: Sigurhæðis
0: Wow, ekki lengi að því. Herðu, þú varst, ef ekki bara að segja og hafa verið með 10 af 10.
1: Ég náði prófin allavega.
0: Já,
1: það var þarna Bergur leikhússtjóri, ég er bara að senda honum eitthvað blóm með eitthvað. En að datt inn, sko.
0: Og klósettið. Sko, getum við, má tísa á þessu vorum að tala um áðan, eins og maður segir, off mic, með Sundlaug Akureyrar.
1: Já, já, já.
0: Að því vorum að tala um, þú fórst í gusu.
1: Ég fór í gusu.
0: Hjá Gumma Emil.
1: Techno rave gusa hjá Gemil. Ég byrjaði verslunum að gera það.
0: Mjög vel. Enda úr verið svo nýr maður eftir það.
1: Já.
0: Og ég var að tala um það, ég hérna, ég kemst ekki í sánu í Eyjafirði. Eða þú veist í sundlaugum.
1: Já, það er í skópunum.
0: Vissulega.
1: Er,
0: nú er ég að tala um almenningssundlaugar.
1: Er í gleraugum.
0: Það er í gleraugum
1: sem er í 603 sem einhver hérna áðan sagði að væri réttu með einu ána.
0: Já, já, já.
1: Þar er sána.
0: Okay.
1: Svo get ég sagt þér það. Sko, ef ekki segja verslunahelgin 28-9 önnur hvor, þá mætur inn í sánu í Akureyri.
0: Í þá verður besta sundlaug landsins ennþá betri.
1: Já, já, þá er svona kirsuberi komið á kökuna af því að það er eitthvað sánu æði á Íslandi sko.
0: Einmitt.
1: Og ég hef alveg tekið þátt í því. Ég var með smá fordóma fyrir þessu gusu dæmi. Já. Ég held að þetta væri bara svona fólk sem drekkur kakó og hérna sveppi og allt þetta dótt.
0: Já, já.
1: Var plataður í dag og ég hef ekki hætt síðan.
0: Akkurat. Við ætlum að fara aðeins betur yfir sundlaugar Akureyrar hér á eftir og hérna fleiri hluti sem að eru svona sitthvora megin við ána. Þú segir réttu megin við ána.
1: Ég sagði
0: það þú varst að frétta það einhversta frá. Við ætlum að halda áfram með þessa beinu útsendingu úr listigarunum eftir smá stund og við ætlum að fara í kannski örlítið ég hef við segja 600 versus 603. Eða ekki?
1: Skiptast að högga með
0: það? Eða ekki?

0: Brennsluna og Icewear.
1: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is.
2: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Það er stuð og fjör framöndan hjá okkur í beinni útsendingu frá Akureyri. Þú ert að hlusta á bylgjuna, þú ert á réttum stað, þau eru björt og brosandi. Þrátt fyrir að sólin sé kannski ekki alveg að láta sjá sig eins og spár gerir ráð fyrir. En það eru við löngu að þetta taka mark á einhverju veðurspám hér eða annars staðar á landinu. Við ætlum að byrja þennan klukkutíma á Landi og Sonum, lag sem heitir Terlín, sem á náttúrulega klárlega að heyrast duglega verslunarmanna helgina. Svo ætlum við að fara í smá brekkan versus þorpið hér eftir smástund ég og Óðinn í beinni útsendingu.

0: Vinur okkar í landi og sonum, þú ert á bylgjunni á þessum líka fallega sunnundegi á, sem er núna verslunum en helgina við erum í beinni útsendingu frá Akureyri og verðum hér til klukkan fjögur í dag, ég heiti Stefán Valmundarsson og með mér Óðinn Svan
1: Ég hérna þó
0: Þú ert hér ennþá
1: Við tók málum hérna á list, Já. Í listigarðinum
0: En nú sko, við höfum verið vinir í þættunum hingað til, nú kannski fer að sletta stæðis upp á vinskapin
1: Já.
0: Þú ert náttúrulega hérna röngum með við ána eins og þú sagðir að hann Nei, réttum með fyrir gjöðu
1: Já.
0: Þú heyrið það einhvers þar Ég á brekkunni og þú ert úr þorpinu
1: Akkurat
0: Ég kafa maður í húð og hár, gulur og blár og þú ert þorsari alveg bara rauður innu bein mm-hmm. Og við ætlum að fara þess yfir þessa hluti sem að eru í báðum megin við ána, glerána sem að skiptir bænum í tvennt Og ertu samanlega því, sko, áin skiptir ekki bara byggðinni í tvennt, heldur bæjarfélaginu
1: Já, þetta svolítið svona, ég meina að þorpið var sérstætt bara sveitafélag
0: Þetta var bara sveit
1: Já, sem var saminað Akureyrarbæ, ég man ekki alveg ártalið en
0: Við leiðum ykkur að vera með hérna málið
1: já, þetta var svolítið svona
0: þess að Ísland, strax, sko.
1: Ísland fór í ESB
0: Já,
1: umdelt sennilega, ég veit ekki um það reyndar þetta mjög langt síðan En þetta svolítið skemmtilegt, að bænum sér skipt í tvennt með svona á Og þessi rígur, þór, káa, ég elska þetta sko Ég held að þetta íti fólki, ef við tökum bara sportið sko Íti mönnum aðeins áfram Þú vilt ekki vera minni bróðurinn og þú veist
0: Einmitt.
1: Þannig að ég held að þetta sé af hinu góða Einhverjum finnst þetta barnalegt Ég nú alveg staðan að ég að hugsa Er ég 7 ára eða eitthvað skilur við þegar maður á þúr káa eða eitthvað svona En ég hef komist að þeirri niðurstöðu að þetta bara
0: Þetta holt,
1: já,
0: það ekki
1: já. Að þetta þú veist, einhverju segja að ég hata káa, ég hata þúr Þú gerir, þetta næri ekki alveg þangað Af því að svona, þessi rígur, já, af henni góða Þetta íti fólki áfram
0: En það eru ekki allir sem vita það Nú ég með smá lista á svona yfir hluti sem eru báðum ein Það eru ekki allir sem að vita það Það eru tvær sundlaugar á Akureyri Það eru Akureyrarlaug sem náttúrulega oftast nefnd besta sundlaug landsins Og vorum að ræða þetta á hann Og það eitt sem vantar sem að Glerárlaug sem hinn megin við ána með að við sundlaug Akureyrar skilur hún í þorpinu hún hefur sánu sem að sundlaug Akureyrar gerir ekki og það finnst mér bara að færa Glerárlaug ansi nálægt Akureyrarlaug í gæðum
1: Já, hún svona falin perla sko. Ég held að margir sem er að hlusta bara Glerárlaug, hvað þessi gæðir að tala Ég sat þannig um daginn með góðum vinum á útisvæðinu þarna og einmitt komin upp úr sáninu, búin að fara í kalda og eitthvað þá segir félag minn þessi laug hérna, hún einni bjórdælu frá því að vera böð
0: Wow, einmitt
1: Við erum farin að kalla þetta sko Glerárlaug Fontana
0: Já
1: að Því að þú veist, þetta sko ég eiginlega ætti svona meira að gatekeepa þetta eins og krakkinni segir,
0: það
1: ekki að segja fólki frá þessu
0: Glerárlagún
1: Já, þetta þannig
0: En það ekki,
1: ég
0: ekki
1: Glerárlaug Ég veit ekki hvort að koma með bjórdæla En svona sem böðum eru eiginlega bara svona glorified sundlaugar sko
0: Já, þú ert í bæjarstjórn, þú getur gert ýmislegt
1: Já, ég hugsa að það eru umdeilt að henda dælu þarna
0: Já, ég mitt
1: Þó að vera stemming, kannski, fyrir einhverja
0: En segð þú mér nú, hvor lögin er hérna hefur vinningin, myndir þú segja?
1: Það er Glerárlaugin
0: Það er svo leis
1: Já, ég býð þarna við hliðina og bara, þú veist, það því svik ef ég fær ekki að tveimur frábærum sundlaugum
0: Ok, ég náttúrulega hjartanlega ósammála, þetta verður þannig í gegnum hennan lista Kirkja, til dæmis Það kirkja sitt hvora megin, við ætlum ekki að fara nánar til það En það, er þetta ekki merki bæjarins út allt, hérna Akureyrar kirkja?
1: Já, jú, hún er
0: falleg Tröppurnar og svona
1: Hún er falleg, Akureyrar kirkja
0: Ok
1: En hún er líka á þannig stað
0: Já
1: En Glerárlaug kirkjan er þetta glæsileg, sko
0: Já
1: Og hérna, ég hugsa, sko, ef ég var að gifta mig í dag, ég gifti mig, sko, fyrir alltaf mörgum ára síðan Há er það Glerárlaug kirkju, sko
0: Það er svo leis
1: Já
0: Ok
1: Svo er náttúrulega kirkja í lögmannslíð Og það kirkjugarður líka
0: Vissulega
1: Hann í þorp, sko, þeim megin við á
0: Já
1: Ég veit nú alveg, hérna
0: Þú vilt vinna þetta í krafti fjöldans, sem sagt
1: Já, og ég, þú veist, ef ég myndi deyja eftir Þá verði ég grafinn í lögmannslíð
0: Vá wow. eins og búið bara eins og ljóð hérna ljóskalt
1: ég vil láta grafa mig þar nú þetta komið líka sko á ljósókan skilur við
0: já.
1: Hérna, ef ég deyja eftir þá þeir sem standi minna
0: þetta er skrásett
1: í lögmannslíð með mig
0: já mól
1: já
0: ég ætla ekki að fara í Glerárlaug
1: nei
0: ég ætla að fara í aðeins svona kannski keppendur sem að geta keft sín á milli sem að er Sunnuhlíð og Kaupangur
1: já sko Sunnuhlíð prime sunnuhlíðar var svona örugglega í kringum 2000.
0: Já.
1: Þá var maturverslun og það var mjög þá missa svona ég veit ekki hvað maður að segja svona hálgert hóruhús.
0: Nei, ég ætla ekki að fara að þanga með það. Ég ætla að segja súlustaður. Það var súlustaður efri hæni.
1: Já, já. Já, mér skilst sko að það hefur nú ýmislegt verið þannig búið. Hans að hérna á fyrir okkar tíð. Gárungarnir segja það.
0: Jú, jú.
1: Og það fylgir nú eftir sem bransan.
0: Gamli góði var ekki Venus.
1: Nei, þetta heit setrið.
0: Setrið, fyrirgjum.
1: Ég veit ekkert hvað var í búðinni, ég heyrði þetta.
0: Við ætlum ekki að fara nánar til það.
1: Nei, það var allan þar.
0: Já, en kaupangur í þá dag var með Mongo sem hann alltaf er erfitt að keppa við.
1: Á pítsastæður.
0: Á pítsastæður.
1: Það er ekkert vændi þar.
0: Frægur, nei. Herðu, íþrótta, sko, íþróttafélögin, ætlum við eitthvað að fara í það, aðstaðan og stemmingin?
1: Sko, hann ætla að vera að byggja geggjað stúku á Káa núna.
0: Já, já.
1: Sem var svona soft vígð þannig daginn.
0: Einmitt.
1: Glæsilegt mannvirki, 1000 manna stúka með þaki, sko, á Þórsvellinum er ekki það.
0: Nei, þannig að þú segir að Káa hafi vinningin þarna, áfram höldum við, skrúðgarður.
1: Skrúðgarður, við sitjum nú í skrúðgarðinu og hann er á brekkunni.
0: Það er 2-0 fyrir brekkunni, þannig að við höldum áfram. Nei, ég segi svo.
1: Já, það er margt glæsilegt þetta á brekkunni.
0: Öruglega.
1: Það er ég sko... Ég náttúrulega bæjar fulltrú allar Akurinn.
0: Vissulega.
1: Ég gæti kannski verið aðeins frásleiri með það sem ég er að segja þetta fyrir svona 2-3 mánuðum síðan.
0: Og þú veist sko bæjar fulltrú í Hríseyjar líka.
1: Og Grímseyjar.
0: Og Grímseyjar. Og í Hríseyjar náttúrulega frábær sundlaug líka.
1: Grind, við gleymum henni.
0: Með sko ekki bara sánu, heldur infrarauðri líka.
1: Það er kannski bara besta lögin.
0: Já.
1: Í Hríseyjar.
0: Ég er ekki frá
1: því.
0: Ég held það. Við höfum það þannig. Svo er náttúrulega síðast en ekki síst íþróttasvæðin sem skipti sko þá er ég ekki að tala Káa Þór. Ég er að tala skíði á móti gólfi.
1: Já.
0: Því að skíðin eru sko ykkar megin.
1: Er það svolítið?
0: Gólfið er okkar megin.
1: Já, þá náttúrulega myndum við vinna ekki.
0: Jú, ég held það. 2-1. Því að við fengum hérna Káa og listikarinn.
1: Ertu viss með skíðasæðið það?
0: Já.
1: Það er þorps megin.
0: Já.
1: Jú, er rétt sér.
0: Já, það ekki. Það held ég. Hlíða fjallir í þorpinu, eins og þú segir. Við ætlum að halda þessu áfram, þessu, við ætlum að hætta þessu rugli.
1: Þetta er
0: komið
1: nóg að
0: þessu.
1: Geggja, hérna,
0: já, já,
1: stutt á milli.
0: Allt frábært og akkurir. Við ætlum að heyra eins í SSOL og svo komaðu til okkar hérna eftir smástund Regina Ósk og Svenni sem ætla að tróða upp í kvöld á Akkurirvelli. Þau stýra sjóinu og eru meira með Samsung. Ég held að það sé ekki annað hægt. Það er þetta vona ef þau eru að hlusta að koma endilega með gítar með sér af því að ég ætla ekki að fara að spila á einhverjar lærtrommur hérna með að þau syngja. Við höldum áfram eftir öskumastund.
2: Bylgjan í beinni frá einni með öllu verslunarmannahelgina.

0: Bylgjan í banastuði í beinni frá Akureyri Við erum í listigarðinum Það sem að kannski aðeins Ég meira af hérna Ferðafólki frá öðrum löndum
1: Já, það svona smá prímaloft Stemming, sko, þetta Við skilst þessu 2-3 skemmtiðaraskip
0: Já
1: Og fólk kemur mikið hingað
0: Það gríðarlega puffi jakka stemming já, Það rétt hjá
1: þér Já, og fólk svona erlendir ferðamenn klæða sig eftir veðri Við kunnum það ekki, sko
0: Nei, en ég samt sko teki eftir því að ferðamenn rosalega mikið sko að ofdressa sig í, já. Til dæmis, í Reykjavík
1: Já, já
0: Þeir eru bara í gönguskóm einhverjum fyrir já. 150 skall og í hérna og í skél sem örugglega annað eins í kostnað og bara rölt að laugavegin
1: Já, þeir, sko, erlendi ferðamenn klæða þessu oft upp fyrir laugavegin eins og ég myndi klæða mig fyrir laugavegs
0: Hlaupið, eða sérst að labb, já.
1: Það er svo held í línan, sko
0: Já, þau hefur kannski googlað how to dress for laugavegur
1: Sennilega, sko,
0: þegar þetta
1: þessi
0: bara.
1: Skóbúnaður, hérna þú getur farið við hvaða fjall sem sko
0: Já,
1: festi,
0: já,
1: sko. Svo erum við bara stríða, sko, hérna, við heimamrendir og alveg sagt, sko, við erum Ítla glættir sko
0: Já, við erum það
1: Þér kalt, Stefán
0: Mér mjög kalt, já
1: Hann situr hérna með kósi teppi
0: Þú fórst þangað bara
1: Mátti ég ekki segja frá
0: Jú, jú, jú svona í kjöldunni
1: Það hefur alveg verið meiri ristni við þér
0: Já,
1: ég
0: já
1: það, En ég, þetta samt bara allt í læg
0: Ég hefði átt að koma með setti til að hekla þeir svona já. Til að fitta almennlega inn í lukkið á mér En við ætlum að halda áfram hérna til fjör í dag í beinni útsendingu frá Akureyri Svo náttúrulega minnum við á það í kvöld klukkan 7 hér á bylginni fyrir í gang beinni útsending frá Akureyravelli þar sem að spari tónleikar einna með öllu fara fram Þar kemur fram rjómi íslenskra tónlistarmanna og tónlistar kvenna, tónlistar fólks og við ætlum að hitta tvö af þeim sem koma fram, það Reginn og Svenni hér til örskamma stund og svo ætlum við að halda fram að gefa, við erum í gjafastuði líka
1: Já, gefa meira
0: Útsendingin á sjálfsögðu í samstarfi við Appelsín partíbúðina, Urolútsín Epli og Æsver og við ætlum að halda fram að gefa eftir örskamma stund

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustum þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gangi í beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan sjö. Hvati fylgir þér heim í hádegun á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan fjögur og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjum.
4: Drífðu þig að tryggja er miða.
5: Ég er búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Hvolpasveitin Risaeyjum myndin kemur í

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
1: Langar því nýjan notaðan bíl?

0: Bylgjan er í fantastuði hér í beinni útsendingu frá Akureyri um Vestlunarmannahelgina. Það ein með öllu sem hann nær hámarki í kvöld með þessum frábæru spari tónlingu sem hann verði mitt í beinni hér á Bylgjunni klukkan 7 í kvöld. Og Reginn og Svenni eru á leiðinni til okkar, þau stýra skemmtuninni í kvöld og eru með brekkusöng, samsöng. En nú ætlum við að fara í gjafirnar.
1: Já, við þurfum að fara að gefa eitthvað,
0: Já,
1: gefa eitthvað meira.
0: Komið að því. Í samstarfi Úrval Útsýn ætlum við að gefa einum heppnum hlustanda 50.000 króna inneign upp í ferð til Marrakesh.
1: Það er, sko, hljómar eins og mjög spennandi dæmi.
0: Já, sko, með lengi langa að fara þangað vegna þess að þetta er svona, þetta er náttúrulega alveg, sko, bullandi, hérna, Norður Afriku, dásum, það alveg æðislegt að vera þarna og fara á markaðina og kryddi þarna allt saman, hefur ekki séð það svona staflar að kryddi alveg
1: Ég held sig heitt, svona hlýrra þar en hér
0: Já, það aðeins hlýrra þarna og þú

0: hlustandi góður getur unnið þetta með því að ringi 5, 6, 7, 11, 11 og það er spurning hvort að ég var einhversi komin á línuna og sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag
1: Já, halló
0: Já, halló, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Júlía
0: Sæl Júlía, hvernig hefur þú það og hvar ertu á landinu?
1: Ég nú bara í Reykjavík, sko
0: Og hvernig veðrið þar núna?
1: Það geggjað, ég að fara hérna því paradís og tala með hundana mína að labba bara í stuttbuxum og lýraból
2: Ekki segja þetta
0: Herðu, næsti hlustandi, nei, ég segi svona Nei, þið eigið þetta skilið já, já. Í Reykjavík eftir júli í mánuð sem var ansi slæmi
2: Þetta fínn undirbúningu fyrir Marrakesh
0: Já, sko. Til dæmis, hefur áhuga að skreppa þangað?
1: Ó, já
0: Það ekki, hvað það svona helst í Marrakesh að því að nú ertu með alla sólina og hitan í borginni Þarftu eitthvað að vera að fara í sólina þetta í Marrakesh?
1: Já, sko, ég elska sól og hita þannig að ég gæti bara búi eitthvað það sem að væri bara sól og hiti
2: já, já, þá ættu nú kannski ekki að búa á Íslandi eða hvað?
1: Nei
2: Þetta bara önnur leiðin, já, þú kaupir kannski bara flug aðra leiðina til
0: já,
2: Marrakesh, verður eftir
0: Já, tekur svona no-show í flugið heim
2: Já,
0: já, það er hérna, getur oft reist
1: Mér
0: líst vel að Já. En þetta sem sagt, ferð til Marrakesh, það beintflug fyrsta til 5. oktober Ég meina, þetta ekki bara drauma ferð svona haustið Þá eru sólin og hitin líklega að fara nú borginni, geri ég fastlega á fyrir
1: Já
0: Hefur þú brotið svona haustið eða veturinn upp með svona sólalandaferð?
1: Já, já, já
0: Og hvernig, þetta ekki eitthvað sem maður verður að fara að prófa?
1: Jú Maður minn kemst bara í frí, þú veist, annarkvort að voru eða hausti, en kemst ekki frí á sumrin, þannig að við förum yfirleitt alltaf út bara eitthvað svona.
0: Þá var þetta
2: bara frítan inni og allt eins og þetta á að vera. Þetta er bara háréttur hlustandi sem hefur ringt inn inni.
0: Já, heldur betur. Herði, þú ert þetta búin að vinna þér inn, Júlía, þetta frábara, hérna, gjafabréf, 50.000 kall upp í þessa ferð til Marrakesh sem er fyrsta til 5. oktober og við segjum bara njóttu vel innilega, sendu okkur fullt af myndum, tásumyndum og svona af sólarbekkinum og farða á kryddmarkaðin, ég mæla með því, ég sé svo fallegar myndir af því. Hefur þú ekki sé myndir af þessum kryddmarkuðum hana?
1: Nei.
0: Þú eru að googla þetta, sko.
1: Já, ég var að
0: Herðu, ég segi bara njóttu vel, þú hingar aðeins og línunni, hann ívar okkar í borginni, tekur niður upplýsingar
1: Takk
0: og svo ferðu til Marrakesh í oktober, njóttu vel
1: Takk fyrir
0: Takk sem leiðis, hafa það gott
2: Bye bye
1: Já, sem leiðis, bye
3: Bylgjan í beinni frá Akureyri

0: Bylgjan í beinni á Akureyri, við erum í listigarðinum og já, okkur hlýtti við hjarta.
1: Já, já, já.
0: Eins og Akureyringum.
1: Sálinni björst.
0: Já, já, já, já. Það bara þannig. En við erum komin með ansi góða gesti sem að ætla að stjórna risaskemmtun í kvöld. Regína Ósk og Svenni, verið velkomin til okkar í listigarðin.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir.
0: Þið voruð að klára, já, risagigg líka fyrir sunnan. Þið eru alltaf með hverfis brekkusöng og þá núna í hvað fyrradag?
3: Já, við hérna byrjum á svona einmitt þegar við mistum öll giggin okkar að verslumahelgi þegar COVID skall á.
0: Já.
3: Og það ákveðu bara okkur, við þurfum bara heima, en hvað getum við gert? Og það ákveðu við að setja bara inn í síðurnar, svona hverfi síðurnar hjá okkur, salakverfi og kóra hverfi og svo leis, að við buðum nágrunum okkar upp á brekkusöng og það máttum alltaf bara koma 200 saman.
2: Já, þannig að við gerðum þetta bara með litlum fyrirvara. Já. Við vorum ekkert að auglýsa eitthvað mikið fyrst, sko.
0: Ég mitt.
2: Og ég taldi þetta var 198 sem komu.
3: Eitthvað svo leis.
0: Þannig að þið voruð að hlýða við þetta.
3: Við vorum að hlýða við algjörlega og svo erum við bara búin að gera þetta hverju ár og þetta var í sjötta skipti núna á föstudagskvöldi. Og það var náttúrulega brjálæðislega gott viður.
0: Já.
3: Og brjálæðislega gott stemning og það voru 1000 mann sem mætt.
1: Bara eiginlega í garðinn
2: eitthvað. What? Og við vitum það þegar sko vinur okkar tók mynd af öllum hópnum og bas og gervigreindinum að telja
3: sem sirka bát
2: og þetta var 1000 þannig
3: og svo sér maður myndirnir eftir, þetta bara eins og háskólabíu sko. Ég hef nú staðið oft þar því sviði þetta var rosa.
1: Er það ekki freistandi að fara bara rukk inn á þetta?
0: Já, 5-6 síðu sko.
3: Nei, þetta þetta við verðum að halda í þetta fallegu og þetta heimilislega. Við erum bara bjóðað, líku við í bakarinn okkar. Og nú í fyrsta skipti buðu upp á leinigest sem var náttúrulega vinur okkar og er líki í hverfinu, en Eyvi Kristjáns kom til okkar sem óvæntu gestir í lokin.
0: Þannig að það voru tekin þarna, hvað, góða ferð og
3: já, eitthvað svona? Alveg Björk og danska leið og Nína, þú voru tekin þarna.
1: Nú einhver að naga sig í handbörginn fyrir að ekki mætt.
0: Já, einmitt. Og var ekki brekkan öll þá, ey, Nína,
3: jú,
0: já,
3: veistu
0: með og allt það.
2: Allt í gangi,
3: sko. Og við náttúrulega sögum bara að sjáumst ári, við náttúrulega getum eiginlega ekki hætt úr þess.
0: Nei, einmitt. Er ekki hérna samt svona... Svona svolítið erfitt að vera að fara eitthvað í beina samkeppni við þjóðháttíð og eina með öll og eitthvað svona með bara að búa til ykkar ein þjóðháttíð þarna.
3: Já, nei, við vorum alltaf með og sikur dögum.
2: Já, það fallaði við það, sko, við erum alltaf pælt í bara, við erum ekkert að fara, við erum með þetta á sunnundaskvöldi.
0: Nei,
2: einmitt. Það gengur í leiki, sko, þannig að við höfum verið að flakka, sko, á föstudagskvöldi og laugardagskvöldi.
0: Já, einmitt.
3: Fer eftir veðri.
2: Já, við
1: erum bara
3: svolítið.
2: Svona það að þið eru bara ykkar ein og reyndar fengum við rafmagnið fyrsta skipti núna hjá vinennar Reginu, Jón Ólafs.
3: Jón Axel Ólafsson, þið þekki hann og hér vel.
0: Fékkstu blúetti á staðinn?
3: Við fengum blúetti í Orkubankan.
0: Það heldur að sé ekki bara blúetti að henda okkur í loftið hérna?
2: Já, það ekki.
0: Hann víða, hann í réttum bransa í dag.
2: Hann var svo spenntur, sko, hann heyriði mér sko eftir giggið. Hvað hérna, hvað mikið eftir?
0: Já, hver prósentan?
2: Og ég, við vorum komin í 89% eða
1: eitthvað. Í kvöld, ég held að vera nú sko aðeins fleiri þúsund í kvöld.
3: Já, það verður, þetta verður mjög góð uppbytun fyrir kvöldi þegar í kvöld alltaf erum við svona við erum svona kynnarkvöld.
0: Við erum skemmtunarstjórar.
3: Já, við erum skemmtunarstjórar, veistlustjórar hvernig sem þú vilt setja þetta, þetta er alltaf spari tónleikarnir.
2: Já.
3: Og við erum náttúrulega komum og tökum móti fólkinu og kynnum öll atriðin og sjálfsög ætlum við að stýra brekkusögnum sem verður þarna miðbyggið ykkur star.
0: Einmitt.
3: Það er löng dagskrá, 5 klukkutímar af tónlistarveislu.
2: Einmitt.
0: Það er rosalegt.
1: Allt í beinni á Bylgjunni.
0: Heldur betur. Og talandi um brekkusöngin, eru þið að velja lögin eða einhver nefnd í því? Þetta náttúrulega mjög erfitt að velja lög í brekkusöngin.
3: Við fengum alveg 100% leyfi til þess að gera þetta bara svo við
2: viljum. Já, já.
0: Okay.
1: Og þið ætlið bara að taka ykkur lög sem engin þekki.
3: Já, nákvæmlega.
1: Svona ykkar uppáhaldsbjöl.
2: Já, það er bara lög sem við höfum samið sjálf.
3: Já, við höfum samið sjálf.
2: Stef tekur á þessu.
3: En það verða textarnir upp á skjánum, þannig að það engin afsökun að kunna ekki textana á lögunum.
0: Nei, akkurat. Þannig að það bara mikil stemming fyrir kvöldinu. Þið voruð að koma úr Kjarnaskógi líka. Það brjálað að gera.
3: Við vorum með svona litla sæta svona barnatónleika í lautinni hérna, hvað heitir þetta, þú veist,
2: var,
3: þú
2: kannt þetta. Þetta var fyrir neðan hérna strandblagsvöldin.
3: Og því lík kyrð og hiti sem var þar og allir í góðum fílingu, ekkert stress. Hún sagði konan sem að tóka mót okkur, það er stress er eina sem má ekki hafa í Kjarnaskógi.
0: Einmitt, það er rétt.
3: Að þeir eru róli hétum þar.
2: Já, líka, ég verð að segja, mér varst rosa flott. Og að dregi, ok, ég verði nefna að Netto var að bjóða fólki þarna,
0: já.
2: En það var svo fallegt sko að krakkarnir og bara allir gættu ná sér í grænmeti og ávisti þarna, fyllt út um allt.
0: Já,
2: mér varst það alveg ótrúlega flott dæmi, sko.
0: Þetta hljómar er svo svona fullkomin kommuna þarna bara eitthvað
3: í trjánum. Fetja, krakkar sem að reyfa sig og borða
2: hótt og... Já, við vorum eitt fyrir frá hann hoppubelt
3: og ekkert stress og
0: þú veist það. Nei, akkurat.
2: Fjöldskildar.
0: En þið bóðið þetta bara frábæra sjó í kvöld, þarna kom að fram náttúrulega einvala lið
1: tónlistarinn. Oft talað rjóman, þetta er rjóminn.
3: Og líka þetta er svona, þetta er fjölbreytt.
0: Þetta er fjölbreytt líka,
3: já. Þetta er alveg frá, þú veist, yngstu hérna dynjandir, ungir og uppreyndi hljónsett sem var í framhaldsskóla, sem getur framhaldsskólana, upp í latta sem áttræðisaldri.
1: Og allt þar á milli.
0: Við hlökkum til að mætin eru Akureyrarvöll í kvöld og þeir sem eru ekki kannski á norðausturlandi, þið getur hlustað á bylginni í kvöld klukkan 7 og við sem hlökkum til og bestu hérna Já, svona gangi ykkur vel, þetta verður æðislegt, vákvæði held takk, með þessu í kvöld, ég hlakka til að syngja með í brekkunni
3: Já. Ég bara, ég mun kalla í þig bara
0: segja, ég
3: gjöra syngja
0: stefnir Viltu gjöra svo vel og syngja, textin upp á skjá
1: Engin afsökun
0: Takk fyrir spjallir Regina og Sveini
3: Takk fyrir

0: Bláfinna og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast. Heitirpottar.is

0: Alltaf gott, smúð, operator á bylginni. Við erum í beinni útsendingu frá Akureyri Vestmannaeyjabylgina ein með öllu í fullum gangi og nær hámarki í kvöld með þessum sparitónleikum eins og við erum búin að tala svo mikið
1: Já, þetta gengur smúð hjá okkur hérna. Við erum búin að fá fullt af gestum flott segni.
0: Já, þú ert smúð operator í útvarpinu.
1: Ég myndi segja það sko. Já. Og þetta bara ljómandi gott. Gaman að heyra hérna hvað Svenni og Reykin eru létt fyrir kvöldinu og það gefur góð fyrirheit fyrir það sem koma skala á Akureyri kvöld.
0: Já, þau hérna þau eru svo með þetta, maður svona já, þetta verður geggjað sko.
1: Ekki stress.
0: Nei. Fengu líka góða upphitun í Kópavogi í fyrradag þegar við vorum með brekkusöngin heima. Einhver þá reyð verið með hann og að kíkja á það ég hérna, ekki að þú hendist þangað hún alltaf bara hérna á Akureyri
1: ég stendur alltaf á Akureyri, já,
0: já,
1: já. Ekki neinar á Akureyri
0: en eins og það nú við ætlum að halda áfram í gjafastuði við erum með í samstarfi við samstarfsfélag á Akureyri á partybúðinni erum við með 20.000 króna gjafabréf og mér langar svolítið að gefa einhverjum sem er hér fyrir norðan ég bara með þetta hérna í höndunum og það náttúrulega ég held alveg örugglega hægt að panta á netinu og svona þetta náttúrulega algjör snillt fyrir afmæli
1: Já, bara, þú getur fengið heldi margar blöður fyrir 20
0: Já, bara byttu fyrir Þú
1: getur gert bara drauma barnaðamæli, til dæmis
0: Það er einhver að risa kappa blöður og hvað sem er hérna diskar og fínir í svo náttúrulega það nú kannski svo litið í hérna hrekkjavökun og allt Nei, nú erum við náttúrulega farin að hérna fagna hvað heitir það Halloween, það ekki einhvern tímann á næstu því?
1: Hún er...
0: Ég, hekki, já, ég ætla að segja öskudaginn, ég á Akureyri, sko
1: 31. oktober er...
0: Það er í oktober
1: já. Já Og svo, já, já þá er mikið að gera í partí verslunum, sko
0: Já Þannig
1: að þetta er bara eitthvað sem getur komið sér vel
0: Við erum með 20.000 krónur gjafabréf sem að fyrir þann sem að kemur til okkar hér á list í listigarðinum ef að hafa ykkur svona flókna reglu aftur með appelsíni eins og vorum að gera það
1: Bara gefa high five þegar þú mætir
0: Já, risa high five og þá 20.000 króna gjafabréf í partíbúðinni þitt Hlustandi góður, við erum í list, í listigarðinum Hér örlítið ferðið að dropa en við látum það ekki okkur fá að því að það verður eldfljótt að fara yfir og sólin mun
1: brjótast í gegn
0: gott fyrir gróðurinn Heldum áfram til klukkan 4 í dag í beinni útsendingu frá Akureyri Þetta Bylgjan

sko, Andrea Gylfa þarna Presley, þvílíkt og annaðins lag. Við ætlum að fara að koma fréttum að hjá okkur á bylgjunni. Við erum náttúrulega í beinni hérna frá Akureyri vestanumanna helgina, ein með öllu í fullum gangi. Og eins og ég segi, höldum við svo áfram. Við erum eftir að gefa þetta fína gjafabréf, 20 skall í partybúðinni og svo sem er fyrstur á svæði til okkar í listigarinnum, hreppir nossið, fáum bakgrýtt bóðis og svo frétti.

0: og Icewear.
1: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: Klukkan er þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Tvær slökkvöliðsþyrlur rákust saman í miðju lofti yfir Grikklandi eftir hádegi í dag, þar sem viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda í Porto Germeno, vestur af Aþenu. AP greinir frá þessu. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa í jörðina. Tveir voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar. Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar ástand áhafnanna. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Ísrael hefur lýst alvarlegum öryggis áhyggjum varðandi fyrirhugaðan afvopnunarsamning við Hamas. Ísraelsmenn hafa upplýst Bandaríkin þessar áhyggjur. Þetta segir Doron Spielman, talsmaður forsætisráðuneytis Ísraels í samtali við AP. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í gær að samkomulag lægi fyrir afvopnun Hamas og Hamas-samtökin sögðust ætla að byrja að afvopnast. Spielman vill meina að samkvæmt áhættum mati Ísraels hers vilja Hamas aftur byggja upp herafla þrátt fyrir samkomulag afvopnun. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraels her hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu, en Ísraels her hefur lagt undir sig 70% af Gazaströndinni. Spielman segist óttast að ef Ísrael fari af svæðinu, muni Hamas nú að baki við samkomulagið og undirbúa aðra hryðjuverkaárás. Í dag síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgina, en þar ber einna hæst þjóðatíð í eyjum. Fréttamaður okkar, Smári Jökull Jónsson, í Vestmannaeyjum. Smári, hvernig stemningin búin að vera?
1: Jó, Agnar, stemningin vægast búin að vera frábær, enda veðrið leiki við hátíðargesti. Ég leit á hitamælirinn hérna í bílnum mínum rétt á hann, hann sýndi 21 gráðu, þannig að þetta svo sannlega hérna, bong og blíða hér í eyjum. Mikill mannfjöldi hér, það er bæst í mikið í dag, ég kíkti hérna niður í miðbæ, þar satt fólk á öllum knæpum og úti í sólinni og var að njóta veðurblíðina, þannig að þetta eiginlega bara gerist ekki betra.
0: Einmitt, það voru stóri tónleikar í gær og líka síðan auðvitað stóri tónleikar í kvöld, hvaðna það er brekkusöngurinn, hvernig fólk stemt fyrir því?
1: Jú, brekkusöngurinn er í augum margar hápunktu þjóðatíðar og ég held að fólk sé bara mjög spennt. Eins og nefndi þá var kvöldi í gær mjög stórt, þar voru stóri tónleikar hennar hnettis mjög Friðrik Dór og Aron Kahn meðal annars og svo var náttúrulega mættu að æska þessu óvænt og tóku tónleika við mikla ánægju brekkunar og þeir voru bara flottir og það var bara mjög falleg stemning í Herjóðsdal í gær og verður það bara án efa aftur í kvöld. Ég held að skipilega getur búist við stóri brekku í kvöld.
0: Þakka kærlega fyrir Smári Jökull, fréttamaður Sýnar, skemmtuðu fallega. Frétti verða næst sagður á bylginu klukkan 5 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á frétta við okkar Vísi.

0: Við erum hér, Stefán Valmundar og Óðinn Svan. Óðinn, hvernig finnst þér þetta að vera hérna með mér á bylginni? Þetta kemur bara alltaf lagi.
1: Ljómandi skemmtilegt, sko. Þú sett káamaður og hérna brekkunni og allt þetta, sko.
0: Já, þá
1: er þetta bara, eins og ég sagði, bara silt nokkuð smúðið á okkur og við eigum náttúrulega síðasta klukktíman eftir.
0: Já.
1: Sem verður ekki á lakari endanum, við ætlum bæjarstjórinn í heimsók.
0: Alvöru sleggju.
1: Já, fara eins yfir það, sko. Hún er bara okkar aldri og manni finnst fólk okkar aldri ungt, við komum að segja það. Unga bæjarstjóri að vera. Ætlum aðeins að fara yfir það, hvernig að vera bæjarstjóri á þessum aldri?
0: Akkurat, hún náttúrulega bara kornunga, enda fætt sama ári ég og bara svo gott sem úlingur.
1: Já.
0: Eins og mér, já, þegar ég sæki á leikskólan þá ég alltaf sko, wow, ég svona teenage father, sko.
1: Já, ég veit, það rýtt
0: sér, sko. Eða stretch.
1: Ég var teenage father, sko.
0: Þú varst það, já.
1: Áttu mitt fyrsta bad bara rétt rúmlega tvítur, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, förum við að fórum í Sjallan til dæmis, var gaman að vita það, var bæjarstjórinn í Sjallan mikið?
0: Akkurat, hún er örugglega verið okkur alls fagnaðar þar.
1: Ég, varst ekki
0: það? Einmitt, við ætlum að fá hipsum haps á fóninn og svo höldum við skemmtuninni áfram. Ég ennþá með þetta fína 20.000 króna gjafabréf í partybúðuna hérna við hliðina mér, sá sem gefur okkur high five í list, í listigarðinum, hreppir hnossi. Þannig við ætlum að halda áfram með góða músík og frábæra gesti hér framöndan á bylgjunni til fjögur.

0: Bylgjan í banastuði í beinni útsendingu frá Akureyri og einni með öllu Óðinn, ert þú með eitthvað plan svona í dag? Það margt og mikið í gangi í bænum
1: Sko, það náttúrulega tífólið, það ennþá opið Það nú eitthvað að kíkja með krakkana þangað Þú búin að fara reyndar einu sinni
0: Já, já
1: Og
0: Þú búin að fara í kúluna?
1: Nei, ég fór í kúluna þegar ég var 17 ára
0: Já, það bara búið
1: Það duga, það svona, ég er svona 36 ára gamall Finnum ekki að fara svona kúlu
0: Og þetta of mikið njask sko fyrir háls eitthvað svona
1: Ég held það sko, bara á stóðkerð
0: Og stóðkerð, já, já, já
1: En svo bara, þú veist, það sér tónleikar í kvöld
0: Já
1: Frá 6, en það náttúrulega ekki að eina Því að þeir sem að fara á tónleikana Og eru kannski gýr þegar tónleikana eru búnir
0: Akkurát
1: Þá eru raun sko, tvennt í bóði, þá Það er annarkort að, það er einn, þú getur farið heima svo Þú getur farið í sjallan, ef þetta 18 plus
0: Já
1: Ef þú 20 plus, svona aðeins, þá getur farið í bógan
0: Já
1: Þannig að það er alveg fyrir partí þýsta, er ímsleitt í bóði sko
0: Einmitt, og í bóganum eru sko Jói P.O. Króli, Páll Óskar, Bríet, Herra Hnetusmjör og gestir
1: Já, þetta hljómar bara mjög vel sko
0: Þetta svakalegt lænu, það þetta tryggja sem við enn á tix.is Og svona því sjálfanum var rétt hérna með minnari hafi séð að það sé bara bullandi uppselt í sjálfan
1: Það er bara eins og með ljóti hálfutina sko, það er uppselt
0: ég, Já, hérna, hérna
1: Og ég held að það er bara verið fyrir nokkur dögum síðan sko
0: Já, það átti nú að loka sjálfanum, það væri glabræði
1: Já,
0: uppur þessu, gengur svo vel
1: Gengur ekki sko Þannig að já, þá er það bara bóin fyrir þá sem að komast ekki sjálfan
0: Það er
1: örglega einhverja hlusta sem erum búin að tryggja sig með það
0: Ég trú ekki öðru Og svo náttúrulega er hoppukastalaland þarna nýr á Akureyravelli líka Matarvagnar
1: Já, það er alltaf spennandi fyrir norlendinga að fá svona matarvagnar
0: já.
1: Þá koma sko svona einhver veitingastæði sem eru ekki hér
0: Einmitt.
1: Eru í borginni
0: já.
1: Þannig að það er dauðafæri fyrir sérstaklega vargin hérna fyrir norðan Prófa eitthvað Eitthvað að sunnan?
0: Heldur betur, hérna, ég hef með tvekk mér hérna borgara hjá Silla Kokk í gær
1: Það er gott maður
0: Það er svakalegt dæmi
1: Það er eitthvað í þessu, það er eitthvað sé með eitthvað duft, eitthvað leyniduft sem bara Það er allt gott sko
0: Það er ekki MSG, var ekki talað MSG Jó. Hérna um árið, það var svo óholt En Já. Gerir allt betra einhvern veginn
1: Þetta er bara það
0: Þetta er bara bullandi MSG
1: Og ást og MSG
0: Já, ást og MSG Nú það er pop-up markaður líka Dalsbraut 1, það er í sömu lengi og bakar í brúna til dæmis
1: Já.
0: Fyrir það sem það geta það, það er til klukkan 4 Þannig að nú fer hver að vera síðastur að finna sér hérna eitthvað fínt það Það er flott úrval íslenskra vestlana og netsestana sem skerði upp svona pop-up markaði
1: Einmitt. Og svo er opið í kjarnaskói einhver dag sko til 4
0: Akkurat
1: Opið allan sólarringin í kjarnaskói Ef einhver eru á ferðinni, kíkið með krakkan upp í kjarna og tjekkið á þessi til 4
0: Það er því haldið Nú veitum að fá góðan gest til okkur eftir það er Berglind bæjarstjóri Bæjarstýra
1: Begga bæjarstjóri, við svona kallan það hérna í þessu vitali
0: Begga bæjarstjóri Við heyrum í henni eftir smástund en höldum stuðinu áfram til klukkan 4 í dag hér á Bylgjunni
2: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi

0: Við erum ennþá í beinni útsendingu á bylgjunni Stefán Valmundarsson og Óðinn Svan frá Listigarðinum. Sittum hérna, höfum nokkuð gott bara, fyrir utan list, kaffihúsið. Svolítið kalt, en þetta er alltaf komað allt.
1: Já, já, ég meina, spáin var góð og við munum trúa og treysta það að hún mun rætast hérna eftir smástund. Já, það verður blíðskapar viðri á Akureyrarvelli
0: í kvöld. Það fer vel okkur sko, við konum með teppi og já, þetta er fyrir svo síðum í Brekkusöng.
1: Þú varst að gera grína þessu teppi á mér aðan.
0: Já, ég gerði það.
1: Og hver er komið með hvað í kjöltuna?
0: Ég kom með teppi.
1: Já.
0: Og ég svona, með það eins og þú, svona yfir lappirnar.
1: Já, svona kjöldu teppi.
0: Já, já, og það vantar bara annan kakobolla eða eitthvað. En við erum að fara að fá bæjarstjórann í heimsókn og svo fer bara síga og setni hlutan henni hjá okkur. Þetta er búið að vera bara svolítið gaman hjá okkur.
1: Þetta er bara frábært og hérna, ég vona að hvar sem þú ert að hlusta þetta er búin að fá svona skemmtilegt verslu og útvarp í æð. Og ég meiri segja, ég mun að segja frá því, tónlistastjóri Bylgjunar, Bragi Guðmundsson, hann stýri tónlistinni hérna með harðri hendi. Ég nú aðeins búin að bregða út af venjulegum lagalista því mér langar bara mér langar að hafa íslenska músík og það verslu, sko. Hann sagði, sko, hérna, þetta verið flott sjó og góð kemistri og allt og flott músík.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að taka þetta og ramma þetta inn, held ég.
0: Já, það er mikið til að gleði þennan mann þegar kemur þessu það.
1: Já, hann er dómharður húsbóndinn, já, hann er mjög harður húsbóndinn.
0: Þetta er flott.
1: Hann er meira í sumarfrí, þannig að hann er að taka sér tíma og hlusta á okkur og við sendum bara kveðju á hann.
0: Kær kveðja.
1: Já, já, já, og kæra þakki fyrir hérna skjallið. Við heyrum í Beggu bæjarstjóra eftir örskamma stund.

0: Gufuna og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló feeling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu

0: Elsa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
1: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: Þetta lag gáum við út á bylginni með vinum okkar, alls konar tónlistarfólk hérna sem kemur fram, lífið lag sem það svo sannarlega, sérstaklega versló, það ekki?
1: Það ekki að segja annað,
0: lífið nákvæmlega,
1: það leikum við okkur hérna.
0: Já, og ég að velta fyrir mér eða við, hvort að leiki ekki bara við já, landsmenn alla og okkur langar að þess að opna fyrir síman, 5, 6, 7, 11, 11, já, hvar sem þú ert á landinu, ringdu inn og láttu okkur vita hvernig stemmingin, ekki ringja ef það allt og gott við þeir, kannski, jú, jú, það allt í lagi, láta vita hvernig.
1: Þetta í pottinu með einhvers staðar fá að sigga hlöð einhver stemming í potti
0: Já, má ég heyra smá hérna Já, ég mitt, það gott 5, 6, 7, 11, 11 er símin og það spurning Ívar, þú varst að segja mér að það eru rauðglóandi línurnar hérna áðan

0: er komin ykkur hér og að segja Bylgjan góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn, þetta Trausti
0: Sæll Trausti, hvar ert þú á landinu?
1: Ég bara hérna í Kópavoginum
0: Í Kópavogi, og við, gott veður hjá þér?
1: Búum þar, já, það mjög gott veður
0: Er það ekki?
2: Hvað verið að brasa Jú. Svona verslunar helgi?
1: Við erum bara að reyfa hundin, svo erum að fara í til minn og afa og eftir og hitta allan fjölskylduna og Já. Við erum að fara að koma saman og borða og ég bara tók mig til og bjóti, ég að búa til playlista
0: Já, vel gert
2: Þú ert stemmingsmaður, ég heyri það
1: Já, svona þjóðatíða playlista og ég ætla bara að spila hann og taka með mér lítinn mic
2: Og hvað er uppáhalds þjóðatíðalagið þitt?
1: Þarna, það þúsund hjarti
0: Það mjög gott lag, MC-kvöldi, já Hérna, þú sagðir lítinn mic með, að það að syngja með eða ertu að undirbúa þig til að verða útvarpsmaður?
1: Minn draumur alltaf að vera það, svo
0: Að vera útvarpsmaður?
1: Já
0: Já,
2: frá Þú réttu stað
0: Herðu, vá Þú eru bara að halda fram að æfa því, á hvaða útvarpsstöðu langaði að vera?
1: Fylginni
0: Sjálfsögðu rétt svar, trösti minn rétt svar
2: Viltu leif okkur að heyra hvernig hún myndi kynna inn upp á stjóðatíðalagið á bylginni?
1: Bara, já, núna ætlum við að hlusta á Núna ætlum við að hlusta á þúsund hjörtu með MC Gauta að því það stjóðatís
0: Vel gert,
2: verður Fættur í þetta maður
0: Þú átt framtíðina fyrir á bylginni, ég held að það sé alveg á kristaltæru
1: Já.
0: Þetta frábært. Má ég spyrja þig líka, Trausti, hvað ertu búin að gera svona verslunarmanna helgina? Ertu búin að fara eitthvað út fyrir bæinn eða bara njóta þeim í sólinni í borginni?
1: Við erum bara búin að vera að njóta aðeins, að við fórum aðeins út í bænum í gær og þá fórum við Keflæk.
0: Já, frábært. Yeah. Hvað voru þeir brasa þar?
1: Við hittum vin hans pappa.
0: Ok. Bara hitta vin og fjölskyldu. Svona á verslunarmanna helgina að vera.
2: Ég held það. Grip í spil og hafa gott með sínu fólki. Þú ert að gera það allt.
0: Herðu, vákvæðu gaman að heyri þér, Trausti. Hringdu bara sem oftast og svo bara þegar þú ert hérna kannski ég fer að fara að klára einhverja menntagöngu þá heyrir í okkur á bylginni og sækir að vinna bara.
1: Svo fer ég að brekku sem ekki salakarfinu á föstudaginn.
0: Já, með Reginu og Svenna.
1: Já, og ég
0: hefði
1: betur með.
0: Já, frábært að heyra. Herðu, við sendum bestu kveður í Kópavoginn til þín Trausti og allra sem eru að hlusta og bara hlakka til að heyri þér á bylginni í framtíðinni. Já, takk fyrir það. Kæra þakki fyrir það. Hafðu gott verslunarmannahelgina.
1: Takk sem les, bye.
0: Takk, bless.
3: Bylgjan í beinni frá Akureyri.

0: Bylgjan í beinni frá Akureyri, Stefán Ramdarsson og Óðinn Svan hér til klukkan fjögur í dag. Við erum búnir að fá ansi góða gesti en við ætlum að þú fá eitt gesti viðbútt og það sleggja.
1: Ja, við endum alltaf rúsinni pilsunum
2: þetta. Já, það bara. Wow.
0: Bækka bæjó eins og kallar hann á hann.
2: Ok.
0: Berglind Guðmundsdóttir, bæjastjóri, bæjastýra, hvort viltu?
2: Stjóri.
0: Bæjarstjóri.
2: Já, ég fekk alveg smá svona ónæmi að fólk vildi kalla mig þingkonu.
0: Já, já, já, já. Vist,
2: bara titillin þingmaður.
0: Einmitt.
2: Það bara íslenska.
0: Já, akkurat. Velkomin.
2: Takk.
0: Hvað segirðu?
1: Vigdís Finnbogi sagði það.
0: Já, það rétt, já. það er rétt. Hérna, sko, hvernig nú ertu ári yngri en ég og mér finnst ég stundum þegar ég að sækja á leikskólan vera teenage parent,
1: sem að segja. Ég var eftir að leiðir eftir það að þú værist það ekki.
0: Það bara einbra á því, mér finnst það stundum. Eða fannst það kannski fyrir svona 5 árum síðan. Þú ert svo ung.
2: Já.
0: Er þetta ekki skrítið? Var þetta bara þín köllun í lífinu að vera bæjarstjóri og svona vera svona hæst sett hérna í samfélaginu nánast?
2: Þetta alvöru spurning. Ég upplifu mig ekkert eitthvað það unga, sko.
0: Takk.
2: Já, þú alls ekki. Nei.
1: Hvað
2: þá þú? Nei, þetta eru bara mikil ábyrgð að sækjast eftir svona stóru hlutverki. En hérna, ég bara alls konar þekkingu og reynslu og bara búin að vera að byggja upp ferilinn á síðustu árum og ég, eins og ég sagði áðan, ég var þingmaður og það var auðvitað líka heilmikil ábyrgð í því. Setja lögin í landinu og svona. Þannig að já, ég held að ég sé bara ágætlega tilbúin í þetta hlutverk, sko, þó ábyrgðin sé mikil.
0: Já. Hvað það svona sem að kemur þið mest á óvart við þetta starf?
2: Ég veit það ekki. Þetta ótrúlega svona, þetta kannski spurning sem ég hægt að undirbúa hans meira fyrir. Kannski bara kemur óvart hvað Óðinn skemmtilegur eða eitthvað,
1: ég veit það ekki. Já, við erum alltaf vinnum saman, sko.
0: Jú, jú, þeir eru kollegar.
1: Já, við erum kollegar.
0: Já, bókaðir hérna bara vinnu og ættingja yfir tölparum.
1: Já, ég var ekkert að sækja vatni við lækinu, sem ég segja, sko.
2: Hérna, það heldur gott.
1: Já, en sko, hvernig þessi helgi, ertu að labba göturnar og þú ert að hugsa að við allir eigi bæjastur við hérna?
2: Bara alls, ég er ekki hann í típa.
1: En það eru tónleikar í kvöld, risatónleikar, 15-20.000 manns og þú ætlar nú að vera með eitthvað ávarp.
2: Já, sparitónleikarnir í kvöld, ég fæ þann heiður að setja þá, mér finnst það eiginlega bara algjörlega galið og ég ótrúlega spennt fyrir því að fá svona, vera pingu svona formleg og svona, ég veit að allir náttúrulega mætti til þess að hlusta löng ræðuhöld á svona tónleikum,
1: með 10-15 myndir.
0: Býða allir í ofan eftir því. Já.
2: Nei, þetta verður bara létt og laggott og hérna bara keyra stemminguna í gang.
0: Já. Ertu komin með ræðuna?
2: Já, hún klár. Þetta svona, auðvitað bara mikið að þakka öllum sem frábæra aðalum sem hafa verið að skipuleggja þessa hátíð. Náttúrulega þarf alveg bara heilt bæjarfélag til að halda svona risa hátíð eins og við erum að halda núna þessa helgi.
0: Já.
2: Bara ótrúlega þakklátt og þakklátt bara líka öllum viðbragðsaðalum sem hafa verið að skipuleggja líka ótrúlega vel alltaf gæslu, alltaf löggæslu, heilbrigðisstarfsfólki sem er alltaf bara á vaktinni ef að eitthvað bjátar á þó við viljum auðvitað bara sé sem minnst hjá þeim að gera, sko.
0: Já. En hvernig finnst þér, nú örlítil breyting á, þá voru þessi risatónleikar í gær.
2: Já.
0: FM 95 Blö.
2: Já, geggjað.
0: Með, hvað voru að tala 10.000 manns,
1: sirka? Já, ég hefði það 10.000 manns.
0: Tvö kvöldir, þetta er svolítil breyting frá því sem hefur verið áður. Það búið svona að koma á stokk þessum lögatastónleikum. Hvernig finnst þér þetta búið að ganga? Ertu búin að fylgjast vel með og hvernig finnst þér þetta hafa gengið?
2: Já, ég er búin að vera fylgjast mjög vel með og bara svona með þetta í beinni, bara hvernig gengur og heyra í fólki og ég heyra það er alls bara ofbúslega ánægður með hvernig þetta er alltaf að fara fram. Mm. Það er fólk bara er að vera gott við hvort annað og koma bara vel fram og hérna gæslan eins og ég sagði, hún er bara búin að svona tví eflast og menn eru bara tilbúnir í allt en það er allir bara mætti til að hafa gaman og hafa gleðina á opni og það er það sem skiptir öllu máli, sko.
0: Akkurat.
1: Maður sá það svolítið í gær, sko. Það er mikið utanumhald margir í vestum og svona, en sko, úlingar og krakkar, við horfum á 18, 19, 20 ára fólk í dag sem krakka, þeir eru svo gömul. Ég held að þetta fólk sé bara miklu betri en við vorum þegar við vorum 18, 20. Ég var með 10.000 manna tónleika, Stefán, þegar við vorum 17, 18.
0: Hóðin vís.
1: Allt var þetta kjarnast.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að heilt yfir sé þetta bara, þetta er betri kynslu og þetta er bara að fara frekar vel frá.
0: Framtíðin er rosalega björt, eru ekki bara saman að því?
2: 100%, sko. Flotti krakkar sem eru að mæta og bara hafa gaman og vera saman, sko.
1: Þetta er að vera svona smá þjóðhátíð á Akureyri.
0: Já.
1: Það er eitthvað smá samkeppni
0: að það. Já, það er komin samkeppni í gang. Þú varst nú að tala það að fólk sé að leigja út húsin sín hérna alveg dýrum dómum.
1: Já, þetta er að verða svolítið þannig, sko. Og svo var líka, sko, þessi veðurfræði, pólitík, sko.
0: Já.
1: Allir brjála, kaka storm.
0: Já.
1: Ég er búin að sjá fólk taka greið og svo eitthvað vitalega náðan sem hann sagði bara, hann væri svolítið sár yfir.
0: Já.
1: Ég bara finn til með kallum.
0: Æ, æ, æ.
1: Er það ekki?
0: Sendum bara til köðu til Sigga.
1: Hug heila kveður á Sigga Storm. Það er mér að, sko, ég veit ekki hvað það heyrist. Það var smá rigningið náðan. Nei,
0: nei, nei, nei, segir þetta ekki fyrir fram að bæja, sko.
1: Nei, nei, nei, hann kannski hafði rétt fyrir sér.
2: Það
1: er búið að vera að gekka veður, maður.
0: En hérna, ef við förum aftur í, sko, hérna, stöðu þína sem bæjarstjóri.
2: Já.
0: Nú var Óðinn að koma með risa fréttir sem að máttur ekki segja að það sé að fara að koma sána í Akureyri.
2: Vá, já, einmitt.
0: Hvað er það svona fleira? Því þetta er svona spennandi viðbót við bæinn.
1: Já, við fórum að tala það, vandaði sánu í Akureyri. Já. Því að þetta væri við... besta sundur landsins, hún væri að falla af þeim stallið í hvað og hvað. Þá sagði hún bara að hún væri á leiðin.
2: Já, ég meina að bara vinsældi sáninu eru þetta bara aukast og þetta er svo ógislega holt og gott. Við sem heilsu samfélagi Akureyri þurfum að vera framalega þessu en það verður að benda það að búið að vera sána í gleraulegu svolítið tíma.
0: Heri, það kom fram hérna, en það vorum við vorum með svona rank á hann sko, hvor sundlaugin í bænum er betri. Og gleraulegu var mjög nálægt í að hreppa hnossið bara út af sáninu, sko.
2: Já, hún er, já, frábær.
1: Hún er frábær. Ég sagði hún, sko, að gleraulegu væri einni í bjórdælu frá að vera böð.
0: Og ég svaraði því með að segja að þú ert í bæjarstjórn, sko.
2: Nákvæmlega.
0: Hérna, þið eru saman komin, ef að slá hérna inn fundin, fundur í settur og þetta er ákveðið.
1: Ekki með dæla, nei, það er undilt held ég.
0: Já, allir það ekki.
1: Að fólk má sækja sitt vín annars
0: stað. En talandi að sækja sitt vín á svona stöðum, í Hlíðarfjalli er dæla.
2: Já, já, algjörlega. Og ég meina, menn auðvitað bara... Sko, það er mikið debata vín og íþróttir og allt þetta, sko. En menn verður bara að kunna fara með það.
0: Já.
2: Og ég held að þetta sé bara frábært og ég held að vinur okkar í Bláfjöllum horfa alveg til þess hvað við erum að gera þetta vel.
0: Já. Ég, það ekki.
1: Við Akureyringar treystum fólki.
0: Er þetta áskorun til Bláfjalla?
2: Já.
0: Að sína hérna...
2: Já, algjörlega, bara, sko, ég held að þetta sé eitthvað sem að trekkir auðvitað fólk af og sé bara gott fyrir reksturinn. Við auðvitað erum með hérna, við erum ekki sjálf að selja bjórinn, sko.
1: Við erum ekki að selja.
0: Nei.
1: Þetta er bara, ef fólk gerir þetta vel og hérna, þá er þetta bara allt í góðu lagi.
0: Talandi að þið séu ekki að selja, nú er Óðinn að selja hamborgar í boganum. Er það ekki pínur svona parsjál að vera þarna að selja vöru fyrir Þór?
1: Ég var þarna í sjálfboðavinnu í nótt og verð aftur á vaktinni að selja hamborgara.
0: Berlin, þú kannski verður upp í Káaheimili og selur hamborgara þar.
2: Já.
0: Það er ekki í gangi.
1: Þú í nótt í sjálfboðavinnu, segi ég.
2: Bara með börninu mínu.
1: Það, ég bara getur sagt að ég var að tala hvað alltaf að fara vel fram. Já. Ég var þarna í nótt, þá voru 1000 manns í búanum og ég talaði við kallinn sem var að sjá allt þegar þetta búið. Hann sagði ekki einu sinni verið pústrar.
0: Dimmit.
1: Þetta er bara verið eins og KFM og K-skemmtun.
0: Vá.
1: Í búan.
0: Akkurat. Þannig,
2: bara gömlu dansanir og...
1: Já, fólk í sleik og eitthvað svona...
0: Já.
2: Yndislegt.
1: Já, það er, snýst ekki það.
0: Jú, ég held það.
1: Fyrir suma, sko.
0: Fyrir suma, já, ekki
2: kannski. Það er ekki að vera kvartund á fæðingatíðninni, við erum bara að leggja okkur mörgum.
0: Já, akkurat.
1: Það er einhver böt til eftir þessa helgi getur saman.
0: Fjölgar norlendingum til muna. Berglind Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrar, kæra þakki fyrir spjallið, þú komuna.
2: Bara takk fyrir
1: að bjóða mér.

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst, krónan.
1: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
3: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
6: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: Þá förum við að sigla þessari skútu heim, Óðinn. Vákvæði búið að vera gaman hjá.
1: Já, ég hef bara að segja það. Sko, ég hef bjóstnálega við þetta er gaman, en kannski ekki svona gaman.
0: Einmitt.
1: Þetta er bara búið að ganga ljómandi vel hjá okkur.
0: Svona bylgjan, bara björt og brosandi, skilur.
1: Það er gaman að vera á svona, svona miðli.
0: Já.
1: Það er búin að vera í hlýjum faðmi ríkistofnununnar síðustu ár og hérna...
0: Leðurbundina inn í skóa.
1: Já.
0: og fleira sérmertum bollum og svona.
1: Já.
0: Herðu, já, þetta er búið að vera dásanlegt við erum búin að fá góða gesti, Páll Óskar kom við hjá okkur, Berglind bæjarstjóri.
1: Strákarnir í hérna ljótu hálfvitunum.
0: Akkurat. Regína og sko Svenni sem að stýra skemmtuninni á Akureyrarvelli kvöld þar sem að Páll Óskar kemur til dæmis líka fram.
1: Já.
0: Og það verður allt saman í beinni útsendingu hér á Bylgjunni klukkan 7 í kvöld. Við erum búin að gefa ýmislegt, við erum alltaf hér í samstarfi við Appelsín, Úrval Útsín, Epli, Partibúðina og og svo Æsver, náttúrulega
1: Gángalla,
0: það
1: fengum Appelsín flösku staðinn, þannig að þetta er bara alltaf
0: Flottur drengur sem komið um Appelsín flösku handtokur
1: Góður drengur sem hringdi inn líka, sem ætlar að vera DJ í kvöld í einhverju partí og
0: Trösti?
1: Að Trösti?
0: Herðu, vá, hann er að fara að vinna hjá mér á bylginni eftir kortir
1: Sérstaka kveðið til Trösta ef hann enn að hlusta
0: Heldur betur Nú, við á bylginni erum náttúrulega búin að vera í beinni útsendingu hérna frá Akureyri helgina Í gær vorum við frá 12 til 16 eins og í dag með beina útsendingu frá höfuðstað Norðurlands og munum vera með beina útsendingu í kvöld eins og sagði aðan frá sparitónleikum einnar með öllu Ég mæli með því að hlusta á það þeir sem að ná ekki að kíkennir á Akureyravöll hvað sem þú ert í heiminum hlustendinguður En á morgun svo ekki verri útsending þegar við erum öll á heimleið eftir þessa frábæru helgi. Hann kvati verður hér á bylginu klukkan 12 og það verður bara stuð og fjör hjá honum, svona pínu óskala kvati.
1: Já, sér til þess að fólk fari varlega heim.
0: Akkurat.
1: Það nú nummer 1, 2 og 3 að fólk sé svona svolítið þolimótt á mánudegi eftir vestunum hann helgi.
0: Nákvæmlega.
1: Hlusta góða tónlist og sigli bara... Heim.
0: Fleginu heim heilu höldnu
1: Já, það fyrir öllu
0: Já, ég held að við segjum þetta gott hér og við ætlum að enda þetta á svakalegu lagi Óðinn, einhver loka orð?
1: Bara takk fyrir mig og hérna vonandi skemmta sér allir fallega og akkur í kvöld
0: Fallegu orð, Óðinn Svan og Stefán Rannmundar Þakka fyrir sig í dag, við ætlum að enda þetta á Lúdó og Stefán En ekki hvað, halló Akureyri Kæra þakki fyrir okkur í dag og hafðu það gott

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
1: 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is.
2: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
7: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Er ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Þetta er bylgjan.
9: Já, komið þið sæl og blessu. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan er hamingjustund þjóðarinnar á sunnudegi í Vestunámanna helgi. Það er annar águst í dag, þetta dagur númer 214 á þessu ári og þá er 151 dagur eftir af árinu. Merkilegar atburðir sem hafa áttist á þessum degi árið 1870, fyrsta neðanjarðalest í heimi hóf göngu sína í Lundunum. Árið 1874, merkisdagur. Þjóðhátíð vegna 1000 ára Íslandsbyggðar var haldin land allt. Hátíðin var haldin í Öskjuhlíð í Reykjavík. Gengin var skrúðganga frá Dómkirkjunni að Öskjuhlíð eftir messu. Með messuna var frumfluttur lofsöngur Matthíusar Jökumssonar við lag eftir Sveinbjörnarsson Ó Guðs vors land. Já, þjóðsöngurinn, alltaf góður. 1907 ungmennafélag Íslands var stofnað og árið 1924 fyrsta flug yfir Atlantshaf til Íslands. Sænsku flugmaður Erik Nielsen flaug frá Kirkway í Orkneyjum til Hornafjarðar. Árið 1927, gamla bíó í Ingolstræti var opnað með frumsýningu myndarinnar Ben Hur með Ramón Navarro í titilhlutverki. Vinir mínir á Facebook sem ég amal í dag, þeir eru nokkrir, Valur Helgason er 70 ára gamall í dag, starfaði með honum á Tandur á sínum tíma og hann er mikill bílakall til hamingjum daginn, elsku vinur. Thomas Bartlett er 86 ára gamall, mikill pílukastari, hefur búið á Íslandi í mörg ár, en er frá Bretlandi. Haukur Þorsteinsson úr Ólafsvík er 48 ára gamall og svo er það Þorsteinn Gunnarsson sem að fagnar 60 ára afmæli í dag. Til hamingju með daginn vinur fyrrum íþróttafréttamaður hér á sín að sjálfsögðu. Nú svo er það Þórir Gunnarsson, bassaleikari í hljómsveitinni á móti sól. Hann er 57 ára gamall. Til hamingju með daginn, elsku vinur. Og lokum er það Hlynur Sölvi Jakobsson sem að er með hamingjublönduna alltaf í hverjum þætti. Hann á afmæli í dag. 56 ára gamall, innilegar hamingju óskir. Nú, hamingjustundi þjóðarinnar er í bóð Lotto og World Class. Ég er ekki með neina Lotto með það. Lottopoturinn gekk út í gærkvöldi. Það voru tæpar 12 miljónir króna sem fóru í hlut eins heppins miðakaupanda. Algjörlega geggjað. Já, það er svo gaman að eiga Lotto með það í áskrift. Það er einfallega þannig. Nú, herra Ídís, hún verður á sínum stað að sjálfsögðu og Dídí Hlynur, Ammali spart dagsins, hann verður með hamingjublöndu hér á eftir. Ekki nema við tökum kannski bara tvær blöndur af því að það nú vestunum manna helgi. Við ætlum ekkert að velja neitt lokalaga þessu sinni því að þetta svo geggjaður sunnudagur. Geggjað veður, gaman að vera með okkur. Ég ætla að minna ykkur á síman 567 11 11.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góð daginn.
0: Góðan og marg blessa.
1: Þetta var hefnir hopnaferðin.
0: Já, já.
1: Hæ, herðu.
0: Já.
1: Við erum alveg fullu og mála og parkirlega ekki hjá tengt og með langur senda kveði til massins minn. Hann á ammali 9. ágúst.
0: Já, ekki ráðne með tíma sér tekið, sko.
1: Nei, hann er verið 60.
0: 60?
1: Já.
0: Það er bara frábært.
1: En það ekki?
0: Jó.
1: Og menn, já, menn svo langar mér eitt að byrja lagi með Tínu Törnir This Best. Með Tínu Törnir, þetta er lagið sem við giftum okkur við.
0: Já, yndislegt, ha?
1: Já.
0: Þetta er bara gaman, sko.
1: En það ekki?
0: Jó, jú, bara til hamingju með ykkur og til hamingju með hann. Ha?
1: Já, bara takk fyrir.
0: Má ég segja til hamingju með gamla að það?
1: Já, gamla, já. Bara, já.
0: Já,
1: það er ekki með gamla.
0: Já, já.
1: Já, já, já, já.
0: Herðu, takk fyrir að hlusta á og vera með okkur á bylgjunni og bara vestlunum hann helgjun og farið þið varlega.
1: Já, ég takk sem er leiðis.
0: Takk.

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, sæl að blessa þér.
0: Já, komdu nú sæl.
1: Hvernig hefur það?
0: Herðu, ég er góður en þú.
1: Ég er bara ljómandi, ljómandi ljúf.
0: Já, já, hvaðan hringjur?
1: Herðu, við erum bara hérna í sveitinni hjá pappa gamla.
0: Já, og hvað er pappi gamli í sveitinni?
1: Þetta er á Skeiðunum.
0: Já, Skeiðunum, alltaf gaman að koma þar. Ha.
1: Þetta er beautiful.
0: Já.
1: Við vorum að spá hvort við getum ekki fengið óskalagsna með að við undirbúum lærið á grillið og svona.
0: Já, mér líst vel á þetta. Þetta er frábært að þú skulle hringja og byggjum þetta, sko.
1: Eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Herðu, gamli vill fá að heyra hérna Seasons in the Sun.
0: Já, Terry Jacks.
1: Já.
0: Já, þetta er gott lag.
1: Þetta er alvöru partilag, sko.
0: Já, hann ég veit það.
1: Hann stendur upp og dansar.
0: Já.
1: Ekki já, hlúfaði því.
0: Já, rólegt að þindar, sko. Já. En hvað segirðu? Hvað er á lambinu? Hvað á að grilla meira lamb?
1: Herðu, það eru bakað kartöflur og mægistönglar og bernes og það er öllu
0: kartöflur. Jésús minn, hvenær á ég að mæta?
1: Bara svona hálsi.
0: Herru, ég í útsendingu til sjö. Má ég koma hálfa átta?
1: Já, já, kemur ég afganga.
0: Kem ég afganga? Eru þið svona meglir matthákar eða?
1: Kemur ljós.
0: Já, kemur ljós. Herru, bara verðu frá góðu og bara frábært. Ha.
1: Beautiful.
0: Bestu kveður á Skeiðin.
1: Já, og sem við leðum tilbaka.
0: Takk, takk.
1: Já, bæ.

0: það var bara einu sinni þannig þegar maður var að hlusta á lög unga fólksins á rás eitt á skynum tíma þegar maður var bara 12 ára gamall í Vesturbænum í Reykjavík fyrir mörgum, mörgum árum síðan þá var þetta eitt af mínum uppáhaldslögum Terry Jacks Seasons in the Sun
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina.
3: Akureyri, hér kem ég.
1: Spari tónleikar einnar með öllu fara í gangi beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan 7. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Vestlunarmannahelginni með trompi þegar Þórn Erna Klásinn færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
3: Akureyri, hér kem ég.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Vestlunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu

Nú er ég að fara aðeins aftur í tíman, maður fær svo mikið á óskalögum bara heilt yfir. Þetta er sérstaklega spilað fyrir minn mesta mann. Hann heitir Höskuldur Þór Höskuldsson og alltaf í fanta formi hans upp á slag Dennis Edwards og Don't Look Any Further. Herri, ég að fara að grilla í kvöld. Ég ætla að grilla humar og ekki það, ég þarf ekki að kaupa hann sko. Mér bara bóðið en ég vinsælast beðin að grilla þetta. Rósa mín, þetta algjörlega fyrir þig og Dóra. Hlakka til að sjá okkur í kvöld.

Já, hún Rósa Borg er algjörlega að gera hvítlöginn alveg í tætlur því að ég ætla að mæta þetta og grilla humar nóvar í mannskapin. En þetta er svona eitt af þessum lögum sem að verður að spila það nú einfaldlega þannig. Heriði, Valur Alexandersson, hann í miklu stuði. Greinlega hugsa til Vestmanneja, hann langar að heyra eitt alveg svakalega gott lag. Já, við verðum að spila þetta svona á sunnudegi í Vestlunar manna helgi.

Herriði, nú ætlum ég bara að játa eitt fyrir ykkur. Ég hef aldrei orðið svo frægur að fara á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En ég hef fengið boð og ég hef búin að vera biðjum að fá og gista hér og þar. Allir eru bara jákvæðir, já ég, komdu bara og vertu með okkur. En því miður, það getur enginn tekin á móti mér. Er það kannski út af lyktinni? Nei, nei, það hefur ekkert með lyktin að gera. Herriði, við erum búin að vera á, með útsendingar frá Akureyri, ein með öllu að sjálfsögðu og þá verðum við að henda í eitt norlenskt og gott sko. Og hverjir eru betri en Karl Örvarsson og stuðkompanið frábærir tónleikar í kvöld sem verða í beinni útsendingu hér á bylgjunni frá klukkan 7 Páll Óskar, Aron Kahn og fleiri alveg geggjað kvöld framundan

0: allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

Ótrúlega gaman að heyra í Jens Hansinni þarna í saxofónunum alveg geggjaðir sálið hans Jónsbíns munið eftir því þegar þeir voru úti í Vestmannaeyjum á sínum tíma alveg geggjaðir Nú það bara ákall Ég var á ammali tónleikum Stefáns Hilmarssonar í Hörpu Strákar, komið ykkur saman og spilum þessa tónlist Við þurfum á stór tónleikum sálarinnar að halda Það bara einfaldlega þannig Jæja, förum þá yfir til Skotlands Þessi gæi er með viski í glas

ég er náttúrulega miðaldra kallmaður alltaf að fylgjast með samfélagsmiðlunum og ég sá ykkur að myndbands upptökur frá því að Rod Stewart var í skúrsum hann á grænan Ferrari og það allt saman með Celtic hann náttúrulega geggjaður knaspinn og áhuga maður Celtic í Skotlandi það bara þannig Herði, Jón Ólafur, nei, byrðu við hann Jón Ágúst Ólafsson þú kemur aftaf, aftur og aftur og aftur ertu með heita könnunni og nýstektar kleinur nei, ég ekkert þar en ég á nóa plötum með Scorpions þetta sérstaklega fyrir þig minn kæri káringur alltaf gaman að róa sig aðeins niður

að ég held að við finnum hitan í okkur öllum þegar veðrið svona gott á landinu öllu já, svona víðast hvar, það nú bara einfalda á fannig Roxette, beint, já, já, stutt í fréttir en við ætlum að taka alveg ótrúlega skemmtilegan dans fram að fréttum ekki bara málið að henda í Los Lobos Lab

0: kvöldstund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
3: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha? Þetta
5: alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: Klukkan er þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Fimm manns voru handteknir á Akureyri klukkan þrjú í dag eftir að skotvopn fundust í tveimur bílum. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglu hafi borist ábendingar skotvopn og því hafi tveir bílar verið stöðvaðir í umferð. Skotvopn hafi fundist í báðum bílum. Á myndskeiði sem birt var á Vísi í dag má sá fjölda lögreglubíla á vettvangi í nágrenni við sundlaug Akureyrar. Þar má einnig sá lögreglu leiða að því virðist ungan dökkarðan mann inn í lögreglubifrið. Lögregla verst allra frekari frétta af málinu, sagt verður frá nýjustu vendinguminn á Vísi þegar þær berast. Dönsk stjórnvöld ætlað auka viðveru Danahers í Færeyjum. Frá því greint í tilkynningu frá danska varnarmálaráðuneytinu að varnarmálaráðherrann Jeppe Brús og færeyskur starfsbróðir hans Bárður Ástæk Nielsen sem fer fyrir utanríkismálum í Færeyjum hafi gert samkomulag þetta. Nánari útfærsla samkomulagsins liggur ekki fyrir að sögn ráðherrans sem segir þó að aukin viðvera geti meðal annars falið í sér eftirlitsflug F-35 orustuþotna auk viðveru freigátna og flutningavéla við Færeyjar. Þetta gert í skugga aukinar ógnar sem talin stafa af rússa her á norðurslóðum en einnig ber að nefna hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta að leggja undir sig Grænland sem heyrir undir danska krúnu rétt eins og Færeyjar. Samskipti Færeyja við Rússland hafa lengi sætt gagnrýni í Danmörku en Færeyingar hafa frá árinu 1977 haft samning við Rússland vegna skipta á fiskveiðikvótum. Þannig leggja Færeyingar í raun sitt af mörkum til rússneska hagkerfisins eins og TV2 orðar það. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra, segist þó hafa engin áform að þrýsta á færeysku landstjórnina í þeim málum, en dönsk stjórnvöld hafi þó vökult auga með viðveru rússa við Færeyjar, bæði hernaðarlegri og efnahagslegri. Tveir létust á Grikklandi þegar tvær slökkviliðsþyrlur skullu saman í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistur við skógarelda nærri Porto Germeno, vestur af Aþenu, þegar atvikið átti sér stað. Mikill vindur og hiti hefur sett strik í reikningin við slökkvistörf. Tveir voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila á Grikklandi. Á myndskiði má sjá aðra þyrluna hrapa niður til jarðar í ljósum logum, en báðir áhafnarmeðlimir þyrlunar fórust í slysinu. Hinn þyrlan náði að halda sér á lofti. Skógareldarnir kviknuðu á Grikklandi á föstudag og byrjuðu fljótt að breiðast út. Það metið að 40-50 ferkilometrar lands hafi þegar brunnið. Eldar loga einnig á fleiri stöðum í Grikklandi, þar á meðal á Krít, þar sem tveir slökkviliðsmenn létust í vikunni. Aldrei hafa gróðureldar verið slæmir í Evrópu og í fyrra þegar 10.000 ferkilometrar urðu eldið að bráð, sem jafngildir 1/10 af flatamáli Íslands. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Þetta er bylgjan.
3: Já, takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum áfram með partíð að sjálfsögðu eins og Jói sagði klukkan farin að ganga 6 og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér á bylgjunni til klukkan 7 í kvöld eða fram að spari tónleikunum sem að framfara norður á Akureyri Páll Óskar, Aron Kahn og fleiri og fleiri. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class og það er engi lottóniðar í dag en við ætlum bara að hafa gaman að þessu. Það er bara einfaldlega þannig. Það er fullt af fólki búið að hafa samband. Ég minn ykkur að síman 5, 6, 7, 11, 11 og ég ætla að byrja þennan klukkutíma á Óskalagi sem að barst hér inn rétt fyrir fréttir. Þetta er Art Company og lagið Susanna.
4: Þú sitt

Já, ég hef aldrei farið á þjóðhátíð en ég sé þetta lag einhvern veginn fyrir mér. Á hverju fengum við ekki Art Company á sínum tíma á þjóðhátíð til þess að já, bara salurinn tæki undir en svo nú einn einstaklingur sem að hefur fengið salinn algjörlega yfir sig það hann Hreimur Örn Heimisson og Magni og Bergsveinn Arlíusson Já, já, lífið krakkar, lífið það algjörlega yndislegt

0: Þetta er okkar staður. Þetta er okkar hamingjustund. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: það er bara einfaldlega þannig þegar maður í útsendingu í Hamingjustund þjóðurinnar á sunnudegi þá bara spila maður sitt óskalag I'm too sexy Já, já, ég er bara þokkalegur 1.93, hef það gott
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni í kvöld klukka 19 framkoma Aron Khan Bríet, Herra Netusmjör Latti, Kristmundur Axel Páll Óskar og fleiri bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina
1: í samstarfi við Appelsín Úrval útsýn, Epli Partibúðina og Icewear
3: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Komt í sund Sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7 Up Pink
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni

Þetta er bara eitt af þeim óskalugum sem er mér bast bara síðast liðin þriðjudag því að menn vita að ég í útsendingu á þessum fallega degi, þessum fallega sunnudegi í þjóðháttíðinni eða já, þjóðháttíðinni Vestlunumanna helginni að sjálfsögðu Herði, Steinun Ágústa Einarsdóttir, hún búin að vera að hafa samband með mig bara helgi eftir helgi eftir helgi Steinun Ágústa, þetta er sérstaklega að spila fyrir þig Alveg ótrúlega velgert Þetta er hljónsetinn sjönd og lagið Pípan Og ég minni hvað það, síminn rópin, veljum lögin saman Og þið þekki númerið 5, 6, 7, 11, 11,

og lagið Pípan. Herri, þá voru það bara Happy Frændi. Ég veit ekki, er Happy að spila ykkur stafur vestjörnum að helgina? Ég er bara átt að með ekki á því. En þetta er náttúrulega nauðsynlegt, sko. Svo kemur takturinn og svo stöndum við upp úr sófónum og höfum bara gaman að þessu. Herri, mikilvæði gaman að heyra úr hvítutjöldunum í eigum.

0: óskalögum sem berast í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11. Hljósetinn Duran Duran Come on done. Já, ég hef séð á nokkru sinnum á sviði. Algjörlega geggjaður. Þetta eru bara mínu menn. Já, já, höldum að fram, förum í síman. Já, góðan dag, þetta á bylgjunni.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
1: Elva hérna nákvæmniðin í súðóðunum.
0: Já, hæ Elva.
1: Hæ, já, hvað segirðu?
0: Ég segir bara gott en þú.
1: Já, bara fínt. Hefðu, mér langar rosalega mikið frá eitt lag hjá þér.
0: Já, hvaða lag það?
1: Það hérna að, ég held að heiti þjóðhátíð eða eitthvað með greifunum. Nei,
0: já,
1: mann kjálum hvað heitir.
0: Já, útihátíð.
1: Já, útihátíð, já, nákvæmlega.
0: Það er eitt af þessum lögum sem verður að spila.
1: Já, er það ekki.
0: Og ertu að fara útihátíð það?
1: Nei, nei, nei, ég bara hérna heima.
0: Já, já, út í hátuð heima.
1: Það bara fínt að vera Reykjavík.
0: Já, ég alveg hjartanlega samanlega.
1: Það bara rólegt og fínt, það bara mjög gott.
0: Já, já, það bara yndislegt. Og hvað á að grilla í kvöld?
1: Herðu, það á að grilla hérna fólalda eitthvað, Dótt.
0: Herðu, geggjað, ég sé það á eftir, ég mæti.
1: Þú finnur lyktina þegar þú kemur heim.
0: Já, slakka til.
1: Herðu, ok.
0: Allt í mína, bestu kveðjur.
1: Já, já.
0: Takk.
1: Bye bye.
0: Bless.

Ég sé alveg fyrir mér Felix Bergsson á þessum tíma. Já, emmi, hvar er gjaldið? Vonandi skeptið ykkur vel. Hann er alveg hoppandi á sviðinu. En hann yfirgaf sveitina á sínum tíma. En gott lag. Nein, er ekki dauðadrukkin, förum varlega. Herri, það er komið á föstum lið eins og mennilega. Fljósiðin herra Eitís, heima eik. Þetta er algjörlega geggjað. Þetta er náttúrulega tökulag eftir hljósiðina Blaze. En hækkum í drastinu og syngum með.

stund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
4: Já, góðan dag. Þetta Bylgjan.
5: Já, góðan daginn.
4: Góðan og blessaðan.
5: Ég var að spekula mér. Mér erist kannski ekki hérta hjá þér en það mistaði. En ég hef ekki tekkt í skriðið okkur. Það verða miskilningur.
4: Nei, það bara hárrétt metið þér.
5: Mér var alltaf að tengja og eitthvað svona.
4: Viltu tengja við hvað?
5: Já, tengju við þetta. Mér erist það alltaf gaman að fyrir.
4: Já, er þetta hringja á norðanu?
5: Nei, ég bara hérna upp í réttum.
4: Nú, já, og hvað verið að brasa?
5: Það ekki verið að brasa neitt, nema maður að brasa mat á eftir og eitthvað.
4: Já, og hvað allar að brasa með mat?
5: Það verið að þýkja, það verið ekki að tekið eitthvað lamb og eitthvað, svona sem matur hann það.
4: Eitthvað lamb og eitthvað? Já, inn fyrir næstu girðingu og allt klart.
5: Já, ég bara tekið það næsta bæði sem ég sé, það eitt er vissi.
4: Nei, akkurat, akkurat. Herðu, þetta er bara vel til fundið.
5: Er það ekki bara,
4: jú,
5: ég er ekki búin að, við erum búin að hugsa það eins og það, ekki heyrt þetta en náttúrulega koma til það, allavega við tengjum með eitthvað annað með slókonum.
4: Já, já, það verður að spila þetta sjálfsögðu.
5: Það verður það, það
4: verður það. Herðu, takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta.
5: Já,
4: og bara verði þér að góðu.
5: Já, takk að ekki alveg.
4: Takk, já, sömuleið. Já, bless.

þetta er bara eitt af þessum lögum þar sem að byrja bara röfla er ekki komin tími til að tengja það er bara ótrúlega gaman því norðan fólkið að hafa samband og það svo gaman ein með öllu fyrir norðan framundar eru stórkostlegir tónleikar hér í beinni útsendingu á bylgjunni frá klukkan 7 í kvöld Aron Khan, Páll Óskar og fleiri og fleiri herri, svo var hann Óli Torfa vinur minn, hann var að senda mér hérna mynd af, já bara tók mynd hann í pílukasti, hann grísaði 180 já já, skiptir ekki máli en bara flokkurinn alltaf góður Þór Freysson og félagar alltaf gaman að spila þetta í hamingjustund þjóðarinnar

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg. Fyrir góðar stundir.
0: Þetta okkar staður. Þetta okkar hamingjustund. Hamingjustund þjóðarinnar á

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessað.
1: Örn Sævar heiti ég,
0: sælnafni. Kondu sæll og blessaður, Örn Sævar.
1: Stattur hérna í Kleppjásreikjum í Borgarfirði, búin að vera hérna í steik í allan dag.
0: Já, ég trúi því. En býttu, á hverju svona góður hljómburður svo?
1: Það er bara því að við erum hérna rétt hjá hver öðrum aður.
0: Já, já, bara gaman að því.
1: Við erum bara bestir.
0: Já, já, ekki spurning.
1: Hérðu, má býðja um eitt lag, hvað sést okkur tilefni?
0: Já, sjálfsögðu, og hvert er tilefnið?
1: Það er náttúrulega óska bara fjölskyldu og vinum bara til hamingju með þessa helgi og já. Allir eru heilir og heilsu góðir.
0: Já.
1: Og svo sérstakar kveðju til hinnar fjölskyldunar minnar á hérna varðskipinu Freyju.
0: Já.
1: Herru. Þeir voru að dríja hetjut á hérna í fyrradaga drenginir og stóðu
0: sér. Og rétt rúmlega það.
1: Heldur betur.
0: Já. Ertu í gestunni það?
1: Ég starfa hjá Landhelgisgæslunni, já, og var um borð þarna á þessu skipi í 3 ár.
0: Já, frábært. Ha.
1: Já, já.
0: Það er gott að vita á svona mönnum eins og þér. Það er bara þannig.
1: Já, það gafur ég það verið minn og þetta eru allt saman hetjur og þetta er svona hinn fjölskyldan hjá manni.
0: Og ekki gera lítið úr þér, sko. Ha.
1: Nei, takk fyrir það verið minn.
0: Já.
1: Og hérna, ég myndi vilja sjá það og heyra bara lagið með The King of Pop, hérna Beat It.
0: Já, það er bara velvalið.
1: Mér finnst það að vera við hæfingur.
0: Já, ég er sammálaður. Ég er sammálaður.
1: Það ekki, jú. Svo grillum við bara lamba og eftir og höfum það gott.
0: Herðu, og hvenær á ég að magta?
1: Herðu, það verður svona 18.55 minni minn, þá er þetta góður.
0: Já, ég er til 7, þannig að ég er úr seinn. En ég kem
1: að... Já, ég er ekki mál, ég geymi sneið handaðir.
0: Herðu, bestu þakkir og takk fyrir að ringa og takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir mér.
0: Allt í fína, bestu kveðjur og verðu okkur góður.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Takk.
1: Blessaður.
0: Já, bless.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Já, hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni þegar klukkan 16 mínútur gengin í 7. Það nóg framundan, en svo eru líka tónleikar, alltaf gaman að því. Þeir hefjast klukkan 7, Aron Khan, Páll Óskar og fleiri.
10: Never went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind, cause he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you.

0: Já, óskalögin berast með ýmsum hætti í hamingjustund þjóðarinnar. Sveinn Ásgeirsson stattur í bústaðnum sínum í Útey. Algjörlega frábær stemning þar. Hann langaði að heyra þetta hér. Bjartmar Guðlaugsson og Negril.
1: Það var

Já, ég gerir ráð fyrir því að fólk fyrir norðan sé búið að taka sér stöðu á Akureyrarvellinum. Framundan eru algjörlega stórkostlegir tónleikar. Hitum aðeins upp. Það ekki hægt annað en að spila. Hljómsveit Ingimar Eydals.

Það er svo gaman að heyra í ykkur kæru hlustendur. Stemningin í Vestmannum er algjörlega með bara frábær. Það er bara innfallega þannig. Grillunar sísi. Já, förum út í eyjar.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Já, þetta að sjálfsögðu lag eftir Gunnar Þórðarson Björgvin Halldórsson syngur Himinn og jörð algjörlega frábært Já, já, ég gerir ráð fyrir því að fólk sé aðeins farið að tóla sig niður verið að kveikja á grillinu og svona en það nauðsynlegt að taka eitt og rólegt og romantíst Hvað segir þið þetta? Foreigner, I wanna know what love is

Jæja, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Framundan eru stórkostlegir tónleikar norðan af Akureyri í beinni útsendingu. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka samfylgdina hér í dag í hamingjustundinni og ég segi bara þar til næst ást og friður.

0: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Tomahawk steik á 45% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is. Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Pennin Eymundsson.
9: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.

Góðir gestir, velkomin á Sparitónleikana 2026. Taki vel á móti kynningkvöldsins, hér eru þau, Regin Ósk og Svenni Þór.

0: hérna með ykkur á sem fallega Akureyra velli sem prýðir sitt fegursta.
1: Já, það var algjörlega æðislegt að vera komin loksins heim, getur maður sagt
0: sko. Já, fyrir þig,
1: einmitt.
0: Þú ert alltaf fættur hér á uppalinn.
1: Já, og ég eiginlega get sagt að ég hef aldrei verið hérna verslumannahelgi nema eiginlega að vera að vinna eftir ég var 16 ára.
0: Já,
1: alltaf verið að vinna.
0: Og það varst að gera það núna líka.
1: Fyrir þetta barún.
0: En aftur verið hjartra velkominu sparitólingana sem eru í bóði Egils Appelsín. Og endilega hlustendur bylgjunar verið velkomin að viðtækjunum. Við erum í beinni á bylgjunni alveg til miðnættis í kvöld.
1: Nákvæmlega, og ég vil líka minna ykkur á þegar kæru gestir að það eru hérna, var þetta rusl, það eru rusl, sorptunnur hérna út allt. Við skulum ganga vel virða hérna allt í kringum okkur.
0: Og þetta er þessi praktísku atri, við ætlum aldrei að hætta að segja hvar klósettin eru.
1: Nei.
0: Þau eru hérna norður í suður enda vallarins og svo líka í stúkunu eru kvennasalernin og salernin fyrir hreyfihamla. En númer 1, 2 og 3 ætlum við að taka tillit til hvers annars. Skemmt okkur frá hjartanu eins og akureyringar eru svo frægir fyrir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Og umfram allt að njóta þess að vera saman. Ég ætla að segja bara í veður blíðunni af því ég get ekki beðið meira að sjá þig.
1: Heyrðu, það yndislegt veður og sólin, hún að kíkja hérna, ég sé hana sko.
0: Hún að kíkja til okkar, það ekki annað en það. Já. En við ætlum aðeins að segja, ganga vel svæði, taka tillit hvers annars. En áður en við höldum áfram með brjálaðislega flotta tónleika dagskrá, þá ætlum við að kynna inn bæjarstjóri Akureyrar sem ætlar að svona setja þetta svona formlega að vera með nokkur orð.
1: Já, og eigum ekki bara bjóðana velkomna frá svið. Það Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Klöppið vel fyrir henni.
0: Gef henni gott klapp.
2: Vá, vá, vá. Góði gestir, kæru akureyringar og öll til hinn sem hafi komið alla þessa leið hingað um verslunarmannahelgina verið hjartanlega velkomin á sparitónleikana. Það er sannlega ánægjulegt að sjá hvað er ótrúlega margi mættir og ætla að njóta hér í kvöld. Brosin eru jú óteljandi, stemmingin, hún er frábær og sólin, hún lét svo sannlega sjá sig helgina og er að kíkja. Ég ætla að sýna mikla sjálfstjórn og sleppa alveg þessari gömlu klisjum að það væri alltaf gott veður á Akureyri. En þegar að veðri mæti svona til leiks, þá er erfitt að standast freistinguna. Það er heiður fyrir mig að standa hér í fyrsta skipti sem bæjarstjóri Akureyrar. Og ég verðilega viðurkenna að það svolítið ólýsanleg tilfinning. Það fyllir mig stolti að sjá bæinn okkar svona lifandi, fulla af tónlist og gleði. Ég gæti varla hugsa mér betri leið til að enda þessa frábæru verslunumanna helgi. En ein með öllu er orðin einn stærsti og glæsilegasti viðburður landsins. Hér koma saman þúsundi gesta til að njóta þess besta sem Akureyri hefur upp á að bjóða. Og með við mannfjöldan í kvöld held ég að sé óhætt að segja að meti frá því fyrra sé algjörlega fallið. Og mér langar sérstaklega að fá að þakka öllum þeim sem hafa lagt ótrúlega mikla vinnu í að gera þessa helgi að veruleika. Viðburðastofa Norðurlands og vinir Akureyra hafa leitt skipulag hátíðarinnar í nánu samstarfi við starfsfólk Akureyrabæjar og fjölmarga aðra samstarfsaðila, fyrirtækja og sjálfboðaliða. Exton á svo sérstakar þakkir skildar fyrir tæknina sem gerir svona kvöld mögulegt. En þeim öllum þakka ég innilega og vona þó að það halli á engan þegar ég þakka sérstaklega framkvæmdastjórninni Davíð Rúnar Gunnarsson, Halldór Kristín Harðarsson, Solveig Valgeirsdóttir, Halldór Óli Kjartansson og Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir. Takk kærlega fyrir ykkar ómetanlega framlag. Við sjáum auðvitað bara afraksturinn hér í kvöld, en það er auðvitað gríðarlega vinna sem liggur á baki í svona hátíð. Eigum við ekki að klappa fyrir þessu frábæru fólki eða? Og þá verðið líka að fá að þakka öllum viðbragðsaðilum og þeim sem hafa séð öryggi okkar að heilsu helgina. Við vonum auðvitað alltaf að þau hafi bara sem minnst að gera, en það er ómetanlegt að vita að þau eru til staðar þegar á þarf að halda. Og mér langar líka að þakka skipuleggjendum Súlu Vörtingar. Hlaupið eru órjúfanlegur hluti af verslunarmannahelginni. Það eru þetta magna afrek að klára þetta hlaup. Hvað þá hlaupa 100 kílómetra? Ég dáist svo innilega að ykkur. Ef ég hefði tekið þátt, þá væri ég líklega ekki ennþá komin í mark, þó ég hefði byrjað í síðustu viku. Keppendur finnst mér eigi líka skili svolítið gott klapp fyrir þetta hlaup. En áður en ég held áfram með þessa stuttu ræðu mína sem ég ætla ekki að hafa mikið lengri, þá eru þetta koma því sem öll eru komin hingað fyrir. tónlist hefur auðvitað þann einstaka eiginleika að leiða fólk saman, skapa gleði og minningar sem lifa lengi. Og það nákvæmlega það sem býður okkar hér í kvöld. Með frábærum listamönnum og okkar glæsilegu kynnum, Svenna og Reginu. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur frá dagskránni. Kæru vinir, það sem gerir eina með öllu, svona sérstaka, er fólkið og samveran. Verum góð við hvort annað. Njótum kvöldsins, tónlistarinnar og svo glæsilegu fötasýningarinnar sem mun setja punktin yfir verslunumannahelgina okkar.

alltaf algjörlega frábær og sjáið þið gott fólk sólin hún skín hér svo bjart á okkur við þurfum engin sinni ljós það bara sólin lýsir okkur upp nú komið að aðalatriði kvöldsins það eru þið allir að syngja með okkur og viljum að vera með eitt stærsta brekkusöng landsins myndi ég segja þið til í það? Nú ætlum við að syngja saman lög sem við flest kunnum en ekki örvænt að við kunnið ekki textana textana munu byrtast hérna upp á skjánum við liðina okkur og eins og við erum búin að sjá í allt kvöld þá erum við búin að vera hérna með ótrúlega marga samstarfsaðala sem að kynnir hvert einasta atriði og ég ætla líka að gefa shout out á íslenska gámafélagi sem er búin að vera í rosalega flottu samstarfi við okkur hér í alla þessa helgi Sveinu minn, ef við ekki bara byrja að leifa fólkinu að syngja Eruð ekki í lagi hérna aftast? Má ég heyri ykkur í brekkunni? Og þið í stúkunni? Já, nú allir búin að hita þessu Þú ætlum að syngja saman

0: og bara þig Gefið ykkur gott klapp
1: Þið eru kekkjuð
0: Þið eruð aðalstjörnundarinn í kvöld Þetta var ekki hægt án ykkar Þið skartið ykkar fegursta, allra fegursta eins og Akureyrar völlur hér í kvöld Munum bara á minni, hendi ruslið, það nummer 1, 2 og 3
1: Já
0: Viljum að taka súðbæki Já, það var að berast hérna smá skilaboð að ef einhverju týndur hér og finnir ekki fóruðra sína þá komið þið hérna á, hérna minnst hægra megin frá ykkur og látið vitað af ykkur og sömulegis fóruðra sem á týndböðunum sínum það svo leiðilegt að maður týnir einhverjum hérna í kvöld að við viljum að skemmta okkur fallega en eigum að skella okkur á bak
1: Það ekki bara
0: Jú, við viljum að fara í smá hestasirpu Það ekki bara

0: þessi dásum ekki úr nöðsum Af nokkur viski blöðsum Eru vömbileg þér og tekur Má heyri ykkur syngja þetta? Við drekku í Amazon
1: Og klappa!
0: Við drásum ekki

0: Þau eru kekkjuð.
1: Við erum með eitt barn sem er ekki með fóldra sinum, Valgeir Barri. Hann er 6 ára, kallaður Barri, við sjáum hann. Pappin heitir Andri og endilega komið hér og náið, komið ykkur saman. Ég vonandi bara náið þið saman. Það kom að síðasta lagin í okkur kvöld að dagskráin heldur áfram og við að sjálfsögðum getum ekki klárað brekkusöng á Akureyri á þess að syngja þetta lag saman. Þetta er næstu því þjóðsöngur Íslendinga. Er ekki rétt hjá mér, Svenni?
0: Það liggur í lagi við, sko.
1: Þjóðsöngur Akureyringa kannski?
0: Já, það var alltaf Akureyringur sem söng þetta, sko.
1: Já, hann Óðinn Valdimarsson söng þetta fyrir mörgum árum. Og þetta er bara orðið bara þjóðsöngurinn okkar, svona allavega í íþróttum.

0: Regína Ósk og Svenni Þór, þakka fyrir sig.
1: Þetta var geðvegt hjá okkur.
0: Þið voru æðisleg. En þeir eru komnir hér á sviði næsta atriði. Magni, hvað ertu að segja? Aðeins lengur hvað? Geggjað, ég er eftir að segja smá og svona. Það er eins og ég sagði, margir styrtar aðeins hér í kvöld, frábæri samstarfsaðlega sem búin að vinna vel með okkur til að gera þetta kvöld mögulegt. Og eitt af þeim eru Múlaberg og Glerartorg og þeir bjóðu upp á næsta atrið. Ég sagði henni fyrst í kvöld að það eru artistar af öllum aldri. Það er frá hljómsveitinni Dynjandi sem eru krakkar í menntaskóla.
1: Nákvæmlega.
0: Og af manninum sem er að koma hér á sviði eftir smástund.
1: Það er eitt sem ég ætla að segja líka.
0: Ok.
1: Við erum með smá leik á samfélagsmiðlanum okkar.
0: Sorry.
1: Regína Ósk og Svenni Þór. Með ásand sko Æsver. Eins og þið sjáuð, hún er í gullfallegum kjól. Prjónuðum af Æsver.
0: Já, hún Kristín, þetta er íslenskt handverk.
1: Einmitt.
0: Og peysan þín.
1: Heisa mín er brjónað af Æsver líka.
0: Já, Húsavík, hún er Ester og
1: Húsavík. Já, Húsavík.
0: Er allt íslenskt handverk.
1: En við ætlum að gefa þennan galla hérna sem að heitir Már.
0: Býttu, ætla þú að fara úr gallanum og fólk fær þinn galla?
1: Nei, okay. svona galla eins og ég er í, sko. Og það er að velja sér húið og...
0: Sokka
1: og... Sokka og sólgleru og bóli eitthvað svo liðs. Eina sem þeir eru að gera er að fara inn á Svenni Þór, Regin Ósk, Æsver og follow okkur. Og þeir getið þá lent í þessum...
0: Þá voruð þið komin í pottinn.
1: Já, það er bara þannig. Og það er fullt eftir að gerast í sumrinu, sko.
0: Jæja, hljómsveit mannana, eru þið tilbúnir? Ég held það bara stað. Það langar mig að kynna og ég ætla að kynna þetta með svo miklu stolti. Já, þetta er...
1: Það vantar aðeins upp á gráhári, annars er við eins. Takk.
0: Eru þið til í að taka móti manninum? Sem er búin að vera í bransanum í svo mörg ár að ég bara, ég veit ekki hvað, 50 eitthvað ár eða ekki meira. Hann heitir
1: Latti!
0: Ásamt hljómsveit mannanna!

0: takk fyrir mig, takk fyrir Og gleðilega hátíð, gleðilega verslunarmannahelgi Er ekki allir með góð stemningu hérna?
1: Má ég heyra?
0: Er ekki allir í stuði, ætla ég að segja? Ok,

0: Ok. Það er aldrei stuði með þau. Vá. Rosalega.
1: Þeir eru vöknugri. Næsta lag.
0: Já, næsta lag.
1: Næsta lag heitir Austurstræti.
2: Kannast ekki margir við það.
1: Hver hefur ekki farið þangað?
0: Ég segi það.
1: Já.
0: Sumir hafa allir stupp þar bara.
1: Austurstræti?
0: Já.
1: Það er skrítið.
0: Það eru til menn sem bara ólust upp þar og ríki þurft að ala þá upp. Já, þetta eru sérstætt fólk, menn.
1: Þetta er sorgarsaga.
0: Þetta er sorgarsaga.
1: Þetta er sorgarslag.
0: En ok, já.
1: Já, en fallegt.
0: En, já.
1: Þetta er fyrir brekkuna líka. Hæ, brekka! Hæ! Við nefndi ekki að standa. Já, aldrei.

0: Sér þessu sóknir og svo Hann höfðu fullið Þingur svo hérna á bóttu mín Hann búið að breyta þetta hérna Var þetta ekki fótbolta vötnu þegar ég komað þess Nú það bara orðið vingvötnu Hvað að sjá þetta? Jæja Ekki best að fara upp og kreja bara og fá sér einn kannan Já, takka fyrir það
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum
2: einnar með öllu. Besta lagið sem við erum að spila fyrir ykkur heitir Tíminn. Þetta er hérna nýjasta lagið okkar, held ég.
0: Næstu því grænlega.
2: Næst nýjasta lagið okkar. Þetta er orðið það gamalt, hann var ekki nema 78 ára þegar þetta lag kom út.
0: Já, en eins og Tíminn, Tíminn er afstæður, hann er afstæður.
2: Hann er afstæður.
0: Tíminn er afstæður. En þetta er svona, og líður hratt.
2: Og nær okkur öllu.
0: Stundum allt og hægt. En, ok, þér er svo vel.
3: All right.
0: Tíminn.

0: Það er svo langt frá því að þú sem mennilegur hérna til að
1: Já, það sko
0: Næsta lag heitir Flick Flack Heljastökk
1: Heljastökk
0: Gangi ykkur vel að fara heljastökk
1: Gangi ykkur vel með það Það hefur oft verið gert ofruglega á þessum velli hérna
0: Já, ofruglega

0: Alli, all right. Takk fyrir það.
1: Við ætlum að bjóða einn gest á svið á þessum tónleikum okkar. Það veist, ef hann kom, er hann með okkur eða? Já, ok. Sko, í næsta lagi hérna, áður að næsta lag byrjar, þá þurfum við að snúa ykkur undan. Nei, þetta horfa þangað. Í alvörinni, sko, það á ekki að gera þetta á sviði, þetta eyðilegur svolítið galdurinn. Þannig að þetta horfa í hináttina. Já, svo horfum við í brekku, vinkið fólkinni í brekkunni, hæ fólk í brekkunni. Þetta gengur vel, já, hæ. Hæ mamma, þú veist, örgulega, maður mörgur er að þetta eitthvað. Vinkið fólkinu, aðeins lengur. Aðeins lengur, ok, með snúkast við.
0: Hey, hæ.
1: Þeir meina herrar, er eitthvað fjallar, þetta eitthvað klart.
0: Það ekki.
1: Það ekki.
0: Já, það er. Ekki, gaman. Og ekki í stuði? Ég nefnilega alltaf í stuði, sko. Ég alltaf í stuði. Það alveg hvert sem ég kem, sko. Það verður allt vitlust. Að þér í stuði, sko. Svona. Og eins og þá kom ég ammæli. Og ég sá píanó og ég fór að spila á píanó. Það var allt vitlust. Að því ég kann ekki þetta píanó. Það var bara svo. Ok. Þá tökum við að...
1: Þetta syngja lag?
0: Já, syngja lag. Ok, býrjum nú.
1: Það var minn. Ég hjálpum okkur í viðlögunum, ok? Þið fattu þetta strax.

0: þig.
1: Er ekki með þetta bara ekki mikla?
0: Það var alveg rosalegt maður. Hefur ég er nafla, ég er nefnilega Eiríkur Fjalar sko, ég er nefnilega brandara kall líka sko. Þið vissið það ekki sko, já. Vil ég fá brandara? Já, hann er rándýr þessi sko, það kostar eitthvað. Veistu það, að mamma, hún er alltaf, hún er ferðleg sko, hún er alltaf að fara í bankan og svona, hún kann ekkit á peninga eða reis sko, alveg rosalega sko. Og hún er alltaf að fara að borga reikning og kallinn segir alltaf, þú voru að fá þér heima banka. Og mamma segir, hvað er stegar skrýti, ég býði svo lítið lípu, það er ekki pláss. Allt þessi brandari maður. Það voru nefnilega ekki allir sem föttu þetta, sko. Nefna
1: takk,
0: ég.
1: Takk.
0: En ég með, sem þú fattar.
1: Ok.
0: Ok. Það voru svona hjón, voru sko, eða sko, já, voru hjón, sko, eignast barn, sko, eða konan var eignast, og hann, jú, hann líka kannski svona. Þau voru búið að spítala og eignast barn og og maðurinn sagði sko, heyrðu ég heimta að fá að klippa á naflastrenginn. Þá sagði hjúkrunarkona, það gengur ekki, það er engin naflastrengur. Nú, nei, það er allt þráðlaust í dag. Andar sem brandar ég bara. Heyrðu, ok, næsta lag bara.
1: Við erum bara að syngja annað lag ekki minn. Þetta er því tótt í tölvu kall, gangum vel.
0: Ok.

0: Wow. Takk fyrir það. Valkyrjan er.
1: Já. Við ætlum að fá að spila við ykkur svona eins og tvölaug viðbót. Annað þeirra er uppáhaldslagið okkar í hljómsveitinni. Þetta heitir Tarzan Apa bróðir.
0: Já, þetta
1: er... Og þetta er fyrir fólkið þetta við brekkunni sem að... Réttu pönd sem að þekkja Tarzan Apa bróðir við brekkum. Þetta er gott,
0: þetta er saga hérna allsberan kall út í skóginn.
1: Eiginlega, já.
0: Er endur í því að hann er alveg upp á öpum, svo.
1: Eins og kemur fyrir.
0: Ef við erum berrasaður hérna í skóginum, þá komið til aparnir þeir sá að það var ekki hægt og kom ykkur apinn í hérna og saumað á hann skýlu.
1: Eins og maður verður að gera.
0: Maður verður að gera það.
1: Já, já, já. Ok,
0: Tarzan!

0: vinnu.
1: Flott.
2: Lagið sko feitar út á plötunni, við vissum ekki hvað áttum
0: að
2: gera.
0: Já, já, ég fatta, ég held að ég ætti að fara niður sko. Já, ok.
2: Síðasta lagið okkar í kvöld, fjallar hústýr. Veitu hvað þetta lagið heila?
0: Já, ég ekki vera þessu, þetta bara fjallar týnda belju.
2: Alveg rétt, já.
0: Já.
2: Á svo sem nokkuð gott líka sko.
0: Já.
3: Ármann klár?
2: Fyrir þau eitthvað sem ekki sáu það að Ármann kom með tíundar hljófæri sitt í kvöld. Hún kom með saxofón.

0: Sjömini herrar, við ætlum að fá að spila fyrir ykkur hálflagi viðbútt. Þeirni að klappa almenna fyrir hún og latta. Aðeins herra! Og þið ætti að syngja með okkur lag sem að sem á kannski ekkert ofsalega vel við en við ætlum að tilneika þetta öllu veðurfréttamönnunum. Viðbúinn, þið syngja það.
1: Þið eru til. Ok, Ármann, gjörðu svo vel.

0: Takk fyrir kærlega.
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
2: Landi og hljómsveit mannana.
3: What a legend.
2: Því líkur performance. Ég ætla bara að segja ykkur það, maður verður 80 ára á næsta ári, skal ég segja ykkur. Geri aðri betur. Þið eru ennþá í því líku stuði. Má ég heyra í ykkur, hvað segir þið? Veitir, það er að koma fullt meira. Þeir eru búið með sitt að það kemur fullt meira. Ég þarf aðeins aftur að segja frá ef að þið eru búin að annarkur tína börnunum ykkar eða börnunum búin að reyna ringi ykkur eða þá að hérna börnin veit ekki hvað er að gera. Þið þurfum að koma hérna hægra megin við sviðið og gefa ykkur fram og ná annarkur í börnin eða foreldrarnir ná í, já, þið þurfum bara að koma sér saman þar.
3: Já, ok, ég er stemmingskur. Hvernig er stemmingin úti hérna? Yes! Ok, þá ætla ég að gera ennþá meiri stemningu. Fyrir þá sem eru 20 ára og eldri, þá er tveir fyrir einn af drykkjum og barnum núna í hálftíma. Vá, wow, þá fóru allir.
2: Þannig að notið tíma næsta hálftíman. Og síðan að ég segi ykkur frá því, þið sem ætla að fara að koma ykkur heim í strætó, þá hef ég strætóferðina núna rúmlega 11, 23.18, síðasta ferð fyrir klukkan 1.20 í nótt frá það sem að BSO var.
3: Já, já, það vita allir hvað BSO var.
2: Ekki þeir sem er ekki heima hérna.
3: Jú.
2: Úr miðbænum frá BSO og það eru fjórar leiðir í búði þannig að við komumst öll heim til okkar í nótt. En Svenni sagði eitt við mig hérna áðan.
3: Já.
2: Það er ekki brekkusöngunum að hafa eitt bubbalag.
3: Við verðum að taka eitt bubbalag.
2: Við verðum að taka eitt bubbalag með að vera hreinsa sviðið og þið ætlaði að vera með okkur. Má ég heyri ykkur í brekkunni hérna aftast? Já, og þið í stúkunni? Og má ég heyri ykkur það niðri?

miðalmanna. Takk fyrir!

0: Það komið að næsta listamanni hér í kvöld. Hann stígur á stokk í boði TTK Foil. Hann ekki klár hérna fyrir okkur? Ég held það bara stað.
1: Jú.
0: Hann búinn að eiga alveg ótrúlegt ár, þessi strákur.
1: Heldur betur, sko.
0: Hann gjörsamlega búinn að stíga upp á stjörnuhimininn hægt, eða ekki hægt, hratt og örugglega.
1: Já.
0: Hann búinn að vinna með artista eins og Bubba Mortens, Frikka Dó og fleirum og fleirum.
1: Já, já, já.
0: Erum, eigum við að bjóðan velkominn. Allt klárt?
1: Ég held að sé allt klárt, sko. Það allt klárt.
0: Ég þarf að fá smá þumal hérna, þetta allt tilbúið. Gefum hann gott klapp, Krispmundur Axel!
2: Ég sagði alltaf við Krispmundur, þú verður að semja lífið þitt. Þar líku sannleikur, leið og semur sásaukan þinn, þá eru aðrir þarna úti sem tengja. En ég held að Krispmundur Axel sé koma til að vera og ég hef þá trú að ef honum ber gæfa til að vera áfram ytru og allt þetta, það held ég að verði mjög stór í framtíðinni.

brjáluð fokkin fagnaðalæti. Gaman að vera komin. Ekki búið að gaman helgina á Akureyri.

Ég fór út á spórinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa tjöful að draga Allir hafa einhverja sögu Og mér byrjaði á Kom til tilbaka

0: í mér.
1: Gekki húa.
2: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
1: Hvað er það að syngja?

Erum við ekki á Sunny AK eða?

Wow. Þvílíkur mannfjöldi sem er hérna í kvöld. Þetta er gott sjátt, þetta er gott sjátt. Herru, núna þarf ég eiginlega að fá ykkur til að hjálpa mér að syngja. Lag sem að skipti mig miklu máli. Eru þið til í það, ætlaðu að hjálpa mér eða? Eru þið til í að vera, ég skal bara vera Kristmundur og þið eru kannski bara Bubbi Mortens, eða eitthvað svo leiðis.

0: Bylgjan í beinni á sparitónleikum einnar með öllu.
1: Herru, ég á bara góða minnir Akureyri. Ég veit, var einhver hérna söngkeppni framhaldsskólanna 2010? Það kannski meira fólki í brekkunni. Þetta eitthvað sem að mun fylgja mér alla ævi. Let's go.

Wow! Rosalegt. Verðum við ekki að hoppa aðeins?

0: Takk kærlega fyrir okkur!
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
2: Jæja, kæri gestir, þetta alveg þvílík veist það sem þið í kvöld.
3: Má ég aftur heyra, hvernig stemningin hennar?
2: Við eru fólki sem þurfum alltaf að koma með þessar upplýsingar. Sömu upplýsingarnar aftur og aftur.
3: Já, já.
2: Klósettin eru norður og sömu í vallarins og í stúkunni fyrir konur og raufahamlega. Ef þið eru búin að týna fóruðurum ykkar eða fóruður eru búin að týna barni, þá farið þið hér til hægri og getið saminast þar á endanum.
3: Aha, fyrir drykkina, 20 plus þára hérna. Og hvað meira?
2: Og strætóferðirnar eru klukkan 23:18 frá BSO. En
3: eru það líka afmælisbarn, hún er Helga. Hún er sweet 16 í dag, klöppum fyrir henni.
2: Hún er 16 ára í dag. En næsti listamaður, hann er búinn að vera á ferð og flugi þessa helgi og eiginlega öll síðustu ár. Hann er út allt einhvern veginn. Ef það partí, þá hann þar.
3: Já, þetta eiginlega sleipasti kötturinn í bransanum.
2: Sleipasti kötturinn, gott hjá þér. Og hann einmitt í boði fyrirtækisins á ferð og flugi, á rosalega vel við.
3: Já, já, já, sko, ég myndi segja það ef það einhvað smjör sem betra en íslenska smjörið, þá það herra hnetusmjör.

Ein stærsta stund í sögu þjóðarinnar var upp runnin. En ef ég væri úti og horfandi inn

0: Tilias.
1: Við höfum hér Almóður Fílík stemming, hvernig erum við? Það eru ekkert eðlilega margir hérna. Hvernig erum við hérna minn? Hvernig erum við hérna minn? Hvernig erum við í miðjunni?

Akureyri, ég er að heyra tölur að við séum 15-20.000 manns hérna inni, má ég sjá? Hendur upp í loft! Má ég heyri ykkur í brekkunni, hvernig erum við?

Má ég fá að sjá allar hendur upp í loft, allar hendur upp í loft og líka þær sem eru í brekkunni. Og við ætlum að halda þeim uppi og síðan

Hvernig við hefum einn? Hvernig við hefum einn? Hvernig við brekkunni? Og hvernig við Akureyri? Nú ætlum við að syngja þetta saman hérna. Okay.

0: Ég ætla að fá að taka eitt lag við bútt fyrir ykkur öðru til í það. Þetta lag sem ég frumflutti hér á Akureyri. Let's go.
1: Okay.

0: Ég er hann yndir smjör DJ Spegi, takk kærlega fyrir okkur og góða skemmtun í kvöld. Við sjáumst í sjálfanum og eftir, bóganum og eftir. Og æskast í höllinni í desember, má ég heyri í það?
1: Þvílíkan veistlan,
2: þvílíku kattinn.
1: Þið eru svo heppin að vera einnig kvöldir ríki sammála. Einhvern tjum munið segja, ég var á Akururvelli á Sparitónleikunum 2026.
2: Nákvæmlega.
1: En það er næsti listamaður klár í að koma fram fyrir ykkur. Hann er í boði Kids Cool Shop.
2: Þetta er maðurinn sem að kann allt.
1: Þetta er... Og líka, hann er líka í bóði Centrum Kitchen and Bar.
2: Já, sem sé. Maðurinn sem kann allt, Aron Khan!

0: segir þið eitthvað?
1: Vá wow. Þetta alveg magnað Djöfell eru margir þetta, maður fóð að heyra hans í ykkur, hvernig eru við? Vá, wow, let's go Já, ég þarf að fara upp á sviðið
2: Við verðum að koma eina tilkynningu Það eitt strákur sem búin að týndur í 45 mínútur Hann heiti Rökkvi Þorgrímsson 10 ára, cirka 1.35 á hæð, ljósærður Vil ég hafa augun opin Og Rökkvi þarf að koma hérna á sviðinu Sem allra, allra fyrst Gerum þetta saman
1: Allt í góðu

0: it flip it.
1: Tuck it in. Ég sagði hvernig líður okkur Akureyri. Ok, gerum við þetta aftur. Wow. Ég skil ekki hvað er glæður að vera komin í hvað. Þetta er second home, Akko, ég alveg er að tala, wow.
0: Smakkan að drikk, bræður.

Takk fyrir. Hvernig eruð þið þarna uppi? Eruð þið góð af því þarna uppi? Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur bara þarna uppi? Hvernig eruð þið? What? Má ég heyri ykkur bara þarna niðri? Hvernig eruð þið? Shit. Má ég bara heyri gælunum? Hvernig eruð gælunar? Ég var ekkert að heyri gaurunum, núna getum við bara að halda ára, sko. Shit. Ef að taka þetta aðeins ofar, ef að byrja þetta, dæmið það. Okay.

Ef að taka þetta aðeins ofara og að halda Ef að taka þetta aðeins ofara Fuck it, let's go hey. Okay Okay Okay Okay

Cheers.

Hvað er það að tala Jó, að taka þess meira? Vá. Þetta í alvörunni talað unreal að horfa þetta yfir. Bara svo við vitið að þetta fucking galið. Þetta upp.

0: Þetta er galið. Wow. Maður er fóð að heyra einu sinni í alvörinni talað fyrir ykkur. Þau eru dásamlegu. Þetta er fokkin ruglað. Takk hérlega fyrir!
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
0: Það sko.

0: Akureyri, takk hérlega fyrir mig, þú eru dásaleg. Takk hérlega fyrir.
1: Algjörlega geggjaður á nálgan.
2: Sturlaugur.
1: Nú fer þetta svona að segja, við erum að fara að nálgast flugvildarsýninguna sem verður hérna á miðnætti. Og það eru eftirtalin fyrirtæki sem færa okkur þessa flugvildarsýningu. Það eru aðalmárarar, íslenskir málarar, backpackers, bílasala Akureyrar, Enor, Golflausnin, Malland.
2: Já, já, við erum að tala Heiðguð byggi líka, mínu menn.
1: Hafnasala Norðurlands, Finnur EHF, Malbyggun Norðurlands, Malbyggun Akureyrar, Rafeyri, Rekverk, Skóarböðin og SNS Málun.
2: Nákvæmlega. Ég kannski gefið þeim gott klapp.
1: Algjörlega. Við ætlum að stelast til að taka hérna aðeins eitt lag.
2: Við ætlum að taka eitt lag fyrir ykkur. Árum höldum áfram. Þið eru búin að vera algjörlega frábær í kvöld. Búin að vera gaman að hafa ykkur. Veðrið er ekkert síðra.
1: Eru þið til í að dansa aðeins meira? Ok, þá setjum við í gang. Eru þið með okkur?
2: Hey!

0: gestir. Þetta er sonur okkar hann Óskar, gefið hann og gott klap.
1: Hann er langbestur.
0: Næstur á svið er engin annar en pop kóngurinn.
1: Hann er alltaf gorgeous.
0: Það er greifin sem færir okkur engan annar

finnst þetta best að byrja á nýjustu lögunum svo verða lögin að það eldur og eldur eftir sem líður á ég nefnilega með eitt lag sem við þykir brjálæðislega væntum og við þurfum að hækka alveg geðvegt mikið í því hvað eru margir sem að kunna eitt af blómunum? Einhver, ef þið kunna eitt af nýja lag þá megi alveg syngja með þið kunni textan ef að hækka betur í þessu yes yes þeir sem kunna með þess að sannlega vera með mér þykir svo væntum þetta lag að það halva væri nóg eða gá, check it

Hvað er margir þetta með svona vasaljós í símanum? Má sjá, upp með vasaljósin, fullkomið lagt í þess. Yes, beautiful.

eldri en 20 ára. Máli að þetta næsta lag er lag sem ég held að hvert einasta mannsbarn á Íslandi kunni utanbóka, sko. Þannig að þetta áskorun til ykkar sem eru eldri 20 og ykkar sem eru yngri 20 að syngja með mér allt heila klappið, ok? Þetta gott.

Við því, ég hef aldrei séð jafn mikið af fólki saman komið á Akureyri í lífi mínu. Og ég kom fyrst til Akureyri að tróða upp árið 1991. Ég var aldrei séð svona mikið af fólki, þannig að ég vil geta að sjá allar hendir upp í loft, allar. Því ég var að leita að ást bara

ég með eina brjálaða spurningu hvað margir þetta á svæðinu sem búin að eyða öllum deginum í að gera sig sæta ég búin að vera í allan dag að gera mig sætan ef að fara aftur með allar öll vasaljósin öll símaljósin í loftið að því nú tökum við að risa selfie

Guys, er þið til í eitt alvöru íslenskt anthem? Þetta lag og sko orði tíma tölu og sjaldan góð vísa og oft kveðin. Út með hatrið, inn með ástina.

allt fyrir ástina. Eitt leið viðbót. Það nefnilega koma leynigestur sem ég veit að þeirra gera allt vitlaust. Ég við góðum.

0: Hvernig eru eftir?
1: Já.
0: Og þeir ætla að fá að þakka fyrir gærkvöldið.

til í þetta.

creation. 99 vantamál en ekki ráðum seysi. Gengin í kirkju,

0: Hvernig er stemmingin á Akureyri?
1: Þá sem gaman í gær að vera bara að vera rafnað sér sko Ég ætlum að taka lag
2: Sko, það sem maður gerir á Sauðárkróki Akureyri tölum myndi gær, maður fer á rúntinn
1: Það fer á rúntinn
2: Já Eru til að fara á rúntinn eða?
1: Akureyri, hvernig líður okkur?
2: Ok
1: Þetta sem geggja sko Þetta sem geggja sko Akureyri Við erum að tala um að það staður sem fer á rúntinn
0: Hvernig stemmingin?

0: Ok, nú þurfum við aðeins að spjalla saman. Nú þurfum við aðeins að spjalla saman.
1: Sko, það vantar einn í næsta lag sem er samið þennan bæ.
0: Málið
1: það. Þannig við treystum á ykkur því þurfum að syngja hans barn.
0: Okkur langar að taka lag sem heitir City of Joy, sem er samið City of Joy.
1: Textin kemur inn á sviðið fyrir að hjálpa okkur með St. Pete, ok?
0: Þið þurfum að taka St. Pete, hann er ekki hér í kvöld. Þið verðið að taka hvert einasta orð í erindinu og það kemur hér á skjáin.
1: Ok, let's
0: gerum
1: go.
0: Þetta, gerum þetta saman. Let's go, let's go. Ok.
2: Engin heim fyrir tól.
0: Engin heim fyrir tól.
2: Upp á borðið, upp á stól.
3: St. Pete.
4: Já,
3: ég fæ ekki nóg.
4: Út í mig,
0: skjáin.
4: Ey.

0: Málið það Þetta var svo styrlaði gær Og munurinn okkur sko Við getum ekki bjarga líf okkar með söng Við erum bara stemningsmenn Þannig að við klárum alltaf rattinnar
1: Og Akurri,
0: við ætlum að klára okkur í kvöld Við ætlum að klára okkur í
1: kvöld Takk eitthvað með okkur, við tilbúin Ólé
0: Ólé
1: Herra Látum við heyrast að leiga

0: Ok, við ætlum að okkur, við ætlum að skora okkur
1: Það er einu sem er gest á gigi í okkur og við höfum mælst á jarðskjáltamælan og við ætlum að gera aftur í kvöld
0: Það því basically ef við hoppum öll
1: Allir á sama tíma.
0: Tíma þá mælust við á jarðskjáltamælum og við ætlum að gera þetta
1: Þetta er lokalagi okkar núna fyrir flugvöldasýningu
0: Þetta lag heitir Aldrei Toppa og shit, þetta verður Aldrei Toppa
1: Þessi helgi verður Aldrei Toppa
0: Þið verður að hoppa með okkur
1: Kærum við þig gangi, Aron!
0: Ok!
1: Það býðu,
0: Við erum alveg gert með okkur!